0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit, oikeat välihiturit.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainitukset, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo, puhua. Joo.
3: Rapakari Records. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä oliko.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, taki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä oon siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musajuttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi. Yeah!

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Liigan superkausi tulee. Oletko valmis?
1: 64 ottelua. Panokset huipussaan. Tämä on oltava kaikkien aikojen kausi.
0: Kärppien matsit Radio Kalevan Kiekkostudio Lämäristä.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä Kiekkostudio.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis noloa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi kautta sponsorointi.
0: Radio Kaleva.

0: Hey, this is Grantley Phillips.
1: Hi, this is Bernard Butler. And if I was to end up stranded on a desert island of Rapakari, my record of choice would be...
0: Let's say it's the desert island of Rapakari.
2: Rapakari Records. Löydät sarjan jaksot nyt myös Spotifysta.
3: Radio Kaleva.
4: Tämä niin kuin sun ohjelma tulee niin kuin fiilikset 80-luvulla, missä niin kuin radio toimii.

0: soittaja tunsi biisi, taki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tämä niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tämä oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tämä, mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijastin.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Kauppakeskus Valkeaan tulee 5 uutta ravintolaa, joiden arvioidaan valmistuvan syksyllä 2027. Valkean markkinointipäällikkö Johanna Kylli kertoo, että tulossa on ainakin buffet, tavallisella annosratkaisulla toimiva ravintola sekä kahvilaravintola, johon tulee myös leipomo. Kaupan alan analyytikko Arhi Kivilahti näkee ravintoloiden keskittymisen kauppakeskuksiin yleisenä ilmiönä. Kivilahden mukaan kauppa ylipäätään on keskittynyt kauppakeskuksiin. Sekä ravintoloissa että erityiskaupoissa, kuten vaateliikkeissä, on hänen mukaansa nähtävissä sama trendi, jossa ne keskittyvät kauppakeskuksiin. Oulun Lipon naisten supervesisjoukkueen pelijohtaja Saku Alatalo irtisanottiin määräaikaisesta työsopimuksestaan elokuun lopussa. Irtisanomisen taustalla on tapahtumasarja, joka alkoi joukkueen Espanjan matkalta huhtikuussa. Alatalo käyttäytyy humalassa sopimattomasti yhtä naispelaajaa kohtaan, koskettamalla tätä ja haukkumalla tätä voimakkain sanakääntein. Lisäksi Alatalo oli kesällä lähettänyt pelaajille yöllisiä viestejä. Alatalo on myöntänyt osan tapahtumista, mutta kiistää vakavimmat syytökset. Hän solmi viime viikonloppuna 3-vuotisen sopimuksen Rauman Ferran Superpesis-seuran kanssa. Ruokalähetin auto varastettiin Oulun keskustassa sijaitsevan ravintolan edestä keskiviikkoiltana, kerrotaan Oulun poliisilaitokselta. Auton omistaja oli juuri palaamassa autolleen, kun hän oli huomannut anastuksen. Omistaja yritti estää auton lähdön menemällä ajoneuvon etupuolelle esteeksi. Auton kuljettajana ollut mies oli kuitenkin lähtenyt ajamaan eteenpäin ja edessä seissyt omistaja oli joutunut hyppäämään sivuun, jotta ei olisi jäänyt auton alle. Poliisin partio tavoitti auton pohjan tieltä Limingasta. Tapausta tutkitaan muun muassa törkeänä pahoinpitelyn yrityksenä sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkautena. Kärpät ja Kiekko Espoo järjestivät keskiviikkoiltana ikimuistoisen ottelun jääkiekkoliigassa. Joukkueet takoivat yhteensä 15 osumaa kamppailussa, jonka Kärpät lopulta voitti Jiri Tihacekin jatkoaikamaalilla 8-7. Kärpät tuhlasi päätöserässä ensin 4 maalin johdon. Tämän jälkeen Kärpät vielä nousi kerran Kiekko Espoon edelle, mutta varsinaisen peliajan voitto lipsahti käsistä reilu minuutti ennen päätössummeria. Kärpät on sarjataulukossa 5. Liigaa johtaa Ilves. Eilisillan ottelun tunnelmiin voit palata Lämärin jälkipelit podcastissa, jonka löydät osoitteesta kaleva.fi/podcastit.

0: Sää on tänään poutaista, mutta pilvisyys lisääntyy vähitellen etelästä. Yöllä etelässä satelee hieman vettä. Länsituuli heikkenee, yöllä tuuli kääntyy itään ja alkaa voimistua. Päivälämpötila tänään on noin 5-8 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Trotuarin reipas.
1: Ei Maija, väärä viesti, ei minnekään takaisin nukkumaan, vaan nyt ylös, ulos ja kohti päivän haasteita, eiks je? Näin toivottelee täältä Rotuarin studiolta ainakin Sini Salvirinne, joka on jo ryöminyt pimeän halki työmaalle. Tällaista ollaan. Oikein hyvää huomenta, kello 11 minuuttia yli 7. Monelta sun duuni alkaa ja mitä haasteita päivässä on edessä. Mitä ikinä se olikaan, niin pidä Radio Kaleva kaverina. Täällä pyritään soittelemaan mukavaa käsinvoimittua musiikkia ja tarjoilemaan keskusteluja ja kohtaamisia. Pisin päivää.

asemat, baarit ja käyntikortit, tullit ja valuutat. En oo hyvä meitä kutsuu.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Tänä aamuna täällä Radio Kalevassa tullaan jutuissa kysymään muun muassa, että miksi museot on pop? Museot ovat olleet pop ja in jo pitkään, niin kotimaassa kuin maailmalla. Miksi yhtäkkiä ihmiset jonottavat ennen niin pölyisiltä tuntuneisiin museoihin? Ja ennen kaikkea kysymyksemme kuuluu myös, mikä on uusi Oulun museo?

0: Radio Kaleva. Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
3: Kotipuiston laidalla rotuaarin kulmalla. Kyllä.
4: Oulun ydinkeskustaan Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
3: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
4: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
3: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Tämä on Jonas and I, Life on the Road. Kello 22 minuuttia oli aamu 7. Oikein hyvää torstai huomenta vielä kertaalleen täältä Radio Kalevan studiolta. Minä olen Sini Salvirinne. Ja hei, satuitko olemaan eilen Raksilassa? Tai kuuntelitko mahdollisesti Kärpien ja Kiekko Espoon mittelyä Radio Kalevasta Kiekkostudion lämärin välittämänä? Olihan tapahtumia, jos näin lievästi sanoin toteaa.
1: Loistava tarro! Tukset ei ole todellista, mikä maali!
2: Loistava paikka ja kiekko on maalissa! Henrik Törkvist on siellä pizzeriassa, josta niitä pizzaa
3: pääsee kiekkoon. Tikkaa, pelaa takaviistoon!
2: Ja peli on heti 3-2!
4: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
5: Prison call in answer 9 years old.
6: You the cold maids say one prison call in answer 9 years old. All right.
0: Jo vain. Uskomattomat 15 maalia mätettiin eilisessä Kärpät Kiekko Espoo -ottelussa. Itsekin päädyin kuuntelemaan sitä jostakin kakkoserästä eteenpäin. Ja siihen sitä sitten naulintu. Oli nimittäin tapahtumaa ja ruomaa koko rahan edestä. Melkein piti meikäläiselle jo luovuttaa kuuntelu jossain vaiheessa kolmatta erää, mutta onneksi painoin loppuun asti. Mutta mitä kaikkea tapahtui? Kuuntelepa Kärpät Kiekko Espoo -ottelun dramaattiset ratkaisuhetket ja ottelun jälkeiset analyysit. Lämärin jälkipelistä löydät podcastin osoitteesta kaleva.fi/podcastit.

tämmöinen jännittävä musiikillinen tapaus. En edes yritä lausua kappalin nimeä, se on niin pitkä ja se laulettiin tuossa kyllä asialla. Italialainen Adriano Celentano. Kuuntelet Radio Kalevaa. Meiltä saattaa joskus listalta kuulla tällaisiakin yllätyksiä. Nyt jotain ehkä vähän tutumman olosta. Markus Grunegård ja Maustetytöt asialla. Tuki tuore yhteiskappale heiltä. Vaasan katu forever.

0: Radio Kaleva.
1: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
0: Radio 8.

Lemonator ja Headlights. Radio Kalevassa torstai on aina juhlapäivä. Onko se sulla? Meillä on. Koska rapis. Muun muassa siksi, koska rapis. Rapakarin kotsissa kuunnellaan tällä viikolla vanhaa amerikkalaista musiikkia. Mitä mieltä sinä olet tapauksesta Crosby, Stills, Nash & Young, Deja Vu? Olavi Uusivirta antoi meille tämän levyn kuunneltavaksi, joten mehän kuunnellaan. Äänestys käynnissä töillä Instagramin storien puolella. Joo, mutta rapi sitten vasta kello 17.18. Nyt eletään tätä aamua ja kohta päästään jo juttuun tämän aamun juttukaverin kanssa. Tässä vielä Stereo MCs ja Connect.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, Salmi Rinne täällä ja niin myös tämän aamun juttukaveri. Minä ajattelin, että hänen työ- ja opiskeluhistoriassa on ehkä jonkinlaista ristiriitaa, koska meidän juttukaverimme on opiskellut muun muassa tulevaisuuden tutkimusta, mutta mennyt töihin museoon. Karoliina Autere, eikö siinä ole joku epäsuhta?
1: No, kulttuurin tutkijana niin en näe siinä epäsuhtaa ja historia ja tulevaisuus.

tulevaisuus ovat varsin lähellä toisiaan. Eli jotta me ymmärrämme, mistä me olemme tulossa, minne me olemme menossa, niin nämä kaksi kuuluvat hyvin tiiviisti yhteen.

0: Radio Kaleva täällä ja Rotuaren reipas. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverini tänään Karoliina Autere. Karoliina, terve ja tervetuloa meille kylään.
1: Kiitoksia.
0: Sä toimit projektipäällikkönä Oulun museossa ja se tietenkin kertoo paljon muutoksesta, jonka kynnyksellä nyt täällä Oulussa ollaan. Meillä oli pitkään yli 100 vuotta Pohjois-Pohjanmaan museo. Eikö ollutkin aika pitkäikäinen?
1: Kyllä, 130 vuotta nyt tulee tänä vuonna.
0: Joo, mutta nyt on Oulun museoväki mennyt tekemään rohkean muutoksen. Pohjois-Pohjanmaan museo muutti pois Ainolan puistosta. Se siirtyy saman katon alle tuonne Myllytulliin, eli museotiedekeskus Tiimaan. Ja muuttuu Oulun museoksi. Kuinka paljon teitä jännitti tehdä tämä hurja muutos? Sanomistahan sitä muutoksesta aina tulee.
1: Kyllä. Se on aina tietysti semmoinen kysymys, mutta mun mielestä kaikki muutos lähtee siitä, että meidän pitää uskaltaa unelmoida mitä jos. Ja me tehtiin hyvin koko

0: kokonaisvaltainen konseptiuudistus nyt museolla. Ja me lähdettiin kysymään, että kenen museo? Ja me törmättiin varsin nopeasti siihen, että valitettavan monelle oululaiselle niin ei museo ollut tuttu paikka. Se oli ehkä tietylle porukalle, se Pohjois-Pohjanmaan museo Ainolassa, tuttu paikka, mutta valitettavan moni ei ollut sitten käynyt, ei jostain syystä ollut sitten tutustunut meidän näyttelyihin. Ja me lähdettiin purkamaan näitä syitä siihen saavutettavuushaasteeseen. Ja nimi oli sitten yksi. Ja tätä nimeä me kaivettiin sitten tietysti historia-ihmisinä sieltä meidän menneisyydestä. Eli silloin 30-luvulla, kun museorakennus alkoi valmistua, niin silloin siihen viitattiin aina Oulun museona. Eli se oli hallinnollinen nimi, se Pohjois-Pohjanmaan museo.
1: No niin, mutta tämähän on nyt hyvä, että teillä on tarina, että Oulun museo on oikeastaan aina ollutkin.
0: Kyllä.
1: Näin. Mutta minkälainen uusi museo, uudistunut museo me nyt on saatu tänne Ouluun? Siitä jatketaan tänä aamuna tarinaa Karoliinan kanssa.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.
3: Aamun porinat on toteutettu yhteistyössä Museo- ja tiedekeskus Tiiman kanssa.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet.

0: aineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
4: Oulusta käsin. Pullapirtti. Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa kylässä Karoliina Autere, Oulun museon projektipäällikkö, entinen Pohjois-Pohjanmaan museo on nyt siis Oulun museo. Karoliina, mikä on sun oma suokkarikohta siellä teidän museon kätköissä jossain?
1: Meillä on semmoinen erittäin vaikuttava esine saatu lainaan Jyväskylästä käsityömuseosta, tämmöinen vanha tikkuröijy, joka on Hailuodosta. Ja siihen liittyy varsin koskettava tarina ajalta ennen sotaa, jolloin siellä on eräät tyttö ja poika olleet ystäviä ja sota on sitten heidät erottanut. Ja sitten kun poika on sinne Hailuotoon palannut, niin tyttö on mennyt sitten jo toisiin naimisiin, mutta oli tehnyt tälle pojalle tämmöisen tikkuröijyn, eli hailuotolaisen villapaidan, jota tämä poika ja sitten mies käytti lopun elämäänsä. Ja hän kalastajana siellä toimi, paita tietysti kului käytössä ja paikalliset sitten lahjoittivat tälle römpättinä tunnetulle kalastajalle sitten uusia villapaitoja. Mutta hänhän ei semmoiseen lähtenyt, vaan hän käytti niitä materiaalina korjatakseen tätä vanhaa ja kulunutta paitaa. Eli siinä on mun mielestä semmoinen niin tunteita ja ajatuksia herättävä esine, miten paljon tunnetta, lohtua on voitu neuloa kiinni johonkin esineeseen. Ja mun mielestä se herättää

0: paljon ajatuksia myös kestävyydestä tässä ajassa.
1: Mm. Ja tikkuröijyt edelleen hengissä olevaa, hyvin voimaa meidän paikallista perinnettä.
0: Kyllä.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Kauppakeskus Valkeaan tulee 5 uutta ravintolaa, joiden arvioidaan valmistuvan syksyllä 2027. Valkean markkinointipäällikkö Johanna Kylli kertoo, että tulossa on ainakin buffet, tavallisella annosratkaisulla toimiva ravintola sekä kahvilaravintola, johon tulee myös leipomo. Kaupan alan analyytikko Arhi Kivilahti näkee ravintoloiden keskittymisen kauppakeskuksiin yleisenä ilmiönä. Kivilahden mukaan

Kauppa ylipäätään on keskittynyt kauppakeskuksiin. Sekä ravintoloissa että erityiskaupoissa, kuten vaateliikkeissä, on hänen mukaansa nähtävissä sama trendi, jossa ne keskittyvät kauppakeskuksiin. Oulun Lipon naisten supervesisjoukkueen pelijohtaja Saku Alatalo irtisanottiin määräaikaisesta työsopimuksestaan elokuun lopussa. Irtisanomisen taustalla on tapahtumasarja, joka alkoi joukkueen Espanjan matkalta huhtikuussa. Alatalo käyttäytyi humalassa sopimattomasti yhtä naispelaajaa kohtaan, koskettamalla tätä ja haukkumalla tätä voimakkain sanakääntein. Lisäksi Alatalo oli kesällä lähettänyt pelaajille yöllisiä viestejä. Alatalo on myöntänyt osan tapahtumista, mutta kiistää vakavimmat syytökset. Hän solmi viime viikonloppuna 3-vuotisen sopimuksen Rauman Ferran Superpesis-seuran kanssa. Ruokalähetin auto varastettiin Oulun keskustassa sijaitsevan ravintolan edestä keskiviikkoiltana, kerrotaan Oulun poliisilaitokselta. Auton omistaja oli juuri palaamassa autolleen, kun hän oli huomannut anastuksen. Omistaja yritti estää auton lähdön menemällä ajoneuvon etupuolelle esteeksi. Auton kuljettajana ollut mies oli kuitenkin lähtenyt ajamaan eteenpäin ja edessä seissyt omistaja oli joutunut hyppäämään sivuun, jotta ei olisi jäänyt auton alle. Poliisin partio tavoitti auton pohjan tieltä Limingasta. Tapausta tutkitaan muun muassa törkeänä pahoinpitelyn yrityksenä sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkautena. Kärpät ja Kiekko Espoo järjestivät keskiviikkoiltana ikimuistoisen ottelun jääkiekkoliigassa. Joukkueet takoivat yhteensä 15 osumaa kamppailussa, jonka Kärpät lopulta voitti Jiri Tihacekin jatkoaikamaalilla 8-7. Kärpät tuhlasi päätöserässä ensin 4 maalin johdon. Tämän jälkeen Kärpät vielä nousi kerran Kiekko Espoon edelle, mutta varsinaisen peliajan voitto lipsahti käsistä reilu minuutti ennen päätössummeria. Kärpät on sarjataulukossa 5. Liigaa johtaa Ilves. Eilisillan ottelun tunnelmiin voit palata Lämärin jälkipelit podcastissa, jonka löydät osoitteesta kaleva.fi/podcastit.

0: Sää on tänään poutaista, mutta pilvisyys lisääntyy vähitellen etelästä. Länsituuli heikkenee, yöllä tuuli kääntyy itään ja alkaa voimistua. Päivälämpötila tänään on noin 5-8 astetta.
1: Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Aamun keskustelut on toteutettu yhteistyössä Museo- ja tiedekeskus Tiiman kanssa.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.
2: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa puhutaan tänään museoista ja upouudesta tai ehkä uudistuneesta vanhasta uudesta museosta, joka täällä Oulussa avaa ovensa, kun Pohjois-Pohjanmaan museo aloittaa uuden elon Oulun museona. Mulla on juttukaverina täällä Oulun museon projektipäällikkö Karoliina Autore. Karoliina, vielä kertaalleen tere tulemassa kylään.
3: Kiitoksia.
2: Joo, me tuossa vähän lähettiinkin jo tähän, että muutos on tehty. Museo on vaihtanut paikkaa sieltä Ainolan puistosta Myllytulliin. Museo- ja tiedekeskus Tiiman katon alle, ja nimikin on vaihtunut. Muutokset on aina radikaaleja, ja nehän aiheuttaa partojen pärinää. Mutta hei, pari sanaa museoista ylipäätään. Jotenkin tuntuu, että mietin tätä museoaihetta, kun otin sua kylään, että museosana oli musta pitkään aika tämmöinen pölyttynyt. Mutta ans kattoo, kun päästiin 2020-luvulle ja saatiin museokortti Suomessakin, niin täällä on nähty jopa jonoja museoihin. Niin onko se, Karoliina, näin, että onko museot muuttunut vai onko museon kävijät ja heidän tavat muuttuneet?
3: Joo, toi onkin mielenkiintoinen munakana tilanne. Eli kyllä mä uskon, että museokortin myötä me saatiin paljon uusia käyttäjiä, jotka niin kuin näki museoiden kiinnostavuuden uudella tavalla. Mutta kyllä myös museot on tehnyt viimeisen parinkymmenen ja viimeisen 10 vuoden aikana todella isosti töitä muuttaakseen sitä semmoista vanhaa. Mainitsit pölyyntymisen, kyllä. Kyllä on alalla semmoista painolastia, semmoisesta tietynlaisesta norsunluutornimaisesta ylhäältä alas esittämisestä. Ja kyllä meillä on alalla iso muutos ollut käynnissä, missä me on haluttu nimenomaan mahdollistaa ihmisille osallisuutta siihen kulttuuriperintöön. Ja nytten aivan uusimpina tuulina sit myös tämä tämmöisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääntyminen. Eli näyttelyiden teemat on aiempaa vaikuttavampia, ne on aiempaa moniäänisempiä. Eli ei kerrota enää semmoista tietynlaista kanonisoitua historiaa voittajien ja kuninkaiden näkökulmien kautta, vaan siellä nostetaan yhteiskunnan moninaisia ääniä, jolloin mä uskon, että yhä useampi voi kokea museot ja museoiden tarjoamat sisällöt omakseen. Sieltä löytyy tavallaan se kiinnittymispinta ihan eri tavalla, koska jos sä et niin kuin löydä minkäänlaista samaistumisen kokemusta museossa, niin kyllähän se jää semmoiseksi pintapuoliseksi se kokemus. Mutta sitten jos sä löydät sieltä semmoisen kokemuksen, että sä voit kiinnittyä siihen, se olisin voinut olla minä, mitä minä olisin tehnyt tuossa tilanteessa, niin siitä syntyy ihan eri tavalla syvä kokemus. Ja se kokemus voi olla niin syvällisesti vaikuttava, että itse alat ehkä toimia toisin. Ja sitä me nyt toivotaan

0: Suomen museokentällä, että museoiden näyttelyt voisi herättää ihmisiä myös toimimaan kestävän ja moniäänisen tulevaisuuden vahvistamiseksi.
1: Ai kauhea paikka, tässä kiskotaan meitä barrikaadeille, suorastaan kuulostaa siltä, eikä ihailemaan vaikka nyt niitä sitten pölyyntyneitä ruukkuja tai metallin kappaleita. Mutta tällaista anarkiaa on käynnissä museokentällä, todistaa Oulun museon projektipäällikkö Karoliina Autere, ja onhan tuota anarkiaa uudistuneessa Oulun museossakin, koska siellä on käsittääkseni esimerkiksi näytteillä ilmakitara oululaisena museoesineenä. Tästä meillä Karoliinan kanssa jutut jatkuu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, Sini Salmirinne täällä. Museo muisteloitaan käymässä läpi. Kun olin lapsi, niin me Suomussalmesta aina tietenkin mentiin Raatteentien museoon ihastelemaan tai kauhistelemaan sotahistoriaa. Suosittu sotahistoriallinen museo toki Suomessa edelleen. Tai kun mentiin luokkaretkelle vaikka Helsinkiin, niin sittenhän sitä piti käydä jossakin kansallismuseossa. Semmoista se oli. Mutta tätä nykyä museot tuntuvat elävän jotakin ihan uutta eloa. Ne ovat suositumpia kuin koskaan, eikö niin, Karoliina Autere?
1: Kyllä, tämä on jatkunut nyt jo useamman vuoden tämä nousujohteinen trendi. Eli aina vaan päästään uusiin miljooniin kävijöihin ja se tietysti ilahduttaa valtavasti.
0: Näin. Juttukaverina täällä siis Oulun museon projektipäällikkö Karoliina Autere. Oulun museo avaa vihdoin ovensa. Entinen Pohjois-Pohjanmaan museo on nyt siis Oulun museo. Ja miksi nimi on muutettu, paikka tietenkin on muuttunut sieltä Ainolan puistosta Myllytulliin. Ja mitä tuo museo pitää sisällään, siitä me jutellaan Karoliinan kanssa.

0: miten me lähdetään tähän muutostarinaan? Se oli tietenkin aika pitkä ja kivuliaskin prosessi, kun sitä pähkäiltiin sitä elon jatkoa Ainolan puistossa tai jossain muualla, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Tilahankehan on kestänyt siis varmaan toistakymmentä vuotta on mietitty tätä peruskorjausta taikka uudisrakennusta taikka jotain niiden väliltä. Ja sen tilahankkeen keskellä syksyllä 2022 me lähdettiin miettimään myös kokonaisvaltaisempaa konseptiuudistusta. Lähdettiin miettimään, että minkälaista museoa oululaiset kaipaavat Ouluun. Ja meillä oli hirveän tärkeää, että me lähdettiin tekemään sitä yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Eli Paras rakas museo-projektissa pidettiin kahden vuoden aikana yli 30 osallisuus- ja tulevaisuusverstasta, joihin osallistui yli 600 oululaista.
0: Ja oliko siellä iso kysymys esimerkiksi tämä, että pitääkö se edelleen olla Pohjois-Pohjanmaan museo vai uskalletaanko me tehdä vaikkapa nyt Oulun museo?
1: No se ei oikeastaan ollut. Enemmän mietittiin sitä, että minkälaista toimintaa, minkälaisia näyttelysisältöjä museolta kaivataan. Se nimi ei ollut sellainen kuuma peruna näissä verstaissa ollenkaan, vaan aivan mahtavasti ihmiset pysty heittäytymään semmoiseen unelmointiin, että mitä halutaan tulevalta. Mietittiin jopa tämmöistä unelmien museota.
0: No herra paratko, minkälaisia museounelmia oululaisilla ihmisillä tuli?
1: No ihmisellä oli valtava tarve semmoiselle moniääniselle tarinankerronnalle ja semmoiselle monille eri näkökulmille. Eli todella valveutunutta ja niin kuin innostunutta oli meidän porukka, että ei kaivattu sellaista vanhanomaista näyttelykerrontaa, jossa on ikään kuin se yhden tason voittajien tarina, vaan nimenomaan kaivattiin niitä pienten ihmisten kokemushistorioita, kaivattiin uusia näkökulmia, kaivattiin sitä, että museo olisi se, joka raaputtaa sitä historian pintaa ja kääntää sieltä kolikosta ikään kuin sen toisenkin puolen näkyville. Eli ei kaivata sellaista mustavalkoista, vähän niin kuin koulukirjahistoriamaista esittämistä, vaan enemmän, että museo on paikka, joka nostaa monia eri näkökulmia samoihin teemoihin, samoihin historiallisiin aikoihin. Ja sieltä ihmisillä herää omia ajatuksia ja lähtee mahdollisesti ottamaan itse lisää selvää.
0: Mm. Joo, kun mä muistan, kun mä mietin tätä museon ikään kuin muutosprosessia, kun teillä oli näitä osallistuvia työpajoja. Mä oon Kainuusta kotoisin ja Kainuussahan on hyvässä ja pahassa kauhean selkeä tämmöinen maakuntaidentiteetti. Ja mä oon monesti jutellut eri ihmisten kanssa, jotka on sitten täältä Oulun suunnalta kotoisin, että mitä on sitten Pohjois-Pohjanmaalaisuus? Onko se oikein mitään? Että Koillismaa selkeä, Kainuu selkeä, Lappi selkeä, Pohjois-Pohjanmaa kysymysmerkkiä. Minä ajattelin, että eikö se ollut siinäkin mielessä helppo valita tämmöinen Oulun museo, että näkökulma on ikään kuin jotenkin selkeämpi.
1: Joo, se tietysti on ehkä ollut semmoinen niin kuin museomaailman vahva painolasti, että silloin 1800-luvun historian havinassa on vahvistettu semmoista kansallista identiteettiä. Sitten maakuntamuseoinstituution tullessa niin on lähdetty vahvistamaan tämmöistä maakunnallista identiteettiä. Ja tämmöiset rakennetut identiteetithän on aina semmoisia yksinkertaistuksia ja niin kuin osin täysin tietoisesti rakennettuja tarinoita. Ja kyllä me on haluttu lähteä purkamaan tällaisia vanhoja narratiiveja, vaan nimenomaan tuoda myös sitä nykyhetken moninaista oululaista identiteettiä. Ja siinä tietysti elävä kulttuuriperintö on erittäin tärkeässä osassa. Minkälaisista erilaisista elävän kulttuuriperinnön muodoista oululainen identiteetti rakentuu?
0: Mm. No anna meille nyt vähän vihiä, Karoliina, että mitä tämä muutos on ollut ja mitä nämä uudet ja freshit näkökulmat siellä Oulun museossa on?
1: No, jos lähdetään ihan siitä, että miten me on lähdetty muuttamaan tätä meidän näkökulmaa ja tavallaan asemoitumista yhteiskuntaan, niin perinteisestihan museo on nähty sellaisena muistiorganisaationa, joka on katsonut hyvin vahvasti sinne menneisyyteen. Ja tämmöinen sijoittuminen aikaan väistämättäkin tekee sen, että me on kuljettu ikään kuin selkä edellä tulevaisuuteen, eikä olla ihan täysin oltu myöskään tässä päivässä kiinni. Ja nyt me on lähdetty miettimään, että mitä jos me käännettäisikin se meidän oma asemointi 180 astetta. Käännettäisiin se katse sinne aktiiviseen tulevaisuuteen, kiinnitettäisiin se huomio tähän päivään, niihin nyt elossa oleviin.

0: tuleviin ihmisiin, kenen kanssa me halutaan tätä työtä tehdä. Me säilytetään se historia ja menneisyys ikään kuin semmoisessa peruutuspeilissä, jolloin me voidaan jatkuvasti sanottaa ja tulkita myös sitä. Mutta silloin me käännetään se kiinnostuksen kohde nimenomaan tähän päivään, tämän hetken yhteisöihin, ihmisiin, joiden kanssa me halutaan vahvasti tehdä tätä työtä. Ja nyt se näkyy myös meidän toiminnan painopisteissä. Eli museo ei ole meille pelkästään se rakennus tai pelkästään se näyttely, vaan se on meille tapa toimia yhteiskunnassa eri yhteisöjen kanssa. Ja nyt kysyt, miten se näkyy meillä näyttelyssä, niin se näkyy siinä, että me on tehty tosi laajasti eri yhteisöjen kanssa, muun muassa ilmakitarayhteisön kanssa. On lähdetty sinne 20 vuoden päähän känkyn alkujuurille ja tehty känkkyyhteisön kanssa tämmöisestä oululaisesta pikaruokakulttuurista nostoja. Ollaan siellä Oulun ihmeen äärellä, mikä mahdollisti aikanaan tämmöisen valtavan innovaatiokeskuksen Ouluun. Mutta sitten toisaalta pureudutaan myös todella kipeisiin ja semmoisiin aiheisiin, joihin toivon, että yhteisö ottaisi semmoista laajaa vastuuta, niin kuin tämmöinen tullista tulemisen kysymys. Kuka on paljasjalkainen oululainen? Kuka on tullista tullut? Otetaan vahvasti kantaa valitettaviin ja surullisiin tapahtumiin, mitkä liittyy rasismiin Oulussa. Halutaan herättää sitä vastuuta, kuinka jokaisella on nyt vastuu toimia ja puuttua asioihin.
1: Hyvä siitä tulee.
2: Radio Kaleva.

Radio Kaleva. Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on

0: alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.

0: ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa kylässä Karoliina Autere, Oulun museon projektipäällikkö, entinen Pohjois-Pohjanmaan museo on nyt siis Oulun museo. Joko se teillä Karoliina itsellä on niin kuin luontevasti suussa tämä uudistunut nimi?
1: On se, kyllä.
0: se istuu jo ja nyt me itse oululaisetkin opetellaan siihen, vaan helpompihan tuo on toki sanoa kuin se Pohjois-Pohjanmaan museo. Se on kuitenkin paikka, jossa on ehkä jotain uutta, niin kuin sä oot tässä uhonnut, että aika paljonkin uutta näkökulmaa ja otetta ja uudenlaista museokulttuuria, mutta myös jotain vanhaa, koska yksi Pohjois-Pohjanmaan museon suosituimpia esineitä, se on pidetty matkassa mukana, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Pienoismalli.
1: Kyllä. Pienoismalli äänestettiin rakastetuimmaksi esineeksi vanhassa museonäyttelyssä. Ja se on ollut alusta saakka meillä näyttelysuunnittelussa mukana. Ja siellä se on keskeisellä paikalla.
0: Joo, on
1: uudessa
0: jotakin
1: loistossa.
0: Pyhiä kohtia, jota ei niin kuin niiden päältä ei ajella. Mikähän siinä on, että ne pienoismallit ihmisiä edelleen ja aina vaan kiinnostaa?
1: Se on varmasti semmoista niinku turvallista kiinnittymistä. Monelle siinä on paljon nostalgiaa, koska se on ollut esillä museossa yli 20 vuotta. Eli se on semmoinen kiinnittymiskohta, semmoinen turvallisuuden tunne.
0: Joo, no niin, mutta tämä on siis se, jos ajatellaan morsiamme asuakin, niin jotain vanhaa osio nyt sitten Oulun museossa.

0: mutta aika paljon siellä on kaikkea uutta ja tällaisia ikään kuin eri osioita. Jos me puhutaan nyt tästä itse Oulun museosta ja Oulu tarinani näyttelystä, joka nyt uudistuneessa tiimassa avautuu, niin mistä kaikesta se Karoliina kertoo?
1: Se kertoo Oulun tarinaa aina alkaen sieltä 1500-luvun kosteilta ja märiltä kujilta tullen sitten aina tähän päivään ja tosiaan luotaa myös tulevaisuuteen. Me kuullaan siellä monista eri näkökulmista ihmisten tarinoita, mutta siellä on myös monilajisuus vahvasti mukana.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: Eli myös luonto ja eläimet saavat äänen näyttelyssä, eli sinne tulee kommenttia myös heiltä, heidän näkökulmasta, miten Oulun kehitys on vaikuttanut luontoon, eläimiin.
0: Hyvin tarinallinen ja viime vuosina paljon puhuttunut ja ihmetyttänyt Hahtiperän hylky esimerkiksi on siellä jotenkin mukana.
1: Kyllä, eli 2019 Radisson Sas Hotellin takaa löytynyt huikea hylkylöytö ja siitä tämmöinen konservoitu lohkopala on aivan etuoikeutettuna heti ensimmäisessä näyttelysalissa meillä esillä. Ja sehän oli hyvin mittava kansallinen löytö, eli siellä oli vanhimmat vuosilustot, mitä niistä puista löydettiin, niin vuodelta 1684.
0: Joo, ja huikea tapaus tämä hylky muutenkin, historiallinen löytö, jonka puumateriaalista on nyt myös tuolla taitajat taitaneet lankaa ja mekon, joka puolestaan on ollut näytillä sitten tämä villamekko tuolla taidemuseon puolella.
1: Kyllä, eli tosiaan Aalto-yliopisto kehitti innovaation, jolla he tekivät tästä kaivauksessa löytyneestä puumassasta, mitä ei voitu konservoida, niin siitä tehtiin lankaa, josta neulottiin sitten kaksi identtistä mekkoa ja toinen niistä on tosiaan ollut taidemuseolla näytillä ja se tulee myös meille marraskuussa Oulu tarinani näyttelyyn esille.
0: No siinä jos jossain tämmöinen vanha ja uusi ikään kuin menneisyys ja tulevaisuuskin kohtaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja herättää varmasti niitä ajatuksia kestävyydestä myös.
0: Niin. No sä oot jo maininnut täällä myös känkyt ja ilmakitarat. Miten nämä nyt edustaa meidän menneisyyttä ehkä ja elävääkin kulttuuria, mutta entäpä tulevaisuutta?
1: No ehkä se on sellaista niin kuin innovointia ja sellaista yhteisön hyvää. Eli se niin kuin mun mielestä nämä molemmat ilmiöt kuvastaa sitä, että mikä voima meissä ihmisissä on. Ja nimenomaan siinä kysymyksessä, että mitä jos? Minkälaista yhteistä hyvää me haluttaisiin lähteä vahvistamaan? Ja siis känkkyyhteisö ihanasti yhteisen majoneesipizzan äärellä, mutta miten paljon hyvää aikanaan se yhteisö on tuottanut ympärilleen ja miten tärkeä on ilmakitarayhteisön sanoma siitä, kuinka jos pidät kädessäsi ilmakitaraa, et voi pitää kädessäsi asetta.
0: No nämäkin esimerkit, mitä tässä on mainittu, nämä on tosi oululaisia asioita, mutta säkin alleviivaat, että niissä on tällaisia isoja ajatuksia myös taustalla ja samalla niin kuin esillä, että lueskelin tuolta, että Oulun museossa on pyritty herättämään ajatusta, miten samanlaisia ihmiset kautta aikain ovat olleet ja miten valinnat vaikuttaa tulevaisuuteen. Ja haluatte nostaa myös toivon merkitystä. Miten museo ja vaikkapa joku Oulun museo voi ja pyrkii nostamaan toivoa?
1: No se ehkä lähtee just sieltä samaistumisen kautta ja kun sanot, että miten ihmiset on aina olleet samanlaisia, niin itse tykkään ajatella niin, että ihan samalla tavalla sillä kivikauden ihmisellä on ollut jo pelkoja ja toiveita liittyen tulevaisuuteen ja se on tehnyt ratkaisuja, jotka ovat tuoneet tietynlaisia asioita. Ja samalla tavalla nyt meillä näyttelyssä nostetut tarinat esimerkiksi 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta, niin jos siellä on sellaisia samaistumisen kohtia, että ihmisellä syntyy semmoinen olo, että se olisin voinut olla minä, miten minä olisin toiminut ja että he ovat rakentaneet sen meidän nykyhetken niillä valinnoilla, niin silloin voi syttyä itselläkin se lamppu päässä, minkälaista nykyisyyttä minä rakennan niille ihmisille, joita ei vielä ole. Ja tietysti toivotaan, että ajatellaan myös laajemmin kuin ihmisiä, eli myös luontoa, eläimiä.

0: Radio Kalevassa jutellaan uudesta ovensa avaavasta museo- ja tiedekeskustiimasta ja ennen kaikkea nyt tällä kertaa Oulun museosta, joka entinen Pohjois-Pohjanmaan museo on nyt siis sekin renessanssin kokenut ja ylipäätään tuolta tiiman katon alta löytyy sitten paljon erilaisia näyttelyitä. Sieltä löytyy myös lasten museo. Karoliina Autere, miksi lapsille on tehty ihan oma?
1: No tämäkin juontaa sieltä Parasrakas-museon verstaista, eli me kierrettiin myös päiväkodeissa, pidettiin tämmöisiä tulevaisuusverstaita 5-vuotiaille siellä ja siellä lapset sai lähteä unelmoimaan, minkälainen on heidän oma museo. Ja sieltä nousi yksi varsin koskettava verstaskokemus, jossa lapset totesivat, että museossa pitää olla sellainen ovi, joka on avoinna kaikille. Ja mulle se ainakin tarkoittaa hyvin laajaa saavutettavuutta ja sellaista saavutettavuutta, että se ovi on aidosti myös taloudellisesti auki. Eli sen pitää olla ilmainen toimintakonsepti. Ja nyt meillä on ilmainen lastenmuseo. Se toimii siinä tiiman alakerroksessa ravintolan yhteydessä. Eli se on nyt saavutettava kaikille.
0: Okei, no mutta minkälaisia asioita voi kokea lastenmuseossa?
1: Lastenmuseossa on paljon lasten toivomaa ja suunnittelemaa.

0: omaa sisältöä. Eli siellä kuljetaan poluilla kaupungissa. Lasten reitithän harvoin kaupungissa kulkee ihan semmoisia aikuisten suunnittelemia, ja lapsille on paljon erilaisia jänniä paikkoja kaupungissa, mitä me tylsät aikuiset ei ehkä aina tajuta. Ja tämä näyttelytila on suunniteltu nimenomaan niin, että siellä on kaikkea jännää löydettävä, kaikkeen saa koskea, kaikkea saa itse tehdä, puuhata. Siellä kuljetaan ratapihalta Laanaojan yli kaupungin kujille, ja siellä päästään Letkunpuiston kiskalle myymään jätskiä kavereille. Siellä päästään osallistumaan suureen Pohjan lumisotaan Oulun lumilinnalla. Ja siellä selviää nyt sitten lopultakin, että minne se Oulun linnasta kulkeva salareitti johtaa.
1: Ai kauhea. Jos mä aikuisena meen lastenmuseoon, niin luuletko Karoliina, että mä keksin ja opin Oulusta jotain uutta?
0: Kyllä, sinne on suunniteltu myös aikuisille ja hieman varttuneemmillekin oululaisille tämmöisiä erilaisia nostalgian tasoja, eli sieltä varmasti löytyy kaikenikäisille kyllä pohdittavaa.
1: No just. No tähän Tiiman museotarjontaan liittyy myös yksi superkiinnostava näyttely, mikä on riemastuttavaa siksikin, että kun me ollaan aina ja kaikesta kateellisia tamperelaisille, ja tamperelaisilla on tietenkin Manserock, ja heillä on tietenkin Vapriikki, ja heillä on ollut Vapriikissa siellä oikein tämmöinen Manserock-näyttely, niin nyt Oulun saa oman metallinäyttelynsä. Mistä tämä idea on? Tuliko tämäkin sieltä teidän työpajoista, missä kyllä osallistitte oululaisia?
0: Joo, kyllä metallikausinäyttely lähti sieltä ihan niin kuin Paras rakas museon alkuhavinoista vuodelta 2022. Eli jotain sellaista hyvin oululaista ja pohjois-pohjamaalaista, eli metallikulttuuri. Ja siinähän oltiin heti alusta saakka sen äärellä, että meillähän ei omissa kokoelmissa ollut tähän juuri minkäänlaista aineistoa. Eli ainoa oikea tapa oli lähteä yhteisön pariin. Ja tämä on tehty täysin oululaisen ja pohjoispohjalaisen metalliyhteisön kanssa. Esineistö on sieltä lainassa. Sinne on tehty valtavasti uusia haastatteluja. Siellä on vanhaa haastattelumateriaalia, vanhoja keikkataltiointeja, paljon demoja, biisejä. Ja pääseepä siellä itsekin sitten soittelemaan.
1: Ai että, no niin, se on ihan parasta. Ja eikö ole ällistyttävää, että kun teillä avautuu Tiima ja myös tämä metallikausinäyttely, niin samaan aikaan metalli tuntuu olevan pinnalla enemmän kuin koskaan. Yle 100-vuotisjuhlissa metalli soi ja samaan aikaan Yle Areenassa mäkin olen nautiskellut tästä Suomi metallihistoriikista.
0: Kyllä, paikallinen Vesaranta.
1: Nämä suoraan teidän lapaan.
0: Kyllä. Kyllä.
1: Kyllä, projektipäällikköä naurattu. Joo, tällaista muun muassa Oulun museossa, täällä siis juttukaverina mulla Karoliina Auteri.

0: Radio Kalevassa juteltu tänään Rotuaarin reippaassa Oulun uudesta museosta ja voiko sanoa, että uudesta museokulttuurista. Karoliina Autari, odotatko, että meidän museokulttuuri täällä nyt jotenkin?
1: Kyllä.
0: Sekin uudistuu.
1: Kyllä. Kyllä mä odotan, että me päästään jalkautumaan aivan uudella tavalla kaupungille ja maakuntaan. Ja että me ei jäädä niin upea kuin tiima onkin, ettei me jäädä sinne pelkästään neljän seinän sisälle.
0: Mm. Me tuossa alkuvaiheessa meidän porinaa puhuttiin vähän siitäkin, että museothan ovat olleet viime vuosina siis kirjaimellisesti suositumpia kuin koskaan. Ja tämä on ilmeisesti niin kuin ilmiö on sekä Suomessa että maailmalla.
1: Kyllä. Kyllä ihmiset kaipaa sellaista, on puhuttu tämmöisestä slow mediasta, eli museot tarjoaa semmoista hidasta mediaa. Näyttelyhän on hyvin omanlaisensa media, jossa meidän on mahdollista tuoda ihan eri tavalla sisältöjä kuin tässä muuten aika hektisessä tietotulvassa. Ja mä uskon, että se puhuttelee ihmisiä tässä ajassa.
0: Niin, tämä on jotenkin jännittävä ilmiö siksikin, että ennen vanhaan museoihin mentiin oppimaan jotakin, ikään kuin meidän päälle kaadettiin tietoa. Sitten tuli kännykät, kaikilla on se tietosanakirja ja lähde kaikkeen koko ajan mukanaan. Ja enää ei riitäkään, ihmiset ei innostukaan siitä, että heidän päälle kaadetaan tietoa, vaan heidän pitää luoda elämyksiä. Niin oletteko te nyt olleet tämän haasteen äärellä nimenomaan, kun te olette tehneet tätä uutta Oulun museota?
1: Joo, kyllä se on se tasapainottelu. Ja ehkä enemmän kuin elämyksiä, niin itse painottaisin kokemuksia ja tunteiden herättämistä. Et mä toivon, että meidän valitut näkökulmat ja sisällöt herättää monenlaisia tunteita, koska silloin herää omia ajatuksia ja silloin syntyy kokemuksia.
0: Mm. Osalla ihmisillä on tietenkin muistoja, tunteita ja kokemuksia Pohjois-Pohjanmaan museosta, joka vaikutti pitkälti yli 100 vuotta täällä Oulussa. Nyt avautuu Oulun museo, lasten museo ja metallikausinäyttely ja vaikka vallan mitä. Karoliina, mitkä on sun toiveet, että minkälaisia paikkoja näistä tulee oululaisille?
1: No mulla on ollut alusta saakka sellainen haave, että me saataisiin semmoinen kaupunkitilan jatke, semmoinen hyvin olohuonemainen tila, että tiima olisi semmoinen paikka, johon tullaan toisaalta viettämään viikonloppuisin pitkään aikaa, mutta toisaalta ehkä viikolla iltaisin käydään vähän lyhyempiä piipahduksia, että ei ajateltaisi enää museonäyttelyitä, semmoisia, mitkä pitää suorittaa ja opiskella jotenkin alusta loppuun, vaan todellakin meillä on kaikilla erilaisia päiviä ja erilaisia tarpeita. Me voitaisiin käydä näyttelyssä hakemassa vaikka rauhoittumista tai inspiraatiota, lohtua.
0: Niin, onko nämä nyt niitä asioita, mitkä liittyy tähän, että miksi museoista on tullut niin suosittuja kuin ne on?
1: Kyllä mä uskon. Joo, museokortti on tietysti tehnyt sitä, että se on muuttanut ihmisten käyttäytymistä näyttelyissä, eli ei lähdetä enää suorittamaan kokonaista museota tai yhtä näyttelyä, vaan voidaan käydä todellakin vaikka vaan piipahtamassa.
0: Karoliina, lämmin

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.

0: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
1: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
0: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Perussuomalaiset ohitti kokoomuksen Ylen tuoreessa kannatusmittauskyselyssä. Suurimpien hallituspuolueiden kannatukset ovat lähellä toisiaan, mutta ensimmäistä kertaa perussuomalaiset keräsi kyselyssä suuremman kannatuksen kuin pääministeripuolue kokoomus. Kyselyn kärkipaikkaa pitää yhä hallussaan pääoppositiopuolue SDP, jota kannattaa nyt 22,7%. Perussuomalaisten kannatus on 16,5% ja kokoomuksen kannatus 0,2% alhaisempi. Kyselyssä neljäntenä on keskusta, joka keräsi 12,6% kannatuksen. Vasemmistoliiton kannatus on lähes tasoissa keskustan kanssa.

Kauppakeskus Valkeaan on tulossa 5 uutta ravintolaa. Niiden arvioidaan valmistuvan syksyllä 2027. Valkean markkinointipäällikkö Johanna Kylli kertoo, että ravintoloihin on tulossa ainakin buffet-paikka, tavallisella annosratkaisulla toimiva ravintola sekä kahvilaravintola, johon tulee myös leipoma. Kaupan alan analyytikko Arhi Kivilahti näkee ravintoloiden keskittymisen kauppakeskuksiin yleisenä ilmiönä. Kivilahden mukaan kauppa ylipäätään on keskittynyt kauppakeskuksiin. Sekä ravintoloissa että erityiskaupoissa, kuten vaateliikkeissä, on hänen mukaansa nähtävissä sama trendi. Kaleva järjestää ensimmäistä kertaa lukumaratonin Oulun kirjamessuilla. Lukumaraton on lauantaina kello 11 lähelle 4 kestävä tapahtuma. Siinä 27 Oulun seudun asukasta lukee oululaisen Sara Wacklinin 100 muistelmaa Pohjanmaalta -teoksesta noin 40 tarinaa. Wacklinin kirja ilmestyi alun perin 3 ruotsinkielisenä niteenä vuosina 1844 ja 1845. Kirja sai nyt ensimmäisen englanninkielisen käännöksen. Kirjan on kääntänyt kirjallisuuden tutkija Alisa Manninen. Lukijana ovat muun muassa Kalevan päätoimittaja Antti Kokkonen, tuomiorovasti Satu Saarinen, kirjailija Jenni Räinä ja valtiopäiväneuvos Tapani Tölli. Suosittu Eränkävijät-sarja päättyy Ylellä, mutta sarjan luoja Teemu Hostikka ei sulje ovea kokonaan. Hostikka vihjaa, että sarjan tulevaisuutta ei ole lyöty lukkoon lopullisesti, vaikka Yle lopettaa sen. Ensi viikolla Hostikka vie kannesiin 2 uutta arktista dokumenttisarjaa. Cold Frontier käsittelee arktisen alueen puolustusta ja Aerial Arctic tarkistelee arktista aluetta ilmasta käsin. Cold Frontierin Suomen ensi-ilta on Ylellä helmikuussa 2027. Kerrotaan vielä, että Kärpät ja Kiekko Espoo järjestivät eilen keskiviikkoiltana ikimuistoisen ottelun jääkiekkoliigassa. Joukkueet takoivat yhteensä 15 maalia kamppailussa, jonka Kärpät lopulta voitti Jiri Tihacekin jatkoaikamaalilla 8-7. Kärpät tuhlasi päätöserässä 4 maalin johdon. Tämän jälkeen Kärpät nousi vielä kerran Kiekko Espoon edelle, mutta varsinaisen peliajan voitto lipsahti käsistä reilu minuutti ennen päätössummeria. Tällä hetkellä Kärpät on sarjataulukossa 5. Liigaa johtaa Ilves. Eilisillan ottelun tunnelmiin voit palata Lämärin jälkipelit -podcastissa, jonka löydät osoitteesta kaleva.fi/podcastit.

0: Sää on tänään torstaina poutaista, mutta pilvisyys lisääntyy vähitellen etelästä käsin. Länsituuli heikkenee. Päivälämpötila on noin 5-8
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
2: Come on, yeah. Mulla on aika jännä fiilis olla tässä näin.

Se oli niin sanottu ränttätänttä kappale ja ränttätänttähän on kivaa, eiks ookki? Toki jos sulla on jotain muunlaisia ehdotuksia toivekappaleen muodossa tänne meidän levylautaselle, niin toiveita voi laittaa tulemaan. Numero on 0440954.

Sillä sekunnilla, kun Outcast pyörähtää soimaan, tulee yksi toive tänne. Toteutetaanpa se pian Outcastin jälkeen tässä The Way You Move. Kuuntelet Radio Kalevaa torstai-aamu kello 14.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away,
1: but time has made me lose the reason. Toimintaa. Logic will get you from A to B.
2: Imagination will take you everywhere. Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
6: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
7: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
6: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
0: Radio Kaleva.
8: Radio Kaleva täällä ja Rotuari Reipas ja Kähkä tässä päästä. Päivää mennään eteenpäin, niin sittenhän seuraksesi saapuu Vaaran vyöhyke, Ville Muikkula. Ja tämän jälkeen Salmirinne tekee taas paluun sitten alkuillasta, koska se on mun rapisvuoro tällä viikolla. Tervetuloa vaan Marttala ja Väisänen viettämään yhteistä alkuiltaa. Kuunnellen täällä Radio Kalevassa tänään Crosby, Stills, Nash and Youngin levyä Deja Vu, jonka meille antoi Olavi Uusivirta. Mutta hei, mä oon saanut yhden toivekipaleen tänne ja siinä muistellaan Männä Rapiksia. Meikäläinen kun piti syyslomaa, niin pojat kuunteli Beyoncéin levyä ja sieltä toivotaan yhtä tiettyä kipaletta jälleen soittoon.

0: Beyoncé ja Jack White, Don't Hurt Yourself. En tiedä sinusta, mutta minusta tämä on veret seisauttava chibale. Tämmöisiäkin on kuunneltu radio Kalevan rotuori reippaassa. Tänä iltana kuunnellaan jotain aivan muuta. Äänestys, tämän viikon albumin äänestys käynnissä Instagramin storien puolella ja rapistaa suorana lähetyksenä kello 17.
1: Ja sitten kohahtaa yleisö.
2: Mä sanon, että toi toi.
0: Toisen käteen love ja toisen peace.
3: Voi kuinka kaunis on tuo nainen.
0: Otetaanko vielä kerran yhdessä?
4: Rapakari Records. Torstaisin kello 17.

Tämä kappale on nimeltään Joy ja äänessä Role Model. Sinä kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin reipasta. Sinä Salmiride täällä. Tänä aamuna on juteltu jo siitä, miksi museot on niin julmetun suosittuja näinä päivinä. Joka vuosi tehdään uusia ennätyksiä museokäynneissä Suomessa ja maailmalla. Ja nythän Oulussa avautuu uudistunut entinen Pohjois-Pohjanmaan museo, nykyinen Oulun museo. Sen löydät Museo- ja tiedekeskus Tiimasta ja Tiimahan viettää Big Ben avaajaisviikonloppua tulevana viikonloppuna. Meillä on muuten lippuja arvonnassa Tiimaan. Arvonta edelleen käynnissä Instagramissa ja Fasa.

Minä suojelen sinua kaikilta tuuttaa ultra braa. Kello noin 25 minuuttia vailla aamu 10. Torstai on tunnetusti juhlapäivä Radio Kalevassa, koska Rapakari Records, mutta monta muutakin juhlasyitä usein on, kuten vaikkapa kuka mitään, meidän kipakka oululainen keskusteluohjelma, joka toinen torstai uusia jaksoja kuka mitä hä keskusteluista täällä Radio Kalevassa, mutta joka toinen torstai sitten viime viikon uusinta, ja tämä on esimerkiksi tällä viikolla minulle mahdollisuus, koska lomailin. En tiedä mistä Tuuraajani Heli Koppelo ja viime viikon keskustelijat oikein jutusteli. Toki sinä olet ehkä kuullut se jo, ehkä kuuntelut podcastin. Keskustelu löytyy myös podcastina. Mutta jos on mennyt ohi, niin kohta kuka mitä hä? Uusintana viime viikon torstaina.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja tämä on Kuka mitä? Radio Kalevan kipakka keskusteluohjelma. Tuliko nyt oikein lausuttua?
1: Ehkä enemmän semmoista kurkkua vielä. Kuka mitä?
0: Aika hyvä. Mä yritin harjoitella tätä kuin myöskin sitä kiroilunapin painamista, mutta selvästi tuuraaja on täällä paikalla, niin ei mene ihan kerralla putkeen, mutta ehkä katsot tämän tunnin aikana tai mitä meillä nyt onkaan tässä aikaa, vähän reilu tunti. Joo, Heli Koppelo täällä turamassa Sini Salmirinnettä, mutta onneksi meillä on Raati paikalla, joka on kokenut ja osaava ja tietävä.
2: Todellakin.
3: Kiitos.
2: Aina.
0: Jenni Kinnunen, kulttuurituottaja, kiintiö muhoslainen, oliko näin? Ja mitä titteleitä sulla olikaan?
2: No nyt viimeisimmäksi tietenkin sain tämän kulissimehustajan tittelin, jota kannan ylpeydellä. Mehut on hyviä, tuoreista marjoista tehtynä.
0: Vieläkö puristuu? Kulissien takana.
2: Kyllä, siellä nytkin viikonloppuna eräs pullo ilmestyy jääkaappiin.
0: Eli se kulissi ei ole ehkä ihan ainakaan niin kuin pelkkää kulissia. Ja sitten meillä on täällä psykiatrian erikoislääkäri. Oliko se kiintiö Tuiralainen?
4: Kyllä.
0: Kiintiö Mamu? Kyllä. Mitäs sulla oli näitä titteleitä?
4: Kiintiö Aviomies, kiintiö Kalju, näitä löytyy.
1: Kiintiö Mies,
4: sekin on totta, sekin on kyllä.
0: Noniin. Hän on paikalla ekaa kertaa tälle syksylle, oliko näin?
4: Kyllä, kyllä. Eka kertaa nelikymppisenä myöskin.
0: Kyllä,
4: kiitos.
2: Milloin sulla oli synttärit?
4: Mulla oli Katalina Saarassa Los Angelesissa synttäri. 18. päivä. 18.9. Totta kai mun piti kertoa, missä oli se ohjelmistopaikassa. 18. syyskuuta oli nelikymppisenä.
0: Näin ne Aussin psykiatrit juhlistaa syntymäpäiviään.
4: Kyllä, kyllä. Me ei töitä tehdä. Kyllä mä olin siellä saarella.
0: Niin, te vaan kieriskelette rahoissa ja matkustelette maailman toiselle
4: niin,
0: puolelle viettämään.
4: Kyllähän kaikki nyt muistaa Seilin saaren. Mun piti käydä katsoa vastaava toisella puolella maapalloa. Kyllä.
0: Totta. Ja lisäksi meillä on täällä studiossa myös kiintiö anarkisti Martta ja HR-ammattilainen Reeta Kallio.
1: Kyllä. Mä ajattelin, mitähän titteleitä mulla on, mutta eiköhän nuo riitä ihan hyvin.
0: Kato, nyt kun Sini ei ole paikalla, niin saadaan keksiä vaikka kuinka paljon lisää.
1: Onko mä kiintiö intiöläinen sitten?
4: Se voisi olla ihan hyvä, jos haluaa.
2: Siinä on kiva klangi.
4: Niin.

0: No niin,
1: kiintiö.
2: Joo.
0: Ja minä olen kiintiöjuontaja, Heli Koppelo, tuurailen Sini Salmiretta tosiaan. Tämän yhden kerran olen luvannut tämän tehdä. Katsotaan, mitä tästä tulee, mutta pian se selviää. Mennään eteenpäin.

0: Radio Kaleva.
1: Kuka mitä?
0: Nyt meni paremmin, eikö
2: meni?
0: Joo,
2: meni tosi hyvin. Kiva. Vähän kiukkunen, mutta joo.
0: Kipakka keskusteluohjelma, tämän pitääkin olla, eikö se näin ollut?
3: Kyllä. Kyllä.
0: Joo. Ja Reeta Kallio, Evi Jahankiri, Jenni Kinnunen paikalla ja nyt pistetään pakettiin nämä päivän polttavimmat keskusteluaiheet. Mutta olen tietoinen siitä, että teillä on tapana myös vähän lämmitellä. Niin minä ajattelin tällaista kysymystä lämmittelykysymykseksi nytten, että kun on ensimmäinen lokakuuta. Winter is coming. Mikä fiilis? Nyt se on todellisuutta se syksyn eteneminen ja talvi sieltä tulee. Minkälaista aikaa on lokakuu, tämä lokamarraskuu teille? Odotatteko sitä
1: aika, yleensähän se on aika harmaata. Et nythän sentään paistaa aurinko, mutta jotenkin lokamarraskuusta mulla tulee vähän semmoinen harmaa, pimeä alkaa ja vähän sellainen...
3: Niin tämä lokakuussa niin loppuu kaikki elämä niin. Ja sitten marraskuussa kyllä. Alkaa semmoinen pimeys.
0: Te olette hirveän dramaattisia.
3: Ei, mutta tarkoitan siis sillä lailla, että menee aika totta tähän valonvaihtuvuuteen. Lokakuu menee siinä, mutta marraskuu on aika. Se on aika mulle tosi rankkaa aika. Marraskuu ja sitten ehkä se tammi, helmikuu, se kova pimeys on semmoista kovaa aikaa.
1: Ja lokakuussa mun mielestä kyllä loppuu moni siis silleen vähän tämmöiset kesän riennot.
3: Sitten
1: on vaan semmoista viikonloppuelämää ehkä, että eletään vaan viikonloppua varten ja purretaan arki töissä.
4: Mulle lokakuu on ollut hyvin semmoinen

0: tietäen tietystä työrytmistä johtuen, että se on paljon semmoista niin kuin toimistoideointiaikaa. Sitten marraskuussa on monesti viettänyt sitten johtuen tietynlaista prokkiksista, niin aika paljon pöpelikössä. Niin sitten se marraskuu on itse asiassa ihan kiva, kun ulkoilee paljon.
1: Ahaa, niin, että totta. Marraskuun kannattaa viettää pöpelikössä.
0: Niin. Niin.
1: Sillä siitä selviää.
0: Niin, siis ihan tämmöinen niin kuin, tietenkin varustelukysymys se on, ja en suosittele viettämään sitä sillä tavalla pöpelikössä, että pidät kumppareita 12 tuntia päivässä jalassa niin, että villasukka huopuu kiinni huopapohjalliseen, et saa sitä enää pois jalasta. Mutta et se on vähän ehkä liiallista pöpelikössä olemista, mutta se on mukavasti mennyt. Marraskuu on surahtanut siinä ja sitten onkin silleen papaa, joulu.
2: Tuo on muuten hyvä. Tuo on muuten hyvä, koska mulla yleensä käy niin, että lokakuu on vähän tämmöinen, että mulla on aika täynnä viikonloppuja ja mulla on paljon reissuja. Vähän liikaakin. Sitten se vähän hiljenee loppuvuotta kohden. Mutta sitten marraskuu menee silleen, että mä vähän jotenkin vaan niinku, vähän niinku koteloidun. Enkä tarkoita mitenkään silleen hienosti perhonen toukkakoteloitu. Ei todellakaan.
3: Että sieltä ei nouse semmoinen mahtava perhonen.
2: Ei todella, se on vaan semmoinen pelokas arka. Kyllä, no jos sitäkään. Joku semmoinen harmaa mönjä mun päällä on.
0: Aivan.
2: Päällä on, kun mä siitä nousin. Mutta oli hyvä. Voisi ehkä lisätä ulkoilua siihen. Koska tähän aikaan kuitenkin syyskuussa mä käyn paljon ruskaretkillä. Käyn, mutta nyt tänä vuonna sattumoisin oli siellä Losissa. Pari viikkoa, niin se meni siinä se ruskaretkeily. Meni aivan siinä, mutta vois kyllä marraskuussa miettiä vähän niin kuin ulkoilua enemmän.
1: Niin, tämä on sitä aikaa, kun aletaan niitä kirkasvalolampuja ja kynttilöitä ja keittopatoja kaivelemaan sieltä näkösälle ja käyttämään niitä. Mennään eteenpäin meidän varsinaisiin puheenaiheisiin nyt sitten tässä Kasin uutisten jälkeen.
3: Ilon kautta.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuurista.

0: kulttuuritapahtumat, keskustatila ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
3: Radio Kaleva.

Fleetwood Mac, Big Love. Kello pian 3 minuuttia vailla 10:10. Tietysti taas Kalevan sähköuutisia, jossa muun muassa tulevan viikonlopun lukumaratonista asiaa. Mutta ennen uutisia tässä vielä Nylon Beat-kappaleella viimeinen. Ja hei, sit pian uutisten jälkeen. Kuka me tähän viime viikolta uusintana? Mistä Efi, Jenni ja

Tässä Kalevan sähköuutisia. Perussuomalaiset ohitti kokoomuksen Ylen tuoreessa kannatusmittauskyselyssä. Suurimpien hallituspuolueiden kannatukset ovat lähellä toisiaan, mutta ensimmäistä kertaa perussuomalaiset keräsi kyselyssä suuremman kannatuksen kuin pääministeripuolue kokoomus. Kyselyn kärkipaikkaa pitää yhä hallussaan pääoppositiopuolue SDP, jota kannattaa nyt 22,7%. Perussuomalaisten kannatus on 16,5% ja kokoomuksen kannatus 0,2% alhaisempi. Kyselyssä neljäntenä on keskusta, joka keräsi 12,6% kannatuksen. Vasemmistoliiton kannatus on lähes tasoissa keskustan kanssa. Kaleva järjestää ensimmäistä kertaa lukumaratonin Oulun kirjamessuilla. Lukumaraton on lauantaina kello 11 lähelle 4 kestävä tapahtuma. Siinä 27 Oulun seudun asukasta lukee oululaisen Sara Wacklinin 100 muistelmaa Pohjanmaalta -teoksesta noin 40 tarinaa. Wacklinin kirja ilmestyi alun perin kolmena ruotsinkielisenä niteenä vuosina 1844 ja 1845. Kirja sai nyt ensimmäisen englanninkielisen käännöksen. Kirjan on kääntänyt kirjallisuuden tutkija Alisa Manninen. Lukijana ovat muun muassa Kalevan päätoimittaja Antti Kokkonen, Tuomiorovasta

Satu Saarinen, kirjailija Jenni Reinä ja valtiopäiväneuvos Tapani Tölli. Suosittu eränkävijät-sarja päättyy Ylellä, mutta sarjan luoja Teemu Hostikka ei sulje ovea kokonaan. Hostikka vihjaa, että sarjan tulevaisuutta ei ole lyöty lukkoon lopullisesti, vaikka Yle lopettaa sen. Ensi viikolla Hostikka vie kannesiin kaksi uutta arktista dokumenttisarjaa. Cold Frontier käsittelee arktisen alueen puolustusta ja Aerial Arctic tarkistelee arktista aluetta ilmasta käsin. Cold Frontierin Suomen ensi-ilta on Ylellä helmikuussa 2027. Kerrotaan vielä, että Kärpät ja Kiekko Espoo järjestivät eilen keskiviikkoiltana ikimuistoisen ottelun jääkiekkoliigassa. Joukkueet takoivat yhteensä 15 maalia kamppailussa, jonka Kärpät lopulta voitti Jiri Tihacekin jatkoaikamaalilla 8-7. Kärpät tuhlasi päätöserässä 4 maalin johdon. Tämän jälkeen Kärpät nousi vielä kerran Kiekko Espoon edelle, mutta varsinaisen peliajan voitto lipsahti käsistä reilu minuutti ennen päätössummeria. Tällä hetkellä Kärpät on sarjataulukossa 5. Liigaa johtaa Ilves. Eilisillan ottelun tunnelmiin voit palata Lämärin jälkipelit podcastissa, jonka löydät osoitteesta kaleva.fi/podcast.

0: Sää on tänään torstaina poutaista, mutta pilvisyys lisääntyy vähitellen etelästä käsin. Länsituuli heikkenee. Päivälämpötila on noin 5-8
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitähä?
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevan kipakka-keskusteluohjelma studiossa. Jenni Kinnunen, Ervani Hankiri, Reeta Kallio vielä kerran lämpimästi tervetuloa. Ja tämä on siis ohjelma niille, joille tämä ei ole tuttu, joka toinen viikko. Raati kokoontuu, kolmihenkinen raati pistämään pakettiin. Päivän polttavimmat puheenaiheet. Jokainen on tuonut yhden aiheen ja näistä jokainen sitten käsitellään tässä yhdessä keskustellen. Ja Jenni, haluatko mennä ensiksi?
3: No kyllä, nimimerkki kanttorirouva voi mennä ensin. Kiitän tästä aiheesta ensinnäkin. Änkeydyin muutama päivä sitten kollegoiden kahvipöytään ja sain kahvia ja ei ollut kyllä pullaa, mutta kuitenkin pikkumakeeta. Niin sitten virisi keskustelu tästä aiheesta ja ajattelin, että tämä on nyt kyllä todella hyvä aihe tänne. Koska nimimerkithän on aivan upea taiteen laji itsessään. Mitä kaikkea voi nimimerkin avulla ilmaista, mutta tietenkin myös nimimerkin takana. Ja kuulin sitten tosiaan tämän uutisen, että Kaleva Media siirtyy nyt uuteen aikaan ja luopuu nimimerkkien käytöstä juttujen kommentoinnissa tai siitä kuuluisessa Kalevan juttutuvassa. Ei enää nimimerkkejä käytetä, vaan pitää mennä omalla nimellä. Ja sitten kun yritin etsiä tästä aiheesta niin kun tietenkin Kaleva Median ulostuloa, että mitä siellä nyt on ohjeistusta tästä, niin hyvin huonosti löysin. Mutta Järviseudun uutisen löysin, joka kertoo, että Järviseudun verkkojuttujen kommentointi muuttuu. Ja siis oletan, että Järviseutu kuuluu Kaleva Median konserniin. Ja niin sain täältä sitten hyviä vinkkejä tässä, että mitä tähän nyt tähän keskustelusääntöihin, mitä täällä tapahtuu ja miten se uudistuu. Ja nyt täytyy tosiaan etu- ja sukunimellä käydä tätä keskustelua. Sitten täällä oli erittäin hyvin sanottu Järviseutu-lehden päätoimittaja ilmeisesti sanoi, että se, että jokainen seisoo omalla nimellään mielipiteensä takana nostaa keskustelun laatua. Reilun keskustelun kuuluu, että tietää kenen kanssa puhuu ja mitä motiiveja tällä on. Kalevan kehittämispäällikkö oli lausunut myös tähän, että muutos vähentää väärän tiedon levittämistä sekä henkilöön menevää kommentointia. Ja mua erittäin kiinnostava oli, että ei voi enää sanoa jatkossa onpa tyhmää tai EVVK, ei saa kiroilla, ei saa räävittömyyksiä tai nälvimistä harrastaa, ei saa käyttää copypastea. Eli et voi olla samaa juttua, et voi läätätä joka paikkaan. Ja sitten erityisen tärkeä pointti oli siis, että ei myöskään sellaisia kommentteja, jotka on kirjoitettu caps lock päällä. Ei saa enää huuta.
4: Näitähän oli paljon enemmän näitä sääntöjä, mitä mä niinku oletin. Mä luulin, että se oli vaan se.
3: Ja niin, ja mä vaan tältä niinku poimin niinku parhaimmat.
4: Että niitä on vaikka kuinka paljon.
3: The juiciest ones. Niin.
2: Kyllä. Ja joo. Mikä sinun kysymyksesi on arvon raatilaisille?
3: No sehän on nyt ihan tietenkin tämä selvä, että toteutuuko tämä nyt tämä uudistuksen tavoite, että keskustelusta tulee sivistynyttä ja valistunutta ja kaikkia kunnioittavaa vai tyrehtyykö ihmisten mehukuus tyystin? Kun tässä nyt puhuttiin tästä kulissimehustamisesta, niin
5: virallinen kulissimehustaja.
4: Yllättävän paljon nyt noita sääntöjä. Mä luulin vähän, että se on silleen kirjoita omalla nimelläsi ja kannas vastuu siitä, mitä kirjoitit. Ja nyt kun sä alkoit luettelemaan noita, niin mä olin silleen hyvänen aika. Missä menee räävittömyyden raja? Mikä lasketaan kiroiluksi? Mikä ei? Että aloin vähän tässä nyt ja joskus minun tekisi mieli ehkä kirjoittaa, että onpa tyhmää. Niin. Nyt mä en ihan tiedäkään, kuinka.
3: Ja nyt tietenkin tärkein kysymys on, että onko se siitä, että se on murrekielellä kirjoitettu, että onpa tyhmää. Mutta jos sä kirjoitat, että onpa tyhmää, jos se on kieliopillisesti oikein kirjoitus.
4: Ei, kun mun mielestä niin onpa tyhmää pitäisi kirjoittaa. Onpa tyhmää, totta kai hyväksyä.
3: Niin M-llä ja Y-llä.
4: Joo, totta kai. Aivan. Tälle niin. Oululaisittain.
3: Niin, mutta sitä ei nyt hyväksytä.
4: Mutta tuntuu vähän, tai siis silleen, että mun mielestä oli tosi hyvä. Siis mä oon aivan tämän kannalla. Mun mielestä omalla nimellään kirjoittaminen ja ne kommentit on yleensä aika hirveitäkin. Mutta sitten mulla tulee vähän tässä tämmöinen, että onko tässä nyt liikaa sitten jo tätä ennakkosensuuria niin sanotusti, että koska

0: lista oli aika pitkähkö, ja jos sä poimit sieltä vaan niitä parhaita, niin koitetaanko tässä nyt suojella myös niitä ihmisiä, jotka niillä nimellään sitten kirjoittaa, mitä sattuu?
1: No en mä tiedä suojellako, mutta eikö toi nyt ihan perus meidän nykyyhteiskunnan tapaa toimia, että vastuu on sinulla, mutta me kerrotaan, mihin se asettuu.
0: Niin.
1: Ei, mutta ihan pitäisikö oikeasti. Niin? No, mutta siis mä enemmän mä ajattelin, että siltä kannalta, että tässä on monta kymmentä vuotta me ollaan menty nimimerkkikirjoituksilla. Pitkään.
2: Pitkään, siis. Joo. Pitkään, ja Hesarihan teki tämän muutoksen jo vuosia sitten. Ylellä voi vielä kommentoida, niin mitä voi kommentoida. Nehän ei aukaise myöskään kaikkia juttuja kommentoinnille, niin siellä voi vielä.
0: Ja he moderoi kelloaikoja, milloin saa kommentoida ainakin somessa.
2: Kyllä, joo. Eikä sielläkään se ole anonyymiä. Vaan
1: se on nimimerkin takaa.
2: Se on nimimerkin takaa, mutta
3: Yle tunnukseen jotenkin.
2: Niin, joo, se tiedetään toimituksessa sitten, että kuka se oikea ihminen on siellä.
1: Mutta enemmän mä mietin sitä, että mun mielestä tuo hyvä asia, läpinäkyvyyttä, avoimuutta, mutta siirtyykö sitten, mihin ne kommentoinnit, jos ne ei ole nyt tuommoisessa isossa mediassa? Siirtyykö ne jokin muualle?
3: Vauva.fi.
1: No esimerkiksi. Se voi olla, mutta sitten toisaalta mä mietin sitä, että kun on tommosia sääntöjä tehty, siinä on kyllä vähän huono puolella. Mä oon Retkassa samaa mieltä silleen, että kyllä ihmisen pitäisi tietää vastuunsa, mutta toisaalta haluaako niinku media ottaa vastuun siitä, että he antaakin vähän vapaat kädet omalla nimellä tuhota sun oma tulevaisuus. Että jos mäkin psykiatrina, jos jollakin on vaikkapa kaksisuuntainen mielenhäiriö, niin kaikki psykiatrit tietävät, että silloin jos joku on maanisessa vaiheessa, niin me ollaan silleen, että tämä ei ole maailman paras hetki sun ostaa uutta asuntoa, erota vaimosta, erota puolisosta, irtisanoa työpaikka. Ja hankkia luottokortteja lisää ja muuttaa ulkomaille. Että odotan vaikka pari päivää.
2: Niin,
1: pari päivää. Että niinku siinä mielessä mä mietin tätä siltä kannalta. Että niinku.
2: Joo. Ja tuohon kysymykseen, että tyrehtyykö juttutupa, niin onhan siellä nyt, se on pari päivää ollut tämä muutos nyt käynnissä. Niin
3: miltä näyttää?
2: Se näyttää aika hiljaiselta. Ja mietin tässä nimenomaan just sitä, että kun me ollaan tämmöinen pohjoissuomalainen paikallismedia ja Kalevan medialla on paljon näitä nimenomaan paikallisia pieniä lehtiä verrattuna just esimerkiksi Hesariin, Yleisradio, näin poispäin. Että onko tämmöinen nimimerkin takaa kommentoiti kuitenkin paikallisesti tärkeää, että kun pienemmät on piirit, kaikki tuntee kaikki enemmän tai vähemmän tai ainakin jonkun lyhyen mutkan kautta, niin antaako se kuitenkin mahdollisuutta tuoda esille sellaisia asioita, joita ei kuitenkaan kehtaa mennä sillä omalla nimellä sitten sinne
0: niin,
2: sanomaan?
0: Ehkä mä ennemmin olisin tavallaan toivoisin sitä sisällön tai niitä kommenttien niin kuin läpikäyntiä ja niiden ehkä sitten tarkastelua. Kuin taas sitä, että siinä pitäisi olla se nimimerkki.
3: Ei hätää, tekoäly kuulemma hoitaa tämänkin. Kyllä, hyödynnämme kommenttien käsittelyssä tekoälyä lukee
0: mutta
3: täällä.
0: Mutta että miksi tavallaan se nimi tarvitaan, koska tosiaan tuo tekee vähän sitä, että jos sä oot jossain sellaisessa asemassa, esimerkiksi heitetään nyt vaikka, että oot Pohteella töissä ja haluat kritisoida sitten Pohteen toimia täällä juttutuvan kommenttipalstalla, niin tyrehtyykö se tavallaan se keskustelu sitten, koska sä pelkäät, että sun työnantaja saattaa nähdä sen sun todellisen mielipiteen. Eikä se välttämättä se mielipide ole mitenkään räävitön tai epäasiallinen, mutta
1: toisaalta se tekee sitä läpinäkyvää, koska jos se syy seuraus, että mä kommentoin jotakin tai joku ja työnantaja tekee johtopäätöksen, niin sitten se on aika lailla sen työnantajan tehtävä myöskin perustella se päätöksensä. Sehän tekee se samalla läpinäkyvää. Nythän se on silleen, että sä vaan haukut.
2: Niin.
1: Eikä kukaan ota vastuuta. Kukaan ei ota vastuuta. Nimenomaan kukaan ei ota vastuuta siitä.
2: Onhan siellä ollut se ilmoita asiallinen asiaton kommentti. Asiallinen kommentto.
3: Joo. Ja siis muistan omalta kouluajalta sen, että mehän harjoiteltiin muun muassa äidinkielen tunnilla mielipidekirjoituksen kirjoittamista. Niin mietin vaan sitä, että en ole ihan varma, onko itse asiassa koskaan edes itse kirjoittanut mielipidekirjoitusta. Nehän menee niin kuin toimituksen läpi, jos haluaa sellaisen laittaa, ja sitten ne julkaistaan siinä, on ainakin ennen julkaistu printtilehdessä tai verkkopuolella, että miten tavallaan nyt tämä niin kuin vertautuu siihen, että olisiko parempi kirjoittaa mielipidekirjoitus kuin heittää lyhyt kommentti.
1: Ei mekään, me ollaan niin nopea yhteiskunta, ei kellään aika
0: niin
1: alkaa.
0: Hidasta.
1: Jos mulla on nyt joku ajatus mielessä, ei minä ala kirjoittaa mielipidettä, odottaa kolme päivää. Mutta sehän on fakta. Ei meistä halua nyt heti.
0: Mulla tämä oli fakta. Nuorena tapana kirjoittaa paljonkin mielipidekirjoituksia nimenomaan Kalevaan.
3: Joo.
0: Muun muassa

0: joukkoliikenteen hinnasta, joka oli silloin 20 vuotta sitten päälle minusta ihan karmaiseva, eli jotain 2 euroa ehkä, aivan, jos sitäkään. Mm. Ja muun muassa myös sitten George W. Bushin toiminnoista myös kirjoittelin mielipidekirjoituksen Kalevan median lehteen. Mutta on luopunut tästä jostain syystä ja mä kanssa olen ehkä sitä mieltä, että se on niin hidas tapa. Niin. Ja sitten piti odottaa välillä viikkoja, että se oma mielipidekirjoitus siellä oli ja sitten sitä päivän katsoit ja sitten äiti otti siitä lehtileikkeen ja säästi sen johonkin ja...
1: Upeeta. Siis mä rakastan kaikkea tämmöistä.
2: Kun sä voit nyt tehdä mielipidekirjoituksen ihan vaan linkkari.
0: Niin.
1: Linkkari mihin tahansa
2: linkkinen, someen. Niin se mihin tahansa someen alussa sä voit kirjoittaa, että tää on mun mielipiteeni. Sitten jotkut lehdet jopa tekee siitä Efian toi mielipiteensä asiaan liittyen. Ja sit se on sun mielipidekirjoitus.
0: Ja tuntuu, että niitä mielipiteitä on nyt ihan kaikkialla.
2: Niin.
0: Siis kun ennen ne oli siellä lehdessä.
2: Joo, niin. Sit on semmonen sanontakin.
0: Miten se menikään? Oikeastaan nyt kun ollaan miettinyt, niin nämä mielipiteet pitää tukahduttaa. Annetaanpa nyt sensuroimaan kaikki paikat.
1: Että se on vaan hyvä, että se juttu tupaa tyrehtyy. Kukaan jaksaa
0: mitään mielipiteitä mihinkään.
1: Mutta siis täytyy sanoa, että olen viihtynyt juttutuvan parissa muutamia kertoja niin kuin todella hyvin, että siinä mielessä rip. Juttutupa. Mm.
0: Ja Kajaani-lehdessä on ihana tämmöinen kuuloluuri, eli sinne soitetaan. Se ei ole edes tekstaripalst. Siinä on puhelinnumero, johon soitetaan ja sitten joku kuuntelee ne ja kirjoittaa ylös. Niin.
1: Ihanaa. Ja mä siis kansanradio. Kansanradio on erittäin hyvä ohjelma. Upea, siis klassikko. Jep.
0: Ja kyllä meillä valitettavasti ihan julkisestikin tuolla aika hirveitä ihan telkkarissa omalla naamalla, omalla
2: nimellä. Oo, kadulla nimellä, kun kävelee, niin, ei tarvitse pitikään
0: käydä. Ei ihmiset piilottele kyllä niiden
3: no
0: takana.
3: Niin. Ja tämä onkin itse asiassa ihan hyvä pieni alustus meidän seuraavaan aiheeseen, joten suljetaan tämä, jäädään katselemaan miten käy ja mennään eteenpäin.
4: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja kuka pitää kipakkaa keskusteluohjelmaa. Studiossa Jenni Kinnunen, Ervan Jahangiri, Reeta Kallio. Mukavaa, kun olette täällä keskustelemassa, tuomassa päivän polttavimpia aiheita paketointia varten. Ervan,
1: kyllä.
0: Annas palaa.
1: Kyllä. Tämä aihe lähti siitä liikkeelle, että minun syntymäpäivien aattona Oulu Kalevas julkaisi tämmöinen juttu, kun Oulu ei ole kovin onnellinen kaupunki. Kyselytutkimuksen vasta siellä 18. Tämä on se mielenkiintoinen aihealue, koska mua pyydettiin viikkoinen tätä. Mä olin Pohjois-Pohjanmaan yrittäjiä tapahtumassa Kalajoella puhumassa. Ja siellä puhuttiin yrittäjän hyvinvoinnista. Ja sitten multa kysyttiin sitten ihan loppuvaiheessa. Yksi yrittäjä kysyi, että onko Suomi maailman onnellisin maa? Että jos ajattelee niin kuin heidän näkökulmastaan, kun työntekijät on paljon mielenterveysdiagnoosilla poissa ja kaikkea tällaista. Ja siellä sitten mä otin tämmöiseen kannan onnellisuuteen. Onnellisuuteen kuin se, että mä en tiedä kuinka monella on tuttu tämmöinen kuin maailman terveysjärjestön semmoinen elämänlaatumittari. Kuin WHO Gold Breath-kysely. Se on hyvin lyhyt. 26 kysymystä kuulostaa paljolta, mutta simppeli vastata 1-5, jossa sä vastaat niin kun sun asuinympäristöön, sun elämäntilanteeseen, sun verkostoon ja sun turvallisuuden tunteeseen yksittäisillä kysymyksillä ja määritellään vähän sun elämänlaatua. Ja siinähän elämänlaatu, onnellisuus, siinä tulee mun mielestä samoja elementtejä. No, miksi sitten mä halusin tämän asian ottaa on se, että miksi me ollaan siellä 18, okei. Okay. Kyselytutkimus. En mä tiedä, oliko tämä nyt missä tämä oli tehtykään. Oliko tämä Kuntaliiton?
0: Kuntarahoituksen kyselytutkimus, joo.
1: Eli siis mä en oikein tiedä, minkä takia he on halunnut tehdä tämän tutkimuksen erikseen ja osoittaa jotenkin Oulua matalampana kuin mitä se. Ehkä mun mielestä meillä ei mene huonosti Oulussa, mutta ehkä se, mitä mä haluaisin nostaa, oli se, että mitä tämä WHO-Prefkin nostaa, on siis sitä, että mikä on turvallista. Mikä on turvallisuuden tunne, miten meillä menee. Niin kyllä mä niin kuin tässä niin kuin Kalevan jutussakin nostaa esille, että näitä väkivallan tekoja viime aikoina, niin mä oon 2009 muuttanut Ouluun. Mä oon 91 muuttanut Suomeen. 91-96, se oli jännää aikaa. Silloin mä olin pikkupoika ja oikeasti oli skinheadejä, jotka jahtaisi sua. Mutta ne näkyi kadulla.
0: Niin ysärillä.
1: Joo. Niillä oli kaljut, niillä oli takit, niillä oli kengät. Sä näit ne kaukaa. Mutta nyt on silleen, että mä menen lenkille, niin mä katson koko ajan taakse. Että ei tule joku puukottaa selkeä. Tämä on ihan fakta. Mä oon käynyt lenkeillä nyt viime aikoina ja mä oon joutunut tekemään sitä. Ja tämä on asia, jota mä oon joutunut vasta nyt 2026 vuonna pelkäämään. Mun lapset, ne käy Tuira koulua. Siellä on valtavasti eri kulttuurisia, eri taustaisia ihmisiä. He on nähnyt vähän erilaisen maailman kuin mitä mä oon nähnyt silloin toki. Mutta kun he tulee koulusta kotiin, niin kyllä mua jännittää aika paljon se matka. Matka, vaikka ei se ole kuin jotenkin satoja metrejä, mitä he sieltä tulee. Mutta mun kysymys kuuluukin tässä se, että niin kun minulle yksi onnellisuuden tärkeimpiä asioita on turvallisuuden tunne. Ja ehkä mä haluaisin nostaa esille, että onko Oulu turvallinen paikka tällä hetkellä vai ei. Tämmöinen niin kun kysymys.
0: Tämmöinen pieni kysymys.
2: Ja tosi silleen, mä ajattelin, kun sä puhuit siitä tuolla, kun mietittiin, että mitä keskusteluaiheita, niin puhuit just näistä väkivallanteoista, jotka on ollut siis rasistisia väkivallantekoja. Ja ajattelin, että no ei, että mä en voi ymmärtää tavallaan sitä pelkoa, mitä se herättää. Mutta nyt kun sä kuvailit just tätä, että sä käyt lenkillä ja katot selän taakse, niin mä ymmärrän tämän ihan täysin. Pienikokoisena naisihmisenä olen kanssa tehnyt sitä koko elämäni. Niin tavallaan ymmärränkin aika hyvin nyt, että mistä puhut. Ja kyllä mä sanoisin, että se turvallisuuden ja se, että mitä on tapahtunut, niin olisi hankala nähdä, että sillä ei olisi merkitystä nyt niin kuin tähän kyselyyn. Koska varmaan siinä on kysytty kuitenkin tätä, että kuinka tunnet asuinalueesta kaupunkisi turvalliseksi ja

0: Koska siis tästä turvallisuuden tunteesta, se miksi mä niin kuin korostan ehkä tätä, että jos mä ajatellaan niin kuin vaikka Abraham Maslown tarvehierarkia teoria, joka on se peruspyramidi, tämä on tämmöinen lukiossa opetettu, joka on jämähtänyt tämmöiseen, ei missään nimessä humanisti päähän, mutta että niin kuin säilyminen, terveys, yhteenkuuluvuus, arvoisuus, niin säilyminen on meillä ihan ok, meillä on ihan terve, meillä löytyy turva, meillä löytyy kaikki. Turvallisuuden tunne, se on ehkä ainoa semmoinen, joka alkaa uhattuna, mutta yhteenkuuluvuus, kunnioitus, arvostus, niin kyllä sekin alkaa rikkoutua. Kun se turvallisuus rikkoutuu, niin se mun niin mielestä se rikkoo ne ylemmätkin tahot, mitä meillä siellä on. Me oltiin Jenkeissä turvatarkastuksen läpi, itto mua pelotti. Mun lapset siinä juoksenteilla näin, mä sanoin, nyt pysytty poikolla, että nyt nappaa teidät kiinni. En tiedä, oliko irrationaalinen ajatus mulla, mutta kyllä ne otti vieressä joku lapsen kiinni ja sanoi, että pitää katsoa tämä immigration, vei se pois vanhemmilta ja katsoi siellä se passi erikseen. Suomessa me tultiin, mä oikein näin sen rajavartalaisen, mä olin silleen, että ihanaa. Tiedätkö, siellä istuu semmoinen lempeä äijä, katsoi, hän on niin kuin mun puolella, niin kuin taas siellä oli semmoinen olo, että hetkinen, mun pitää olla tosi varuilla. Niin ei mulla ollut siellä samanlaista turvallisuuden tunnetta kuin mitä mulla on täällä. Ihan vaikka me oltiin hyvällä alueella, serkut asuu hyvällä alueella ja autossa. Ja
1: mistä se ero, niin kun sanoit, että irrationaalinen, mutta eihän se ole tavallaan irrationaalinen, ei, koska jostakin niin. Sä niin kuin aistit
0: no,
1: sen.
0: No jostakin mä sen aistin, mutta sillä se on niin enemmän varmaan tullut medialta tullut median kautta. Eihän mä ole asunut siellä tietääkseni, miten
2: niin,
0: turvatonta
2: se. Järkevästi alkaa ajattelemaan, niin mitkä niin. ovat todennäköisyydet ja bla bla bla bla.
0: Joo,
2: bla mutta
0: siis siinä, siinä on monta tämmöistä.
2: Niin. Pelkojamme just vaikka niin. median tai muun sillä tai semmoisilla ajatuksilla, mitkä meillä on, että voi tulla tapahtumaan, koska olemme lukeneet jostain. Mm. Mä luulen, että se turvallisuus varmaan on yksi kysymys Oulussa. Ja näin niin kuin justissa nämä tämmöiset vähemmistöjä kohtaan tapahtuvat väkivallan teot niin on yksi syy, joka lisää. Mutta kyllähän Oulussa on semmoinen tietty ummehtunut kulttuurikin, että itsekin elän tämmöisessä queer-perheessä vaimoni on transihminen, niin kyllähän mä niinku tavallaan huomaan sen ilmapiirin täällä versus sitten, kun lähdetään Helsinkiin. Mm. Se turvallisuuden tunne tulee monista asioista ja se on sitä yhteisöllisyyttä myös.
0: Mä oon hyvin kiinnittynyt Ouluun, että mulla on jotenkin, mulla on tullut työtarjouksia ympäri Suomen, on tullut maailmaltakin, mutta jotenkin mä tykkään Oululasta. Mä tykkään tosi paljon asua täällä, mä tykkään siitä, että meillä on joki tuossa keskellä kaupunkia, mä tykkään, että meillä on meri tuossa vieressä. Mä tykkään, että jos mä haluan lähteä vähän luonnonpäähän, mä lähden tuon toiseen suuntaan, Kainuun suuntaan. Mä voin käydä Muhoksella näkemässä ihan erilaista maata, mutta ihan oikeasti ihan erilaista maaseutuympäristöä. Mä tykkään tosi paljon tästä. Mä tykkään, että meillä on todella hyvä yliopisto, yliopistopaikka. Mä oon paljon tuonut asioita, mistä mä en tykkää aikaisemmissa jaksoissa, niin kuin me ei mennä ylöspäin, vaan me laajennutaan kankaille. Mutta jollakin lailla on vähän Oulu varmaan tullut sellaiseksi, että mikäköhän on oululaisuus, mikäköhän on se semmoinen, joka kiinnittää meitä tänne. Mun mielestä tämä kulttuuripääkaupunki voisi olla aivan mahtava. Siis mä koko ajan katson, että missä kaikkialla on tapahtumia. Hirveänä tapahtuu Oulussa ja mä toivoisin, että siitä jotenkin tulisi semmoinen tietynlainen oululainen ylpeys. Koska musta tuntuu, että kun me ollaan ylpeitä tästä, niin sit me ei myöskään siedetä. Ja ei hyväksytä semmoista, mikä ei kuulu siihen oululaisuuteen. Koska en mä usko, mä oon asunut 2009 vuodesta Oulussa, eli 15 vuotta, mitä se nyt tekee? 5-16 vuotta ennen näitä tapahtumia. Ei mulla ollut, mä en usko, että se on oululaisuutta. Jopa silloin, kun oli ne valkia jututkin ja kaikki nämä, niin silloinkin meni joku viikon, mä en uskaltanut käydä. Vähän oli silleen, että uskaltaako käydä kaupungin, sitten se lakkasi siihen heti. Se lakkasi siihen heti, mutta tämä on vaan jatkunut. Eikä mä en usko, että se johtuu siitä, että se tyyppi on vapaana vielä. Ainakin tietääkseni, jos saatu vielä kiinni. Vaan tässä on jostain muustakin kyse. Ja ehkä me pitäisi vaan olla siinä vähän pysähtyä siihen mun mielestä. Miettiä sitä.
3: Niin. No se on tietysti sanottava kaiken rehellisyyden nimeen, että oululaisten keskimääräinen arvio omasta elämäntyytyväisyydestään oli 7,2 21 asteikolla 1-10, kun koko Suomen keskiarvo oli 7,51, että eihän me nyt niin paljon kauempana sitten, kun aletaan tuota keskiarvoa, että aika tasasta se tyytyväisyys Suomessa on, ja plussan puolella kuitenkin, että ei oltu siellä jossakin missään nelosessa.
2: Erot eivät ole isoja,
3: vaikka jäätinkin sitten sinne listan ikään kuin häntä
1: päähän. Mutta yksilöiden tasoilla voi olla todella.
3: Kyllä. No mikä se oululaisen tekisi onnellisesti? onnelliseksi tai onnellisemmaksi.
1: Muutto muhokselle.
2: Sekä se oli aina muutto johonkin.
3: Meillä on täällä kulttuuripääkaupungit ja meillä on täällä luonnot ja meillä on kaikki, mutta että tässä
2: ehkä
3: ollaan.
2: Ehkä meidän pitäisi kirkastaa sitä oululaisuutta. Meidän pitäisi löytää joku hyvä uusi slogan, joka ei olisi vaan silleen.
1: Oh my god, älkää menkö tuohon. Ei, ei, ei.
3: Mun mielestä tämä oli parempi tämä Capital of Western.

0: Siberia joskus aikana.
1: Ei vaan lähinnä sitä, että mä ihan niin tartuin noihin sanoihin siis silleen, että mitä se on se oululaisuus, että mä oon asunut täällä vuodesta 87, kun synnyin tänne, niin mun on hankalaa kyllä ehkä vähän silleen, että mitä se oululaisuus on. Joskus mä sanon sitä, että se on kyllä sitä, että täällä voi huudella vieraisiin pöytiin, että me ollaan silleen aika välittömiä ja avoimia ihmisiä ja siitä mä haluaisin pitää kiinni, mutta... Mitä se oululaisuus sitten on?
2: No ainakin se, mikä minulla on, minua viehättää, on se, että niinku, mun vaimo menee pyörällä, hän on oululainen myös syntynyt, hän menee pyörällä satoja tai paistoja. Se pyöräilykulttuuri, semmoinen, niinku, että bussi menee vieressä, hän on vaan silleen, että nämä menee. Semmoinen tietynlainen hyvä itsepäisyys, tietynlainen hyvä itsepäisyys on yksi.
1: Mä voin kompata tätä bussilla, että kuka jaksaa kulkea bussilla, kun pyörällä pääsee.
2: Joo, joo.
3: Siis sanotteko te nyt oikeasti, että tämä meidän tilastollinen niin kuin, nousu, tai siis ei meidän, vaan siis oululaisten, tilastollinen nousu paranee, kun kaikki pyöräilee?
1: Sanon, kyllä.
2: Etkö oikeina kuulu jostain liikuntareseptistä?
4: No niin, kato.
3: Puhuin itseni pussiin, kun äsken suosittelin marraskuusta puhuin ja ulkoilun.
1: Mun onnellisuus laskee aina ihan hirveästi, kun mä pyöräilen tuolla muiden ihmisten seassa ja mä tajun, kuinka huonosti ne osaa ne liikennesäännöt.
2: Mutta toinen, vielä viimeinen mikä, niin suorasukaisuus. Mä oon pääkaupunkisuutta kotosi.
4: Kyllä.
2: Siellä on hei varha, sama kuin nyt jenkeissä. Kaikki hymyilee hirveästi, kiinnostaa. Piip-pätkääkään. Kun sun oikea hyvinvointi. Niin. Mutta siis Oulussa ollaan, se mä muistan vieläkin. Kun mä tulin Ouluun, se mun hyvä ystävä nykyään sanoi, että terve. Mä sanoin, moikka joo. Säkö oot ulkomaalainen?
5: Enpä ollut moista nähnyt ennen kättä. Hei, siis miten suorasukainen äijä? Sanoit, että mä oon asunut jossakin, missä se on asunut? Ootapa nyt. Muoniosta vielä niin kuin jonnekin kauemmas. Pikkukylässä käynyt lukeet, käynyt koulut. Aikamoinen homma ponnistaa sieltä. Pakko sanoa verrattuna, että mä ponnistin pääkaupunkiselta lääkikseen. Niin kuin iso homma. Tuli rehellisesti näin sano. Ja mä tykkään tuosta Oulusta. Joo.
4: Oululaisuuden kirkastamisen asialla. Kuka mitä raati tänään? Olisiko siinä reseptiä sitten eteenpäin? Ainakin joku askel tässä asiassa, että saataisiin oululaisenkin elämän tyytyväisyyttä nostettua seuraavaa kyselyä varten. Ei jätäisi enää hänille. Kiitos Erfan ja Hankiri. Mennään eteenpäin.
6: Radio Kaleva.
7: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
8: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
9: Kotipuiston laidalla rotuaarin kulmalla. Kyllä.
7: Oulun ydinkeskustaan Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
9: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
7: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi/Oulungraadi.
9: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
10: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
11: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
7: Oulunsalon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulunsalon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
12: Rotuaarin reipas. Radio

0: Radio Kalevassa. Kuka me tähän? Keskusteluohjelma. Kolmas päivän aihe. Nyt kun studiossa kulttuurituottaja Kiintiö Muhoslainen, Jenni Kinnunen, Kiintiö Tuiralainen, psykiatrian erikoislääkäri Ervani Hankiri ja HR-ammattilainen Kiintiö anarkisti Martta Reeta Kallio. Reeta, sinullakin oli jotakin mielessä. Kerropa.
1: Joo, että nyt ollaan puhuttu onnellisuudesta ja kaikenlaisesta. Ja, mä innolla seurasin, kun olin itse reissussa Helsingissä ja olen tällainen kulinaristi, tykkään käydä ravintoloissa. Ja Ouluunhan oli avattu uusi bistro ja minähän olin innoissa, että hyvänen aika, me ollaan saatu bistro! Toisaalta kun sieltä Helsingistä tulin, niin silleen, että näköjään bistrot on jo menneen talven lumia. Tampereella sitten taas on innokas gastropub-kulttuuri. Turussa on käynyt niin vähän, että en tiedä mitä siellä, mitäs ne Suomen ruotsalaiset siellä syö.
2: Rapuja.
1: Rapuja siellä varmasti syödään. Siellä taitaa olla aika kahvilakulttuuri kanssa semmoinen eläväinen. Mutta mikä on oululainen ravintolakulttuuri? Et mä oon vähän kaipaillut, että mä myönnän, että mulla käy hirveän usein silleen, että mä oon torstaina silleen, että oispa kiva mennä viikonloppuna johonkin syömään. Ja sit mä selailen aina sitä samaa ravintolalistaa. Mä asun tässä keskustan lähellä, mä tiedän nämä kaikki paikat. Mä oon käynyt niissä monta kertaa, mutta silti jotenkin mulla aina tulee se, että saako täältä muuta kuin pizzaa. Ja onko kaikkien ravintoloiden listalla pakko olla hampurilainen? Täällä on hyviä ravintoloita, mutta mä jotenkin näen, että se on hirveän sellaista yksiulotteista. Niin onko meillä oululaisilla oikein ravintolakulttuuria? Osataanko me käydä ravintoloissa? Mä olin kesällä Ruotsissa ja siellä oli maanantaina Jäävlessä pikku

0: viikolla, niin me ei päästy ravintolaan, kun se oli täynnä. Oulussa ravintolat ei ole auki maanantaina, ihmisiä. Niin mikä teidän mielipide on oululaisesta ravintolakulttuurista ja miten me saataisiin muhoslaiset myös, Jenni, tänne Ouluun ravintoloihin?
1: No, minähän kävin tuossa männälauantaina tuolla Tyrnävän pottumarkkinoilla. Ja täytyy sanoa, että siellä oli kivoja pistoannoksia. Että ei sillä, kyllä mä aika paljon tykkään kyllä, niin kuin, jos on mahdollisuus ja aikataulut sallii, niin on kiva käydä myös täällä isolla kirkolla syömässä. Mutta oli kivoja pottu-orientoituneita annoksia siellä Tyrnävällä. Erittäin makoisia, ihana semmoinen pottusalaatti.
0: Mm. Jännä, ettei täällä ole jotain pottupistroa. Siis muualla musta tuntuu, että siitä olisi tehty sellainen juttu, että joku olisi perustanut perunaan
1: pohjautuvaa. Pitää mennä Tyrnävälle. Niin, kyllä mä itsekin ehkä kaipaan sellaista monipuolisempaa vielä niin kuin makumaailmaa. Just tänä aamuna sattumalta perhepäivähoitajan kanssa vaihdettiin ruokaan liittyviä mielipiteitä ja muistelin kaiholla hänelle sitä, miten Berliinissä silloin oli se green curry, oli niin tofulla, niin hyvä, niin ihana, se liemi oli niin makutäyteinen ja sitten se hinta oli 4 euroa jotakin, 60 senttiä. Niin riemuitsin. Ja toinen ihana makumuisto, kulinaristinen makumuisto on tuolta Hapsalusta, eli Viron puolelta, niin voi että, siellä oli, se ei ollut kyllä niin kuin ollenkaan sesonkin, sehän on varmaan tämmöinen kylpyläkaupunki noin niin kuin muuten vuoden, mutta se oli maaliskuuta, kun olin siellä, ihania pieniä paikkoja, joissa oli äärettömän niin kuin, oli flammkuchenia ja niin kuin jänispaistia ja you name it. Ja hinnat oli kans erittäin niin kuin
0: joo, mä huomasin saman edullisen Ruotsissa, että se ravintolaruokahan oli edukkaampaa. Ja musta tuntuu, että sitten niin kuin seuraava kysymys on se, että me ollaan kyllä verotettu varmaan meidän ravintola ulkona syöminen niin kuin semmoiseksi, että onko se vähän semmoista hienostelua, että siihen on varaa vaan silloin tällöin ja suurin
1: no käytännössä. Varaa, niin on kyllä, käytännössä.
2: Kyllä mä sanoisin, että niin ravintolakulttuuri, mä oon nyt se, mitä mä parikymmentä vuotta kohta asunut Oulussa, niin mä näin hampurilaisten tulon, kun kauppuri vitonen, silloin kun mä aloitin lääkiksi. Niin sehän oli just avannut silloin ja me käytiin siellä syömässä. Siitä tuli vähän semmoinen hampurilaismesta, että tuli, oli kauppurivitoinen ja sitten tuli, tuli tänne Social Burger Jointi aloitti ja sitten aloitti roosterit ja aika moni toripoliisi toi hampurilaiset ja kaikki toi vähän hampurilaisia tänne. Se Oulun känkkyhän, sillä ei löydy vertaista.
0: Ei.
2: Se on niinku fakta. Oulainen känkky on niinku aivan uskomattoman hyvää.
3: Ja majoneesia päällä.
2: Aivan, siis sillä ei löydy vertaista mistään. Mutta ravintolakulttuuri, se mikä mua hämmästyi tosi paljon, että täällä on suhteessa etnisiä ravintoloita. Yllättävän paljon. Siis intialaisia, nyt meillä on nepalilaisia, meillä on yksi pakistanilainen ravintola avannut.
3: On taikupaikkaa.
2: On taimaalaisia paikkoja, yksi vietnamilainen paikka avannut. Mutta se mikä tässä niin kuin kokonaisuudessa, meillä on jopa iranilainenkin ravintola täällä ennen kuin se omistaja teki tiettyjä asioita, jotka sitten johti ravintolan kielletto. Ei puhuta siitä. Mutta, mutta se mikä on tässä kulttuurissa on se, että mehän käyttää hirvittävän vähän rahaa. Rahaa ulkona syömiseen. Hintapuoli, erittäin hyvä pointti. Jos me käydään mun perheen kanssa syömässä, niin minä, mun vaimo, meidän kaksi lasta, me käydään vaikka pizzalla. Otetaan vaikkapa alkoholiannokset aikuisille, lapsille limpparit, pizzat, niin 5-70 aika helposti. Ja se on tosi paljon rahaa.
0: Niin on.
2: Se on niinku yksi asia. Verotuspuoli on toinen. Kyllähän niinku ravintoloitsijoita on verotettu kovastikin. Tunnee hyvin yrittäjällä on Koivurannan kahvila esimerkiksi. Kyllähän ne on niinku, että ne hinnat, mitkä heillä on siellä, ne on katteellisia hintoja, pakko niin olla. Ja se muuten niinku pyöri. Mutta sitten toinen asia, mikä niinku vähän näkyy, on se, että meiltä puuttuu vähän semmoinen niinku, että mä jotenkin nyt, kun mä kävin sen Jenkeissä, toki siellä on ihan järkyttävä paljon nämä ihmisiä. Se on vaan pakko niinku ymmärtää. Tai jos vaikkapa sä käyt vaikkapa Ruotsissa, niin Gävlessä taitaa olla paljon enemmän ihmisiä kuin mitä meillä on Oulussa.
0: Ei, se, kyllä se on paljon pienempi.
2: Vaikutusalue on paljon isompi. Siis väkimäärältä, kun siellä ei ole mitään muuta ympärillä. Mutta jotainhan tässä on. Musta tuntuu, että meillä oululainen ruokakulttuuri on. Mä samaa mieltä, se on se känkky. Mun mielestä se on huono asia missään nimessä. Mutta se toinen asia on näissä ravintoloissa on se, että me käydään niin vähän syömässä ulkona. Ja voltataanko me sitten enemmän vai mikä, mutta siis me varmaan käydään niin vähän syömässä.
0: Kiva nähdä, että kuinka paljon Oulussa voltataan, mutta on myös huvittavaa se, että se känkky on jo, ja sitä minä en ole pois viemässä, se on hyvä ruokakulttuuri meille,

0: Mutta me asutaan niinku meren läheisyydessä. Ja meillä ei näy tavallaan sekään se semmoinen merellisyys niinku hirveästi meidän ravintolakulttuurissa. Ja mun mielestä Oulussa ehkä parhaita on nämä etniset ravintolat, että tulee itse käytyä varmaan eniten sitten. Että jotenkin toivoisi semmoista keskihintaista, että sitten se on joko sitä hirveä fine diningia, että mennään Hugoon ja sitten se on monta sataa euroa, tai sitten se on niinku pizzaa.
1: Pizzaa, eli känkkyä, niin. Jos nyt joku sattuisi olemaan vielä tietämätön, mitä känkky tarkoittaa. Oululainen pizza. Mutta tuo, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, että aina käy niissä samoissa, niin tämähän on, ihminenhän on hyvin helposti tapojensa orja, ja kun on löytänyt jonkun hyvän, niin eihän siitä mielellään poikkea. Sitä menee aina sinne, koska mukavuuden halu ja tietää, mitä saa. Niin toi Arctic Food Lab Oulun kaupungin ja tähän Oulu 2026-senkin liittyvä tämmöinen ruokakulttuurin edistäjä, yhteisö, niin sehän järjestää vuosittain, ja taas oli viime viikolla semmoisen makuseikkailun. Ja se yksi syy, minkä takia tätä nyt halutaan joka vuosi järjestää, on nimenomaan just toi, että ihmiset menis kokeilemaan muitakin uusia paikkoja, kävis testailemassa, sieltä saa semmoisia pieniä 5-7 euron, tämmöisiä vähän niin kuin maisteluannoksia, että ne poikkeaisivat siitä niin kuin tutulta uraltaan joskus jonnekin muualle.
0: Ja tämän takia mä niin kuin olisin innokas tähän, että Ouluun tulisi tätä bistrokulttuuria, koska siinähän on pienet annokset, niin meillä on haaveena aina mun puolison kanssa, että olisipa ihana mennä ja syödä vaan alkupaloja eri ravintoloissa. Sitten kun me mennään näihin oululaisiin ravintoloihin, niin ne maksaa ne alkupalat jo 20 ja ne on semmoisia pääruoan kokoisia. Jos erehdyt ottaa pääruokaa, niin siinä on aina ne pakolliset potut tai jotkut ja ne annokset on valtavia. Et me ei oikein osata, että se jotenkin tuntuu, että määrä korvaa laadun.
2: Ja sitten toinen asia, miksi lista pitää olla 60 sivua pitkä?
0: Joo.
2: Miksi siellä voidaan tehdä 3 ruokaa? Sillä, että meillä on nämä 3 juttu, mitä me tehdään.
0: Ja ne on tosi hyviä.
2: That's it. Sä tuut tänne syömään, sä tiedät, mitä sä saat, ja sä lähdet pois. Nyt sä menet niin kuin ravintola kuin ravintola, niin kun sä laat sen niin viidennen sivuun, sä oot jo unohtunut, mitä ekalla sivulla tarjottiin.
0: Tää tämmönen bistrokulttuuri, tai se niin kuin puuttuu meiltä ihan kokonaan, että jotenkin se on semmoista hirveet mättöä, siis silleen, että ruokaa pitää olla paljon. Että
2: kun me maksetaan sitä.
3: Kuulkaa, kyllä se lounasbuffetti on ihana asia. Ajattelin tästä, kuulkaa, lähtee lounasbuffetille, ja tämähän on siis, lounasbuffetti on todella hieno ilmiö, siis todella suomalainen ilmiö. Ja aina kun mulla tulee jotakin kollegoita ulkomailta, niin sitten me ollaan aina jossain Prisman noutobuffetissa tai jossakin tämmöisessä lounaspäivässä syömässä. Ja sitten ne on silleen, että what is this? What is going on here?
2: Onko Muhoksella Prisma?
3: Ei, mutta siis jos lentokentältä tulee, niin sitten.
2: Eli sä niinku tuut Muhoksella syöpää.
3: Pizza buffan noutopöytä on erittäin kätevä lapsiperheellisenä.
2: Se on totta.
0: Mutta oli ihana, me käytiin kesällä Pompan talolla. Niin siellä oli ihana, kun siellä oli kerrankin tämmöinen buffa, joka oli semmoinen kunnan kainuulainen jotenkin semmoinen noutopöytä. Että siinä oli semmoista henkeä, että meillä ei ole semmoista oululaista noutopöytää.
3: Ja sitten tiedättekö, Suomussalmella on ihana lounasbuffapaikka kuin Kultainen kukko.
0: Okei.
3: Oletteko käynyt?
0: En ole käynyt. Kannattaa pitää käydä. Laittaa mieleen.
3: Suomussalmella käy.
1: Ja onhan meillä Oulussakin hyviä ravintoloita.
0: On.
1: Mutta tunnetaanko me niitä ja markkinoiko myöskään ravintolat? Ollaanko me tietoisia kaikesta siitä, mitä meillä täällä on?
3: Kukaan ei tiedä mistään ja mitään ja markkinointi.
0: Niin, se on hankalaa.
3: Se on ihan hirveän vaikea laji.
0: Koska se pitäisi oikeastaan enempi mennä suusta suuhun.
1: Niin, word of mouth.
3: Viidakko-rumpu. Mikä on oikein kohderyhmä.
0: Viidakko-rumpu on paras rumpu edelleen, että me alustat ei suosi yritystilejä. Niin. Se on tutkittu juttu, niin että sen pitäisi lähteä suusta suuhun. Mutta niin kuin Efi tuossa sanoi aikaisemmin, että nämä ihmiset menee tuonne kankaille. Täällä ei rakenneta ylöspäin ihmisiä. Tässähän ei ole keskustassa siis semmoisia perheasuntoja ja muuta. Että ihmiset ei liiku täällä keskustassa niin paljon. Et kyllä mä tunnistan tämän ilmiön, niin mulla on paljon tuttuja, jotka sanoo, että mä en ole ikinä kuullutkaan. Et mua harmittaa, että täältä on osa ravintoloista niinku joutunut lähteen, että ei ole ollut asiakkaita ja se on tosi harmillista. Mutta mun täytyy sanoa, että joillekin ravintoloille vähän semmoinen pikku tikku nyt johonkin kilkiluiden väliin, että et pitää myös tehdä sen tasosta, että ihmiset haluaa tulla.
2: No.
0: Että se ei riitä, että se on vaan olemassa. Että sit sun pitää niinku tuoda sitä elämystä.
2: Mutta ehkä mun mielestä ne tapahtumat, esimerkiksi mä harmittaa, että mä en päässyt silloin, kun oli tämä pitkä pöytä.
1: Oliko se oli se kesäillan
2: pitkä,

0: Tämän kattaus oli yksi, sitten oli toinen, oli tämä maistelu. Sulla oli kaksi eri tapahtumaa. Oliko se sama tapahtuma?
1: Joo, ei vaan se, tämä oli viime viikolla no, tämä niin, makuseikkailu.
0: Niin mun mielestä näitä voisi olla enemmän. Mä muistan, joskus oli Helsingissä ainakin, oli niitä niin kuin Cityn kympiannos semmoisia raffuja.
2: Joo, ja olihan niitä täälläkin.
0: Niin kuin joku semmoinen olisi niin kuin kiva tuoda, että se niin kuin käyt vähän eri paikoissa kuin missä sä normaalisti käyt syömässä. Kyllä. Koska totuus on se, että niin kuin, ei se ole ihan totta, että sä et löydä niitä. Ja nyt esimerkiksi, jos ajattelee Volttia markkinointipaikkana, moni raffla on lähtenyt jo pois sieltä. Ja sitten siellä on tosi paljon semmoisia Voltti-ravintoloita. Sä oot niin tää hyvä safka, missä ne ravintola, niillä olisi ravintola.
2: Niin.
0: Se on käytännössä joku keittiö jostakin, josta se ruoka on tehty. Siis, niin.
1: Mutta siis kuulenko oikein, pienempiä annoksia, edullisempia annoksia, bistromeininkiä perään kuuluttaa ainakin Reeta Kallio.
2: Joo, ja vanhoja tapahtumia takaisin. Kuka muistaa valkosipuliyöt?
1: Oi että.
2: Minä menisin. Joka vuosi piti saada valkosipulipehmis ja se oli joka vuosi yhtä hirveää.
3: Mikä?
0: Valkosipulipehmis.
1: Jenni ei ole päässyt sitä vielä maistelemaan, niin sehän täytyy jo sen takia toteuttaa, eikö vaan? Siinä toiveita oululaiselle ravintolakentälle esitti Reeta Kallio ja täällä keskustelemassa myös Erfan Jahankiri ja Jenni Kinnunen. Ensi kerralla sitten uudet keskustelijat ja Sini omalla paikallaan. Minä lämpimästi kiitän teitä tästä jaksosta. Kuomi tähän kipakkaa keskusteluohjelmaa.
2: Kiitos.
1: Ja toivotaan oikein hyvää syksyn jatkoa. Lokakuuta me kestetään se, antaa marraskunkin tulla.
0: Kävellään se.
2: Kyllä.
0: Kiitos.
1: Kyllä.
4: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
6: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
7: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
8: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
9: Olen naisen äärellä.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa ja
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta jäädä sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää. Mene pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle. Annat äänesi osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
5: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Loistava tarro! Tukset ei ole todellista, mikä maali!
1: Loistava paikka ja kiekko on maalissa! Henrik Törkvist on siellä pizzeriassa, josta niitä pizzaa pääsee kiekkoon tikkaa. Pelaa takaviistoon! Ja peli on heti 3-2!
2: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
3: Oulun ydinkeskustaan Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
2: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
3: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi/Oulungraadi.
2: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
3: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijastin.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
8: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
9: Toimintaa.
10: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
11: Romantiikkaa.
12: Meille kans.
13: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: toiset päätti, että ei, hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuommoista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää.

0: Sä, meille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
7: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
8: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
7: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
8: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
7: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
9: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
0: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa torstai-iltapäivää tässä Kalevaa sähköuutisia. Perussuomalaiset ohitti kokoomuksen Ylen tuoreessa kannatusmittauskyselyssä. Suurimpien hallituspuolueiden kannatukset ovat lähellä toisiaan, mutta ensimmäistä kertaa perussuomalaiset keräsi kyselyssä suuremman kannatuksen kuin pääministeripuolue kokoomus. Kyselyn kärkipaikkaa pitää yhä hallussaan pääoppositiopuolue SDP, jota kannattaa nyt 22,7%. Perussuomalaisten kannatus on 16,5% ja kokoomuksen kannatus 0,2% alhaisempi. Kyselyssä neljäntenä on keskusta, joka keräsi 12,6% kannatuksen. Vasemmistoliiton kannatus on lähes tasoissa keskustan kanssa. Sen kannatus nousi 12,4%. Suosittu Eräänkävijät sarja päättyy Ylellä, mutta sarjan luoja Teemu Hostikka ei sulje ovea kokonaan. Hostikka vihjaa, ettei sarjan tulevaisuutta ole lopullisesti lyöty lukkoon, vaikka Yle lopettaa sen. Ensi viikolla Hostikka vie kannesiin kaksi uutta arktista dokumenttisarjaa. Cold Frontier käsittelee arktisen alueen puolustusta ja Aerial Arctic tarkastelee arktista aluetta ilmasta käsin. Cold Frontierin Suomen ensi-ilta on Ylellä helmikuussa 2027. Kaleva järjestää ensimmäistä kertaa lukumaratonin Oulun kirjamessuilla. Lukumaraton on lauantaina kello 11 kello 15.45 saakka. Siinä 27 Oulun seudun asukasta lukee oululaisen Sarava Kleenin 100 muistelmaa Pohjanmaalta teoksesta noin 40 tarinaa. Vaklinin kirja ilmestyi alun perin kolmena ruotsinkielisenä niteenä vuosina 1844 ja 1845. Kirja sai nyt ensimmäisen englanninkielisen käännöksen. Kirjan on kääntänyt kirjallisuuden tutkija Alisa Manninen. Lukijoina ovat muun muassa Kalevan päätoimittaja Antti Kokkonen, tuomiorovasti Satu Saarinen, kirjailija Jenni Räinä ja valtiopäiväneuvos Tapani Tölli.

0: Ja sitten sääkartoille Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaan näkökulmaan. Poreika kertoo seuraavanlaista. Tänään sää on poutaista, mutta pilvisyys lisääntyy vähitellen etelästä. Yöllä Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa satelee hieman vettä, länsituli heikkenee ja tuuli kääntyy itä ja alkaa voimistua. Päivälämpötila on 5 ja 8 asteen välillä. Yölämpötila vuorostaan -1 + 4 astetta. Huomenna perjantaina sää on pilvistä ja vesisateista. Paikoin voi tulla räntää. Koillismaalla iltaa kohti sitten lunta. Kylmä pohjoiskoillinen tuuli on navakkaa ja puuskaista. Perämeren rannikolla voi esiintyä jopa myrskypuuskia. Päivälämpötila 1–5 astetta ja kylmintä on idässä.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva. Siinäpä termi, mikä sopii oikein mainiosti myöskin tuo sääolosuhteisiin. Huomenna jälleen kerran jopa myrskypuuskia. Ennakoidaan tänne Perämeren rannikolle, mutta annetaan niiden tulla. Samoin lumi, olette tervetullut näille aaltopituuksille. Ja niin olet myös sinä näille radioaaltopituuksille. Näille radioaaltopituuksille. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivä lähetys. Senior Muikkula seurannasi tänään tuonne, sanotaan nyt kello 17 saakka. Se on yleensä se aika, milloin minut päästetään kotiin täältä konttorilta. Katsotaan, päteekö se tänään. Toivon mukaan pätee, koska menoja on sovittu. Mutta jotta aika tuonne kello 17 saakka liikkuu kuin lentokone parhaimmillaan, niin meillä on luvassa erityisen hieno iltapäivälähetys. Tänään tuossa kello 15 ja 45 maissa suurin piirtein päästään rupattelemaan Kalevin puolella myöskin. Lokakuun loppupuolella uuden Disko keskellä pimeyttä julkaisevan Kauko Röyhkeä Voimaeläin -yhtyeen jäsenistön kanssa. Tämä kokoonpano on muuten tänään nelivitosessa keikalla. Tämä on ainoa mahdollisuus päästä kuulemaan tämän tulevan uuden albumin biisejä livenä. Vähän niin kuin etkotunnelmissa ennen marraskuun diskoille ennen pimeyttä musiikkiteatteriesityksiä. Joten harvinaista herkkoa on tänään luvassa, ainutlaatuista herkkoa on tänään luvassa. Ja me otamme tänään selvää täällä vaaravyöhykkeellä, mitä tämä keikka tai millainen levy sieltä oikein on tulossa. Ja poristaa tulevasta

0: keikasta myöskin. Tämä tänään Kalevissa kello 15.45 alkaa. Sen lisäksi tunnin alkupuolella päästään fiilistelemään viikonlopun Alter Annala-keikkaa, kun Mokoma-yhtiöstä tuttu Marko Annala tosiaan saapuu viikonloppuna Oulun keikalle. Hänen kanssa juteltiin tuossa kuukauden alkupuolella, tai saattaa mennä viime kunkin puolelle, Alter Annala-projektista. Ja siitä, millaista on lähteä heavy-bändin keulakuvan roolista hieman erilaiseen ympäristöesiintymään. Tätä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Ja kevyyttä tuolileikkiä myös luvassa, kun kello 17 eteenpäin homma jatkaa Rapakari Records tänään live-jakson merkeissä. Crosby, Stills, Nash and Young, Marttala, Salmi Rinne, Väisenee. Siinä on paljon sukunimiä sinulle tälle päivälle.

0: Radio Kaleva.
1: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja

0: Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
2: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
1: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
4: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Side Effects. Sivuvaikutukset täällä ollaan The Rolling Stones, kun kello lyö 13:20. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke Muikkula. Sinun seurannasi. Tämä viikko, se on muuten avaruusviikko, maailman sellainen. Sitä puhuttiin maanantai-iltapäivälähetyksessä tähtitieteilijä Aku Venholan kanssa ja tätä pätkää pyydeltiin uudestaan kuultavaksi, niin olkoon sen aika tänään, ennen kuin ruvetaan valmistautumaan Kalevi hommiin. Sen verran, no, avaruus on laaja paikka. Jos joskus avaruuskirja olet lukenut, niin sieltä voi tämmöistä faktaa muun muassa löytää. Niin puheenaihettakin riitti todella paljon. Venholan kanssa aloitellaan jo pikkusen ennen tuota kello 14 uutisia ja jatketaan sitten aiheesta tuossa 14 tunnilla. Kiinnostavaa settiä muun muassa raketeista, kääpiöplaneetoista ja siitä, miten musiikkisoittajasta tuleekin tähtitieteilijä. Tänään. Kello 14 tunnilla.
1: Nevöstä.
0: App-tommaa soittanut jo.
1: Kun mustanaamio kysyy.
0: Parempi.
1: Silloin vastataan.
2: Radio Kaleva.
0: Viikko alkaa kääntymään samalla myöskin loppua koheen huomenna torstai, ei huomenna perjantaina. Se on niin loppua tekemässä, että ei enää päivämääräkään muista. Huomenna perjantaina meillä on loistava vieras tässä vaaravyöhykkeellä kello 16, nimittäin jutellaan Peter Frantzenin kanssa uudesta odotetusta Lapin sota-elokuvasta. Melko ne aihe, siis meinaan sillä, niin kuin jos tähän olet perehtynyt samalla kun olet katsonut avaruuskirjaa, niin mikään helppo käsiteltävä ei ole tämä kyseinen sota. Millainen projekti tämä on ollut itse tekijälleen? Siitä jutellaan Frantzenin kanssa huomenna kello 16 ajan kanssa ja rauhassa. Elokuva huomenna myöskin ensi illassa, joten siitä myöskin viikonlopun menovinkkiä muistiin. Seuraavaksi kuitenkin ihan tämän hetken menovinkki, se on siellä missä ikinä oletkin tällä hetkellä ja se on kehoitus pienimuotoisen tanssialan vipatukseen. Ei tarvitse tanssia, mutta voi vaikka koputtaa jalan lattiaa. On nimittäin aika meidän viikon teemabiisille.
1: Vaaran vyöhyke, viikon teemabiisi.
0: Joka osuvasti sopii huomiseen erityisen hienosti. Friday on my mind, David Bowie versio.

David Bowie ja Friday on my mind. Jatketaan vähän legendaarisella osastolla seuraavankin biisin kanssa, joka vie meidät kauniille, kuuluisalle 60-luvulle, jossa rakkautta piisasi ja matkoja tehtiin. Tässä molempia määritteitä täyttävä kappale Kenneth Heathiltä. Jos olet parhaillaan roadtripillä Pohjois-Pohjanmaalla, niin pidä kivaa tämän biisin kanssa.

0: yksi poppa, joka kulkee kyllä up the country ensi kesänä, on paluusa tekevä tehosekoitin. Tänään ollaan julkistettu lisää keikkoja tuon Jytäkesä GoGoon rinnalle. Teharit siis tuossa pari viikkoa sitten julkisti palavansa, tai Jytäkesä GoGo julkisti tehareitten palavan takaisin festarilavoille pienen tauon jälkeen. Pienen tauon, milloin bändi viimeksi konsertoikaa? 22, silloin viimeisimmän kerran lyhyttä yhteen paluuta, mutta nyt kesällä 27 bändin voi nähdä ainakin Turussa Kesärauhassa, kesämössötapahtumassa Lahdessa, Kouvolan viinijuhulissa, Kouvolassa ja tosiaan Helsingissä jotain kesä GoGo tapahtumassa, mutta jos tässä on jonkinlaista festarikarttasuunnittelua tullut vuosien varrella opittua, niin uskaltaisin väittää, että myöskin tulevana kesänä teharit voisi olla ehkä mahdollista nähdä näillä aaltopittuuksilla. Toivotaan ainakin näin. Se olisi nimittäin mielettömän siisti päästä kokemaan tämä bändi liven. Mutta seuraamme tilannetta tarkalla ja lähes keskittyneellä olemuksella täällä vaaravyöhykkeellä.
1: Radio

0: Vaaran vyöhyke.
1: Toinen, mitä tässä ollaan seurattu pitkin tätä vuotta ja jopa siihen pisteeseen saakka, että hieman itsekin rupeaa mietityttämään tässä, että tämä aihe.

ensi talven Oulun lennot. Lentokalenteri Oulusta Riikaan loistaa tyhjyyttään. Marraskuun ja helmikuun välisellä ajanjaksolla ei ole yhtään lentoa myynnissä. Tämä ei kuitenkaan nyt tässä kohtaa tarkoita sitä, että koko homma loppuisi siihen, vaan maaliskuun lopusta lokakuun alkuun lentoja on kuitenkin tarjolla. Lentopäivät Oulusta Riikaa ovat maanantai, tiistai, perjantai, lauantai ja Riijasta pääsee sitten takaisin Ouluun maanantaina, torstaina, perjantaina ja sunnuntaina. Air Balticin viestinnästä kerrotaan Kalevalle sähköpostitse, että kyseessä on tavallisen kaupallisen suunnitteluprosessin osana tehty päätös ja syyt. Tässä suomen kielellä ovat seuraavanlaiset. Air Baltic on päättänyt keskeyttää lennot Riikan ja Oulun välillä tulevan talvikauden ajalle. Päätös heijastaa kauden odottua kysyntää ja nykyistä markkinatilannetta. Syyksi kerrotaan myös lentopolttoaineen kalliit kustannukset. Viestinnässä kerrotaan, että tämän hetken suunnitelmien mukaan lentoja on tarkoitus jatkua sitten kesäkaudella 2027. Kuitenkin, niin kuin tässä itse asiassa tällä viikolla ollaan uutisoitu, niin Air Baltic on kertonut suunnittelevansa suuria säästöjä, jotka voivat vaikuttaa jopa 700 työpaikkaan. Nämä säästöt kuitenkin kohdistuvat Riikaan, Vilnaan ja Tallinnaan. Kaleva on kysynyt Business Oulun asiakkuuspäällikkö Jyrki Kemppaiselta kommentteja Air Balticin lentoreitin tässä kohtaa talveksi hiljentymisestä, ja Kemppainen kommentoi, että lentoreitti on ollut todella tärkeä kaupungille ja kaupunkilaisille. Takaisku on kyseessä Oulun suuntaan, ainakin Business Oulun näkökulmasta. Tämä kertoo lentoyhtiöiden haasteista. On tärkeää, että Oulussa on kaksi säännöllisen lentoreitin tarjoavaa yhtiötä. Tämä vähentää tarjontaa ja vaihtoehtoja. Nyt kustannustehokas vaihtoehto jää poissa ja luottoa löytyy, että yhteistyö Air Balticin kanssa jatkuu, eivätkä yhtiön tarjoamat lennot kokonaan tule poistumaan. Samaa syssyyn Kemppainen myös paljastaa, siis Business Oulun asiakkuuspäällikkö Jyrki Kemppainen, että työtä tehdään muiden lentoyhtiöiden kanssa myöskin. Pohjois-Pohjanmaan isot investoinnit, kuten datakeskukset, ovat herättäneet myös uusissa toimijoissa kiinnostuksen Oulua kohtaan, ja Kemppainen tiisaakin tässä, että tällä hetkellä Oulusta kiinnostuneita lentoyhtiöitä on useita. Näkymät kuitenkin kannattaa ajatella tässä kohtaa vuodesta 2028 eteenpäin, jotka Kemppaisen mukaan ovat positiivisia. Jäämme seuraamaan, mikä käänne seuraavaksi tulee. Toivon mukaan positiivinen. Depeche Mode. People are people.

0: People are people. 8. päivä lokakuuta on käynnissä ja 7. päivä se jää kyllä muistiin varmasti tämän kiekkokauden osalta eräänlaisena stressireaktiona. Kärpät Kiekko Espoo eilen Raksilassa melkoisen väännön jälkeen. Kärpille voitto. Sanotaan näin, että itse oli siinä vaiheessa, kun tilanne oli 6-2, niin viittavalle unten mailla, mutta pakkohan oli siinä vaiheessa vielä kolmanteen erää herätä ihmettelemään, että mitäs ihme täällä tapahtuu. Huomenna pelataan jälleen kerran ja lauantaina pelataan seuraavan kerran, mutta niin pelataan myös jalkapallossa. Veikkausliigan mestaruussarja jatkuu tänään AC Oulun osalta vieras kentillä, kun joukkue kohtaa mestaruudesta tiukasti kamppailevan KuPSin. Sanotaan näin, että kuopiolaisilla panosta riittää tähän matsiin. Inter jäi tasoihin Knistania vastaan, joten tänään voitto AC Oulua vastaan veisi joukkueen sarja kärkeen ja mestaruuteen kiinni tässä vaiheessa, kun otteluita ei enää niin hirveästi jäljellä ole. Toki AC Oululla iskun paikka, voitto tänään saisi joukkueen lähemmäs Vaasan Palloseuraa, joka pelaa tänään sitten vuorostaan HJK:ta vastaan tuolla Helsingissä. Joten suotuisia pallotuulia odotellaan tälle päivälle Kuopion suunnassa ja Helsingin suunnassa. AC Oulu tällä hetkellä siis mestaruussarjassa kuudentena. Eroa on 2 pistettä VPS:ään ja Knistaniin alkaa olemaan jo 8 pistettä, joten voittoja tarvittaisiin. Maanantaina pelataan sitten jälleen OTC-stadionilla heinäpäässä, kun AC Oulu kohtaa HJK. Ja tuossa pelissä muuten myöskin hyväntekeväisyystempausta luvassa. Hyväntekeväisyyskeräystä Ukrainaan sekä vähävaraisille täällä Oulun seudulla. Siitä jutellaan huomenna lisää vaaravyöhykkeellä kello 15. Tomi Kaismo ja Oulu Pro Ukraina ry:n Rauli Lindemannin kanssa kello 15. Tähinnä siitä, että mistä on kyse, mitä voi tuoda tuonne hyväntekeväisyystempaukseen ja kaikesta tästä. Tämä ohimennen tässä mainitaan. Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin. 1-5.
0: Ja tänään jutellaan vielä Kalevin puolella tuolla meidän Musatorstaa-ohjelmistossa Kaukoröyhkä ja Voimaeläin -yhtyeen Petri Lauka, Jarmo Heikkisen ja Kaukoröyhkän kanssa. Tämä kokoonpano tänään Oulussa keikalla, joten pitäisi ottaa vähän selvää, mitä nelivitonen tänään tuo tullessaan. Mutta ennen sitä on aika katsoa ylös, on aika katsoa vielä ylemmäs, on aika katsoa avaruuteen. Tähtitieteilijä Aku Venhola vierelle meillä maanantai-lähetyksessä. Avaruusviikon kunniaksi. Mitä kaikkea puheenaiheeksi valikoitui? Todella paljon. Mennään tähän uusinta haastatteluun hyvin pian Goldilocksin jälkeen.

0: Radio Kaleva. Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
5: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
4: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
5: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
4: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
6: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Tuttuun tapaan seurannasi täällä Radio Kalevan maanantai aamussa, iltapäivässä. Maanantai lähetysaku, tämmöistä tämä on.
2: Näinhän se on.
1: Avaruustieteilijä, eikö tähtitieteilijä Aku Venhola, tervetuloa vieraksi.
2: Joo, kiitos vain.
1: Vietämme tänään tällä viikolla maailman avaruusviikkoa. Tämmöinen teema pyörii tämän viikon osalta.
2: Joo, kyllä. Se ideana on tämmöinen viikko perustaa, jossa fiilistellään avaruutta ja muistutellaan, että kuinka tärkeä avaruuden tutkiminen ja siihen liittyvä teknologinen kehitys on meille ihmisille ja miten se vaikuttaa kanssa meidän arkielämään monella tavalla parantavasti pitkässä juoksussa.
1: Tänään puhutaan muun muassa tuosta itse teemasta tarkemmin, mutta mennään aluksi Valkokankaalle. Aku, sä olit vastikään opiskelijoiden kanssa katsomassa tuon uuden operaatio Ave Maria-leffan. Ensinnäkin, mitä tykkäsit leffasta?
2: No joo, se oli ihan hauska leffa, semmoinen tietyllä tapaa aika tyypillinen isolle yleisölle tehty leffa, että siinä on tämmöinen altavastaja sankari, joka sitten osoittautuu, että onkin hyvin reipas ja taitava ja rohkeudella ja ystävyyden voimalla sitten pelastaa koko ihmiskunnan, että sinänsä ihan tyypillinen leffa, mutta mua ei varmaan sinne ollut kutsuttu tämän juonianalyysin takia, vaan sen takia, että se sijoittuu avaruuteen suurelta osin ja siinä on kaikkia tämmöisiä mielenkiintoisia teemoja, kuten tähtien välinen matkustaminen ja uudet elämänmuodot ja kommunikaatio toisten lajien kanssa ja muuta. Että ne siinä varmaan oli spesiaalia sitten leffan kannalta ja nehän oli ihan hienosti tehtyjä juttuja.
1: Oliko ne ollenkaan niin kuin uskottavia niin kuin tieteellisesti?
2: No kyllä siinä oli aikamoisia loikkia otettu, että siinä oli tämä perinteinen ratkaisu, että kun on niin jotakin uutta ja kehittynyttä elämänmuotoa ja teknologiaa, niin ne sitten näyttää taikuudelta, mutta se uusi teknologia mahdollistaa vaikkapa tämä tähtien välisen matkustamisen nopeasti ja eniten ehkä minua ihmetytti siinä tämä, kuinka nopeasti niin opittiin toisen täysin tuntemattoman alienilajin kanssa kommunikoimaan semmoisessa muutamissa päivissä vähän tekoälyavustuksella.
1: Se auttaa pienenkin vaivoihin yleensä.
2: Kyllä. Joo, kaiken näköistä siinä oli, mitä naureskeltiin tämän leffan jälkeen, kun pistetään tieteilijä ja tiukka pipo lakki päähän, niin että kun vaikka ollaan 11 vuotta sitten ollut lääketieteellisessä koomassa ja sitä herätään ja on mukamassa niin kuin luonnollisesti kaikki lihakset surkastunut ja muuta ja pyörähetään sängyltä alas, kun ei lihakset toimi, mutta seuraavassa kohtauksessa kiivetään jo pelkillä käsivoimilla ylös tikapuita, että kaiken näköistä. Se sentään oli uskottavaa, että suuri osa miehistöstä oli siihen lääketieteellisen koomaan kuollut. Että tämä olisi varmaan se oikeampi ratkaisu.
1: Näin se voi olla. Miten sitten nuo nuoret, mitä he halusivat avaruudesta tietää tämän jälkeen?
2: Siellä oli aika eri ikäistä porukka. Oli lukiolaista ja yläasteellaista ja 9-luokkaista, 7-luokkalaista, että oli siellä vähän tieteeseen liittyviä kysymyksiä. En muista yksityiskohtia paljon, jotakin näihin avaruusteemoihin. Ja sitten oli sitten nuoremmille vaikkapa, että miten kun on tähtitieteilijä joutuu istumaan paljon töissä, että onko selkä paljon kipienä ja tämmöisiä kaikkia keskeisiä kysymyksiä. Onhan se.
1: Oli mun ensimmäinen kysymys tähän haastatteluun. No, siihen saatiin vastaus. Hei Aku. Otetaan tähän väliin yksi kappale. Jatketaan sitten lisää muusta kuin elokuvista. Keskitytään tähtiin seuraavaksi.

0: Radio Kaleva Vaaran vyöhyke tänään vierailijana tähtitieteilijä Aku Venhola. Aku, selkä tulee siis kipeäksi töissä.
1: Kyllä. Piti. Onneksi pääsi saliharrastuksen nyt taas aloittamaan pitkästä aikaa, niin alkaa pikkuhiljaa toimia.
0: Sitä haastattelu, teimme haastattelu seisalteisen kunniaksi täällä parhaillaan. Miten susta on tullut tähtitieteilijä?
1: Sattumien kautta oikeastaan. Jos palataan ihan pitkälle ajalle, että tämä on nyt henkilökohtainen tarina, mutta varmaan aika monet tarinat on sattumien kautta. On toki monia tuttuja, jotka on ihan lapsesta asti niin saanut jonkun kaukoputken ja lähtenyt sitten, että minusta tulee isona tähtitieteilijä ja sitten niistä on tullut tähtitieteilijöitä. Itse ihan olen seilaillut kaikin näköisissä virroissa ja lopulta päättynyt, että kävin Oulussa Madetoja musiikkilukio ja siellä tuumi, että tai laskeskeli, että saattaa olla, että jos musiikkia alkaa ammatikseen tekemään, niin ei välttämättä saa tehdä just sitä, mitä haluaa, jos haluaa vaikka niin kuin saada sitä rahaakin. Niin. Sitten tuumin sinne, että josko tämä jäisi harrastukseksi ja mennäänpä sen mukaan, missä ollaan hyviä. Ja sitten hoksasin, että Oulussa on fysiikkaa, voi opiskella ja lähdin fysiikkaa opiskelemaan täällä näin. Ja sitten jossakin vaiheessa tuli kandi vastaan ja siellä alettiin, että pitää joku aihe keksiä siihen. Ja sitten mä, että ihanpa sama, kvanttifysiikasta en tajua mitään ja biofysiikka tuntuu aika oudolta ja tähtitiedehän on kiinnostavaa ja menin sitten sinne sen aikaisen professorin toimistoon ja sanoin, että voisin tehdä tähtitieteestä kanditutkielma ja hän sanoi, että joo, onko joku aihe mielessä ja mä, että mä näen, että te olette tutkinut tällä galaksisimulaatiota, että jos tehtäisiin jotakin simulaatiota, missä galaksit

0: varmaan vähän naurua pidatelee siitä sitten tuota, proffa keksi jonkun soveltuvan aiheen siihen liittyen ja jatkettiin siitä eteenpäin ja sitten maisterivaiheessa mä taas hoksasin tämän elämän realiteetin, että tuota, pitäisi saada varmaan joku ammatti, mistä saa rahaa ja mä vähän mietin, että mitenköhän tämä tähtitieteilijä homma ja luin siinä sitten tuota, aineenopettajan paperit, fysiikka, matiikka ja ihan viimeisenä vuonna sitten tuota, kun tein gradua, niin meillä kävi Hollannista vierailija professori täällä Oulussa ja se sitten hoksasi tämän, että jotakin ihan mielenkiintoista hommaa. Se oli aika jännä projekti, semmoinen 40-luvulla tehty tietokonesimulaatio, jota ei ole ilmeisesti koskaan toisinnettu, niin mä värkkelin sitä tulla tuota Oulun labrassa ja se varmaan katsoi, että täällä on jonkunnäköinen pikkusen tuota erikoinen kaveri, joka jaksaa tämmöistä värkätä täällä ja sitten ehdotti, että lähden Hollantiin tekemään väitöskirjaa ja siinä sitten tuumi, että kyllä niitä varmaan aineopettajahommia kerkeä myöhemminkin ja lähdin Hollantiin ja siellä sitten väitteli ja palaili pikkuhiljaa tänne näin. Kyllä se sitten on loppujen lopuksi löytynyt siitä semmoinen ammatti, mistä saa leivän pöytään.
1: Niin kuin mä mietin, että tuohan on aivan loistavaa pohdintaa siinä, että muusikon hommat, no jaa, ehkä sieltä ei välttämättä tule ihan huippua työtä. Tähtitieteilijä ehdottomasti, siltähän se tärppää. Mutta intohimohan on semmoinen, kun sä oot intohimoa jotakin kohtaan, niin yleensä se polku aukeaa sieltä.
0: Niin, sitä mä oon sanonut aina nuorille opiskelijoille ja tuota, koululaisille, että ei kannata ehkä oikeasti miettiä sitä, että missä sitä rahaa voi saada, että kun jotakin innostaa, niin siinä tulee hyväksi ja sitten matkalla ehkä keksii, miten siitä voi jonkun rahaa saada kasaan. Freedom Now Movement, hear me. We are requesting all citizens
2: to move into one. Jatketaan keskustelua Aku Venholan kanssa. Ensi tunnilla kello 14 uutisten jälkeen luvassa myös säätietoja, jossa huomiselle perjantaille, jos vetten päälle meinat, niin ole korva tarkkana. Voi muuttaa mielipiteitäsi.

0: Saharan vyöhyke.
1: Tässä Kaleva sähköuutisia. Air Baltic on perunut lennot Oulun ja Riian väliltä tulevaksi talvikaudeksi. Marraskuun ja helmikuun välisen aikajakson lennot on otettu pois myynnistä. Jo ostetut lennot pyritään vaihtamaan toisiin. Niistä voi vaihtoehtoisesti hakea rahoja takaisin. Yhtiön mukaan päätös heijastaa kauden odotettua kysyntää, nykyistä markkinatilannetta ja lentopolttoaineen kalliita kustannuksia. Lentojen on tarkoitus jatkua kesäkaudella 2027. Business Oulun asiakkuuspäällikkö Jyrki Kemppaisen mukaan reitti on ollut tärkeä erityisesti oululaisille työmatkustajille ja lentojen peruntuminen vähentää tarjontaa ja vaihtoehtoja. Kemppainen kertoo, että useat lentoyhtiöt ovat kiinnostuneita Oulun reiteistä ja näkymät vuodesta 2028 eteenpäin ovat positiiviset. Perussuomalaiset ohitti kokoomuksen Ylen tuoreessa kannatuskyselyssä. Suurimpien hallituspuolueiden kannatukset ovat lähellä toisiaan, mutta ensimmäistä kertaa perussuomalaiset keräsi kyselyssä suuremman kannatuksen kuin pääministeripuolue kokoomus. Kyselyn kärkipaikkaa pitää yhä hallussaan pääoppositiopuolue SDP, jota kannattaa nyt 22,7%. Perussuomalaisten kannatus on 16,5% ja kokoomuksen kannatus 0,2% alhaisempi. Kyselyssä neljäntenä on keskusta, joka keräsi 12,6% kannatuksen. Vasemmistoliiton kannatus on lähes tasoissa keskustan kanssa. Sen kannatus nousi 12,4%. Suosittu Eräänkävijät-sarja päättyy Ylellä, mutta sarjan luoja Teemu Hostikka ei sulje ovea kokonaan. Hostikka vihjaa, ettei sarjan tulevaisuutta ole lyöty lopullisesti lukkoon, vaikka Yle lopettaa sen. Ensi viikolla Hostikka vie kannesiin kaksi uutta arktista dokumenttisarjaa. Cold Frontier käsittelee arktisen alueen puolustusta ja Aerial Arctic tarkastelee arktista aluetta ilmasta käsin. Cold Frontierin Suomen ensi-ilta on Ylellä helmikuussa 2027.

0: Oulunseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla näin päiväsaikaan sää on puotaista, mutta pilvisyys lisääntyy vähitellen etelästä. Yöllä eteläsuunnassa satelee hieman vettä, Pohjois-Pohjanmaalla länsituuli heikkenee ja yötä kohti tuuli kääntyy itä ja alkaa voimistumaan. Päivälämpötila on 5-8 astetta, yöllä vuorostaan mennään -1 ja -4 asteen välillä. Huomenna perjantaina sää on pilvistä ja vesisateista, paikoin voi tulla räntää. Koillismaalla iltaa kohti lunta. Kylmä pohjoiskoillinen tuuli on navakkaa ja puuskaista. Perämeren rannikolla voi esiintyä jopa myrskypuuskia. Päivälämpötila on 1-5 astetta. Kylmintä on Pohjois-Pohjanmaan itäosissa.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Ville Leinonen ja Valumo, tähti tyttö. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Tässäkin 14 tunnilla matkalla kohti Kalevia vietellään vielä maailman avaruusviikkoa, jonka teemana tänä vuonna muuten raketit. Siihenkin mennään myöhemmin tämän iltapäivän haastattelun kohdalla. Aku Venholan kanssa juteltiin tuossa maanantai-iltapäivässä kääpiöplaneetoista, kääpiögalakseista, valtavista isoista projekteista sekä hänen urastaan. Miten ihmiset tulee tähtitieteilijä? Madetto ja musiikkilukion kautta ilmeisemminkin. Jatketaan tarinaa tässä kohtaa Aku Venholan kanssa, koska hommahan karkasi hänellä todellakin käsistä, kun ammatti rupesi löytymään.
1: Olennaisen äärellä.
0: No tämä on karannut sulta ihan täysin käsistä. Sä oot nykyään muun muassa ton Euclidi-ryhmän johtaja oot täällä Oulun yliopistossa.
2: Joo, se oli kanssa sitten kun alkoi pikkuhiljaa näyttämään, että tänne Ouluun jää ja tämä on aika kaukana niin kuin Keski-Euroopan isoista yliopistoista ja näin poispäin, niin pitäisi varmaan olla joku semmoinen niin kuin oikeasti hyvä tutkimusporukka, missä tehdään jotakin merkittävää, ettei jää ihan yksikseen tänne könöttämään ja laskeskelemaan kynällä ja paperilla jotakin merkityksetöntä, niin siinä vaiheessa sitten aloin hoksaamaan, kun se oli juuri muutaman vuoden päästä laukaisu vaiheessa tuo satelliitti ja mua oltiin sitten Hollannin suunnalta vähän kyselty, että siellä voisi olla jotakin hommia, niin sitten lähdin tunkeutumaan mukaan ja menin johonkin konferenssiin ja sanoin tänne Suomen Euclid-johtoon, että me haluttaisiin mukaan ja pikkuhiljaa se lähti siitä rullaamaan ja sitten se nyt on tietysti sen verran iso projekti, että ollaan saatu sitten akatemialta tukea ja muuta, että on pikkuhiljaa pienoinen tutkimusryhmä siihen saatu ja sitten ihan oikeasti hyvä ja merkittävä rooli tuolla Euclidissa, että meistä oikeasti

0: tietysti siellä on hyötyäkin, että kyllä se ihan fakta on, että jos haluaa jotakin merkittävää tutkimusta vaikka tähtitieteessä tehdä, niin kyllä sitä pitää tehdä tämmöisessä isommassa kansainvälisessä yhteistyössä, että pääsee käsiksi parhaaseen dataan ja parhaaseen tietotaitoon.
1: Ihan pelkällä kaukoputkella tuolta noin yliopistoikkunasta katsottuna, niin ei pääse kauhean pitkälle.
0: No ei. Varmasti saa silloin tällöin, kun pilvet väistyy, niin ihan mukavia fiiliksiä, että näkee joku sen tähden, mutta kyllä ne vähän eri luokan mittalaitteita on, millä sitten tehdään sitä tiedettä.
1: Avataan vielä tuota kuuntelijoille tässä kohtaa, että tosiaan tämä Euclid on Euroopan avaruusjärjestö ESA-avaruusteleskooppi, joka siis kuvaa valtavan määrän galakseja ja rakentaa maailmankaikkeudesta tarkkaa kolmiulotteista karttaa.
0: Kyllä vain.
1: Juurikin näin. Mitä niin kuin käytännössä, Aku, teikäläisten roolina on niin kuin tässä?
0: Monenlaista roolia. Euclidhan on se avaruusteleskooppi, kuvaa käytännössä kolmasosan taivasta tuolla avaruudessa. Mm. Käytännössä silleen mielenkiintoisesti, että se pyrkii välttelemään linnunrataa. Eli kuvaa niitä alueita, mitkä on mahdollisimman kaukana linnunradasta. Kun tämä linnunradassa on kaiken näköistä tomua ja kaasua ja tähteä, jotka on itse asiassa vähän niin kuin tiellä sitten, kun halutaan katsoa kaukaisempaa universumia. Ja se kuvaa tarkkoja kuvia semmoisella aika näkyvä valo aallonpituuksilla laajoilla filtereillä. Ja se tekee tarkan kuvan taivasta, mutta sitten siinä on se probleema, että miten me tiedetään, kuinka kaukana mikäänkin kohde on. Ja siihen tarvitaan niin sanottuja punasiirtymiä, eli avaruudessa on se ilmiö, että kun joku galaksi, mitä kauempana se meistä on, niin sitä nopeampaa se liikkuu poispäin meistä. Ja se aiheuttaa samanlaisen Doppler-ilmiön kuin ambulanssi sireeneissä kuulee, kun se kulkee ohi, että se on vähän korkeampi taajuus tullessa meitä kohta ja etääntyessä sitten laskee se ulina. Niin tällä efektillä sitten mittaamalla tätä punasiirtymää me saadaan niitä etäisyyksiä. Ja siihen tarvitaan useita muitakin teleskooppeja kuin tämä Euclid, ja ne sijaitsee pääosin maan pinnalla. Ja niistä kerätään eri aallonpituuksien kuvia, joista sitten yhdessä saadaan laskettua näitä punasiirtymiä. Niin meidän tehtävänä on Havaijilla olevista teleskoopeista, niin sitten ne on kuvannut samoja alueita taivaasta, ja me sitten käsitellään se dataa ja yhdistetään tähän Euclid-dataan niin, että niistä yhdessä muodostuu datasetti, josta saadaan sitä karttaa rakennettua. Sanotaan, että fotometrisia punasiirtymiä mittaillaan. Että sinänsä täysin keskeistä sen itse kosmologisen tutkimuksen kannalta saada sitä. Vähän tylsää hommaa, isoja datamääriä, vuosikausia raksutetaan tuolla Kajaanissa olevalla datakeskuksella, mutta se on pakko tehdä, ja se on ihan hyvä tämmöinen rooli olla mukana tässä. Että tottahan me sitä tehdään itse tutkimusta kanssa mukana, että tämä on tämmöinen operatiivinen homma, ja sitten yritetään itse olla siellä mukana tutkimassa kääpiökalakseja ja galaksievoluutiota sitten niistä kuvista.
1: Nyt seuraava iso aineistojulkaisu on tulossa 21. lokakuuta. Mitä silloin saadaan tietää, että mitä silloin tulee?
0: Joo, se on tämmöinen, siinä on Euclidissa kolme tämmöistä datajulkaisua, ykkönen ja kakkonen ja kolmonen sitten tämmöisiä muutamia tippoja myöhemmin väleissä. Se tulee olemaan sellainen parin tuhannen neliöasteen alue taivaasta sekä pohjoisessa että eteläisessä taivaassa, jossa käytännössä julkaistaan näitä Euclidin kuvia ja katalogeja. Se on tämmöinen datasetti vielä, että siitä ei tehdä suuria tämmöisiä kosmologisia niin kuin päätelmiä, että nyt meidän standardikosmologia on oikeassa tai väärässä, vaan se antaa vapaaseen käyttöön kaikille maailman tutkijoille niin sen dataa, ja siitä sitten itse asiassa ihmiset tekee hyvin, hyvin monenlaista tutkimusta. Että tähtitieteessä on ollut aika pitkään semmoinen tapa, että tehdään isoja taivaankarkotuksia mahdollisimman hyvillä instrumenteilla, annetaan se jonkun ajan jälkeen julkisen käyttöön, ja sitten ihmiset käyttää sitä kymmeniä vuosia sen jälkeen ja tekee kaiken näköistä tiedettä, mitä ei niin kuin osattu suunnitella etukäteen. Siinä on semmoinen vuoden ajanjakso ekana, että nämä Euclidin tutkijat saa vähän niin kuin etuajo-oikeuden siihen, ja sitten muut saa tulla perässä nokkimaan jäänteet, mutta yleensä ne jäänteet riittää paljon enempää, isompaan määrään tutkimusta vielä sitten jälkikäteen. Se varmaan tärkeintä on, että ihmiset pääsee näkemään, että minkälaisia kuvia se ottaa, ja käyttämään niitä parhaimmalla mahdollisella tavalla, ja sitten siihen liittyy tietysti paljon näitä Euclidin sisäisiä julkaisuja, jotka paljastetaan silloin.
1: Miten tähtitieteilijä itsellä tuo päivämäärä, kun tietää, että nyt se on tulossa se ykkönen, kakkonen tai kolmonen? Onko se niin kuin karkkipäivää odottaisi, että nyt saa taas uutta dataa käyttöön?
0: No meillä on se, että me ollaan saatu se data jo käyttöön vuosi
1: ai,
0: sitten.
1: Niin, totta, joo, no niin.
0: Ei, mutta onhan se jännittävää ja hienoa ja sitten jännä nähdä, että mitä kaikkea siitä sitten löydetään, kun isompi määrä tutkijoita pääsee vielä sitä analysoimaan. Että vähän jännittävää ja hienoa. Että voihan se olla, tai varmasti sitten sieltä huomataan kaikkia ongelmiakin, mitä meidän pitää korjata seuraaviin dataa julkaisuihin ja muut.
1: Opettajan tarkastus tulee siinä vaiheessa.
0: No niin, se tiede toimii, että sitten kun pilkkua viilataan viimeisen päälle, niin aina joku löytää jotakin.
1: Turhauttavaa hommaa.
0: No joo, se kuuluu asiaan.

0: tähtitieteilijä Aku Venhola tänään vieraana. Ja Aku, tuossa äsken puhuttiinkin tuosta taivaasta ja sinne katselemisesta tähdistä siitä, että ajatukset ovat muuttuneet tässä vuosien varrella, mutta tieto on muuttunut. Mutta tähdet on kuitenkin taivaalla edelleenkin. Tuleeko sulla itsellä niin kuin töitten ohella niin kuin tutkittua niin kuin tähti taivasta, katseltua sinne suuntaan vai?
1: Joo, kyllä mä sanotaanko, mennään 5 vuotta taaksepäin vähän reilu, niin aika iso määrä rahaa on noihin tähtikuvassa.

0: siis laittanut. Sitten, sitten meillä on tullut pari lasta tässä sen jälkeen ja sitten jotenkin on alkanut arvostamaan sitä, että yöllä nukkuisi vähän se. Mutta joo, siis varmasti tulee jatkettua harrastusta tässä näin, että siis nykyaikana tähtiharrastukseen on äärimmäisen hyviä kohtuullisella hinnalla saatavia kaukoputkia, kameroita, muuta, millä pääsee niin kuin tästä sanotaan kaupungin reunamilta jo aika mahtaviin kuviin. Muista galakseista, tähtisumuista ja tämmöisistä. Että se kuvauspuoli on itseä kiinnostunut ja se on tosi, tosi hauskaa ja haastavaa hommaa. No sitten tietysti kyllähän sitä aina, kun mahdollista tulee, että oikeasti pääsee pimeään paikkaan, niin saattaa ihan vaan tuijotella taivaalla ja ihmetellä, että mitä siellä näkyy. Että jos tästä niin kuin vaikka lähtee itäänpäin, kun itsellä tulee kavereiden kanssa aina välillä käyttöä eräällä tai muuta, niin siellä jos sattuu tähtikirkas yö ja on oikeasti pimeä, niin onhan se mahtavaa päästä näkemään linnunrataa taivaalla ja Andromedankin pystyy pongaamaan ihan paljon silmin, kun tuosta menee 50 kilsaa itäänpäin. Et se, kyllä minun mielestä se on ihan todella hauska harrastus, niin kuin tähtikuvaus ja pongailu. Viime yönä viimeksi itse asiassa harrasti, kun nukkumaan oltiin menossa ja vaimo huumasi pihalla biojätettä viedessä, että tuollahan on revontulia. Ja sitten käppästiin pihalle ja niin aivan sairaan hienot revontulia tuli viime yönä, näkyi ihan punaisia ja vihreitä ja koko taivas oli käytännössä semmoista revontulin myrskyä.
1: Sulla ei ole siis sellaista, että niin jos joku sanoo sulle, että kukatappa tähtiä, niin sä katsot mieluummin maahan, että niitä näkee töissä ihan tarpeeksi paljon.
0: No joo. No yksittäiset tähet on aika samannäköisiä kaikki, mutta sitten kyllä jos jollakin hyvällä kaukoputkella pääsee jotakin tähtisumuja tai muuta kattelee, niin se on jo ihan väärtä planeettoja.
1: Kyllä, kyllä. Vähän kuitenkin vaatii siihen. Kysyykö ihmiset sulta paljon sitten, jos olette vaikka eräilemässä kaverit, että hei Aku, mikä tuo juttu on tuolla?
0: Kysyy ja joskus satun tietämään, mutta kyllä se yleisin vastaus on, että otapa hetki ja mä kaivan kännykän taskusta ja katso Stellarium-ohjelmasta tähtikarta ja selaille, että joo, no se on tuo.
1: No mutta sulla on autoriteetti kuitenkin sen verran, että sä voit vähän sanoa, että joo, tää on just se ja se ja se.
0: Joo, ehkä se jossakin vaiheessa ropisisi pois ja se ihan mitä tahansa heittää.
1: No onko tämä syksy sitten niinku parasta aikaa
0: on
1: tällä seudulla kattoa just tähtiä?
0: Joo, kyllä. Nyt syksyillathan on parhaita, kun ei ole vielä lunta maassa. Et sitten kun lunta on maassa, niin sehän heijastaa kaupunkipaloja ylöspäin. Ja sitten jos talvellakin katselee tässä kaupungin ympärillä, niin tuo taivashan on todella kirkas tässä näin, kun lumi heijastaa valoja. Syksyllä on vielä maa imee aika hyvin valot ja alkaa olla aikaisin pimeä, niin on hyvä kyllä lähteä tähtiä pongailemaan. Joo, sanoisin, että syksy on parasta aikaa. Sitten talvella kanssa tulee ongelmaksi se, että on melko kylmä.
1: No se on kyllähän totta.
0: Itsekin koettanut tähtikuvailua harrastaa ihan tammikuun vaiheella ja ei siinä montaa tuntia mene, kun kaikki kamppeet alkaa jäätymään kiinni. Ja
1: Ukko kanssa.
0: Joo, kyllä.
1: Miten no kuvaamisen kannalta totta kai vehkeet on tänä päivänä, että saa niin kuin hyviä kuvauskampetta niin kuin siihen hommaan mukaan, mutta ihan tämmöiseen perusbongailuun suositteleks sä, niin kuin että olisi hyvä olla se kaukoputki mukana, kun lähtee?
0: En alkuun. Oikeastaan ei missään nimessä kannata ottaa alkuun kaukoputkea, jos ei niin kuin jotakin vähän kärryä ole.
1: Okay.
0: Mä mietin just tätä näin, että jotakin analogiaa tähän, että jos lähdettäisiin vaikka niin kuin saataisiin yhtäkkiä ekaa kertaa käteen Google Mapsiin ja alettaisiin tutkimaan maapalloa, niin olisi aika huono silleen, jos suoraan niin ainoa zoomitaso olisi se, että kuvataan niin kuin katutasosta ja sitten kun ei tiedä maapallon niin kuin maantieteestä mitään, jos se randomisti osoittaa johonkin kohtaan, niin se varmaan osoittaa mereen siinä vaiheessa ja se ei ole kovin mielenkiintoinen näkymä. Et kyllä varmaan ihan ekana niin lähtee ilman mitään niin kuin ylimääräisiä laitteita katselemaan taivaalle, ottaa joku tähtikartta. Suosittelen kovasti Stellarium-appia kännykkää, jolla saa niin kuin tämänhetkisen tietystä paikassa näkyvän tähtitaivaan. Sieltä alkaa katselemaan vähän tähtikuvioita, alkaako niitä tunnistaa, alkaako pongata linnunrataa taivaalla. Sitten kun niitä on katsellut aikaisemmin ja alkaa kyllästyttämään, niin sitten ottaa kiikarit käteen. Kiikarithan on niin kuin tosi hyvä. Niillä saa semmoisen 5-10 kertaa se suurennuksen ja käytännössä niin monta kertaa suuremmat silmät, kun me kerään valoa pikkusen isommalta alueelta kuin nämä meidän puolen sentin pupillit yötaivalta. Ja sitten kun alkaa tietämään vielä sieltä, että missä päin on joku vaikka Orionin tähtisumu, niin sitten

0: ottaa kiikarit käteen ja hoksataan hommaa, ja hän näe näillä ihan oikeasti hienoja asioita. Sitten jos jotakin planeettoja tai muuta lähtee haluaa tarkemmin katella, niin sitten kaukoputkea, että kiikareilla nyt saattaa pikkusen erottaa planeetat semmoisena levyinä siellä jo, mutta ei niillä ihan valtava hienoja näkymiä saa. Sitten jotakin halpaa, mahdollisimman isoa kaukoputkea niin käyttöön, kun alkaa vähän osaamaan. Siinä on aika niin kuin jyrkkä oppimismäki alkuun, että saat sen kaukoputkeen sinne asennettua ja fokukseen ja oikeaan suuntaan laitettu, että jos ihan kylmiltä lähtee, niin ihan varmasti tulee vaan kiroilua ja sitten tori.fi lähtee myyntiin se putki sen jälkeen.
1: Saatan muistaa, että tässä huoneessa saattaa olla yksi sellainen nuori ihminen, joka aikoinaan pyysi joulupukilta kaukoputkea ja taisi käydä kiroilemassa 3 kertaa ja sen jälkeen se on ollut varastossa oottelemassa sitä, että jos jälkikasvu innostuisi.
0: Juuri niin. Onneksi nykyään netistä aika hyvin löytyy niin kuin oppaita ja tukea tähän tuskaan.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
3: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka.

0: ehkä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy

0: Vain lippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
3: Radio Kaleva.
4: Miten sitten kun tulee itsellä kuljettua vaikka muksujen kanssa tuolla niin kuin luonnossa, ja kun tulee vastaan just tämmöinen oikein kirkas tähti taivas, niin Aku, nyt se vinkki tähän kohtaan. Miten satelliitti ja tähden planeetta erottaa? Mikä se niiden ero on sitten taivaan
5: no, tuossa? No satelliitti on kaikista helpoin erottaa, kun se liikkuu yleensä.
4: No.
5: Se vähän aikaa kun kattelee, niin se on aika varmasti satelliitti sitten. Ja niitähän on nykyään paljon, että varmasti jos menee vaan kattelemaan ja haluaa pongata satelliitin, niin niitä näkee. Se on ihan hieno näky sinänsä sekin. Ei siinä mitään. Se on lähempänä vaan ja vähän muuttuvampi ilmiö. No tähdet ja planeetat, niin yleensä planeetat erottaa siitä, että ne on kohtuu kirkkaita, ainakin nämä lähimmät meistä katsottuna planeetat, ja sitten ne ei vilku samalla tavalla kuin tähdet, että tähdethän ilmakehän väreilystä johtuen niin pikkusen silleen vilkkuu ja heiluu toisin kuin planeetat. Se johtuu siitä, että ne planeetat on niin kuin vähän halkaisia tai isompia, niin se ilmakehän väreily ei samalla tavalla aiheuta sitä vilkkumista. Se pääsee on yleensä, ja sitten kun alkaa epäilyttämään, niin katsoo sieltä ja pistää.
4: Kyllä.
5: Mikäs tuo nyt on tuolla noin? Ehkä Marssi helppo tunnistaa sitä sillä kanssa, että se on selkeästi punainen tämmöinen täplä, että sen voi monesti pongata sieltä.

0: Radio Kalevan vaaravyöhykkeen vierna tänään tähtitieteilijä Aku Venhola. Aku, palataan takaisin tähän viikkoon. Maailman avaruusviikko on siis lähtenyt eilen sunnuntaina käyntiin ja jatkuu tuonne lauantaihin saakka. Tämän vuoden teemana on rakettivallankumous. Miksi näin?
1: En osaa sanoa, kuka sen on valinnut sen
0: teeman.
1: En ollut minä, mutta varmaan ihan siis, mitä nyt nopeasti lueskelin näitä perusteita, niin ihan se, että raketeissa on viimeisen 10 vuoden aikana niin tapahtunut aivan valtavaa kehitystä. Monestakin syystä. Tietysti varmaan iso tekijä on ollut se, että on tullut näitä kaupallisia toimijoita, jotka on koittanut tehdä sitä niin kuin kaupallisesti kannattavaa sitä toiminnasta ja pyrkinyt tekemään raketteja, jotka on monikäyttöisiä ja mahdollisimman halvalla saadaan avaruuteen. Että se on sitten mahdollistanut sen, että niitä on voitu paljon enemmän lähettää ja sitä myötä niin kiinnostus avaruutta kohtaan on valtavasti kasvanut. Lisäksi varmaan toinen tekijä sitten se kanssa, että meillä on se yksityisen sektorin lisäksi tullut paljon enemmän valtioita, jotka on lähtenyt niin kuin avaruutta vallottamaan. Että jos aikaisemmin on aina ajateltu, että se on USA ja Venäjä, jotka kilpailee tässä, niin nyt meillä on sitten merkittäviä avaruusohjelmia Kiinassa, Intiassa, taitaa olla Pakistan, Japani, tämmöisiä maita, niin kuin useita toimijoita, joilla on kaikilla ihan niin kuin kunnianhimoista toimintaa sinne suuntaan, että kyllä tämä niin kuin maisemakuva on muuttunut tässä niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana aika paljon.
0: Miten sä itse näet tuonne, että tämä on näitä kaupallisia lentoja ruvettu toteuttamaan, tai kaupallisia raketteja myöskin? Onko tämä positiivinen vai negatiivinen asia?
1: Molempia. Et, sanotaanko näin, vaikka että kun Euklidia oltiin lähettämässä, niin ideana oli lähettää se aluksi venäläisellä raketilla, ja sattuneesta syystä sitten, kun Ukrainan sota alkoi, niin se vaihtoehto sitten poistui siitä. Ja sitten seuraavaksi alettiin pohtimaan, että Ranskalla näitä Ariane-raketteja, mitä ne on kehittänyt, mutta ne ei ollut ihan siinä vaiheessa niin kuin lähtövalmiina tähän Euclidin aikatauluun. Ja sitten mikä sitten lopulta oli ainut mahdollisuus, niin käyttää SpaceXn raketteja, joka sitten pystyttiin nopealla aikataululla saada toimimaan. Että kyllähän se nyt kokonaisuudessa oli niin kuin nettopositiivinen näin moneltakin näkökannalta. Ja varmasti se niin kuin se, että saadaan avaruuteen lähetettyä asioita, niin kyllä se niin kuin on positiivista avaruustutkimuksen kannalta ja niin kuin monelta muultakin kannalta, mutta myös negatiivista, että kyllähän mitä halvemmaksi sinne tulee lähettää jotakin, niin sitä vähemmän hyödyllistä tavaraa sinne aletaan lähettämään ja kaikennäköistä rojua alkaakin olla jo aika paljon tuolla kiertoradalla. Ja vaikkapa juuri nämä Starlink-satelliitit, jotka on sitten tämän saman SpaceX kaverin toinen firma, niin jotka niin sanottua nopeaa nettiä toimittaa moneen paikkaan, niin kyllä ne alkaa olla aikamoinen niin kuin haaste jo sitten maasta tehtäville observaatiolle avaruudesta, että semmoisen Starlink-satelliittiparvi, kun lentää jonkun maailman parhaan teleskoopin kuvakentän läpi juuri sitten, kun se ottaa kuvaa, niin se on entinen kuva sinänsä. Ja kyllä siinäkin sitten rahaa hukata. Ja, toisaalta ei sitä taida hirveän helposti voida estääkään tätä kehitystä, että se nyt on sellaista ja varmaan pitäisi jonkunnäköinen avaruuspoliisi kehittää ja yhteinen sopimus, mitä sinne saa lähettää, mutta se on haastavaa.
0: Niin, tämä on kuitenkin aihe, mikä niin kuin tiedetään historian puolelta myöskin, että yksi konflikti, niin sitten koko kenttä saattaa muuttua taas ihan täysin.
1: Joo, kyllä. Joo, ja se, että avaruuteen on vaikea päästä, niin siellä on vaikea myös pitää poliiseja. No,
0: toki se myöskin. Jos miettii niin kuin tällä hetkellä, varmasti niin kuin puhuttiin tuossa alkuun, Euclid on yksi tämmöinen iso hanke, iso tekijä näillä kentällä, mutta miten muuten tällä hetkellä avaruustutkimuksessa? Onko mitään sellaista niin kuin hanketta pyörimässä, mikä sua itse esimerkiksi kiinnostaa suuresti nähdä, että

0: mitä se tuo tullessaan?
1: Onhan niitä valtavasti. Nyt jos niinku sellaisia omaa alaa lähimpiä juttuja, niin tämä Vera Rubin observatorio, joka on tänne maassa sijaitseva, niin laaja kuvateleskooppi, joka kanssa kartoittaa tosi nopeasti isoa avaruuden aluetta, niin on alkanut hiljalleen toimimaan ja siellä varmasti tulee löytämään valtavan määrän uusia aurinkokunnan kappaleita ja auttamaan muuttuvien kohteiden tutkinnassa ja tuottamaan sellaisia kuvia, mistä me nähdään asioita, mitä ei aikaisemmin olla nähty. Ja samalla sitten Nancy Roman teleskooppi, joka on yhdysvaltalaisten tämmöinen laajakulva avaruusteleskooppi, niin on kohtuu merkittävä. Ja sitten vaikkapa nämä pikkuhiljaa alkavat gravitaatioaaltoteleskoopit, joita sijoitetaan avaruuteen, niin tulee olemaan aika mullistavia, kun me saadaan uusia gravitaatioaaltohavaintoja ja varmasti löydetään mielenkiintoisia asioita niiden kannalta. Että onhan sitä aivan valtavasti ja mahdoton oikeastaan pysyä ihan kaikista kärryilläkään, että vaikka itsekin on tähtitieteilijä, niin se tähtitiede on aika laaja alue ja se, että pysyy edes oman kentän niin kuin alsioista kutakuinkin kärryillä, niin on oman työnsä takana.
0: Miten tuossa kuitenkin kenttä on semmoinen, että tietoa myös jaetaan keskenään? Vai pidetäänkö avaruustieteessä paljon asioita niin kuin esimerkiksi valtioiden osalta omana tietona tai järjestäjätekijöiden osalta?
1: No silloin kun tehdään tiedettä, niin kyllä se yleensä niin kuin koitetaan tehdä selväksi, että mitä ollaan tekemässä ja sitten tuotetaan ne tulokset julkiseen tietoon. Että tiedettä tyypillisesti tehdään kuitenkin valtiorahoitteisesti ja sitten ehkä on ihan reilua kertoa, että mihin niitä rahoja käytetään, kun verovaroilla kerätään. Tietysti jos on joku uusi mullistava havainto tai joku löydös, niin varmasti sitä pyritään niin kuin pitämään siihen asti vähän salassa ennen kuin se on saatu julkaistua johonkin artikkeliin, että joku muu nappaa sitä, mutta muussa mielessä niin kyllä tähtitiede on kohtuu avoin tiede. Se varmaan liittyy siihen, että se data ja tutkimuksen luonne on niin vaikeasti muutettaviksi rahalliseksi hyödyksi, että tähtitiede on ollut ehkä tämmöinen avoimen tieteen ja avoimen dataa yksi edelläkävijä juuri sen takia, että valtavat määrät dataa, joka on aivan tyhjänpäiväistä suurimmalle osalle ihmisiä.
0: No hyvä, sen takia liikkuu niiden parissa, jotka arvostaa sitä.
2: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
3: Radio Kalevala.

0: Aku, miten sun syksy jatkuu tästä?
1: Tässä näin oikeastaan normityöhommat jatkuu, opetukset yliopistolla ja sitten Euclidista pusketaan painetta päälle, että dataa pitäisi tuottaa enemmän ja nopeampaa ja valmistaudutaan oikeastaan tällä hetkellä jo siellä Euclidin sisällä siihen Data Release 2, joka on tulee julkisuuteen 3 vuoden päästä. Että sille aika etupainotteisesti joutuu tässä roolissa toimimaan. Toivottavasti kerkeää myös ehkä jonkun kerran katella vaikka kaukoputkella taivaalle tai jotakin tämmöistä pikkusen rentompaa tieteen parissa tai tiedettä sivuavaa homma.
0: No Aku, vielä loppuun kysymys. Vieläkö sulla musahommat kuitenkin pyörii mukana vai onko ne jätetty ihan sinne Maritojen musiikkilukioon?
1: Totta kai pyörii. Kyllä meillä on kesällä oli yksi keikkakin meidän loistavan Kastelin pojat-bändin kanssa. Ei olla vielä suureen julkisuuteen päässyt, mutta tämmöisenä nurkkahuoneharrastuksen edelleen mukana ja eihän sitä pääse oikein eroon, että kun kitara on alkanut soittamaan, niin jostakin niitä aina ilmaantuu sinne nurkkiin lisää ja niistä pääse eroon mille.
0: Ei, ja se jos joku on harrastus, mikä ottaa aikaa ja ainakin sitä rahaa.
1: Kyllä.
0: Mutta jonain päivänä sitten voi jättää nämä tähtitiedehommat pois ja kitaran kanssa liikkeelle.
1: No se olisi toiveessa.
0: Jonain päivänä. Hei Aku, kiitos paljon kun pääsit meille vieraksi ja tsemppiä syksyn. Toivottavasti sä pääsit kuvailemaan myöskin.
1: Kiitos vaan ja kiitos, että pyysitte täällä taas käymään.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillumunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Taksi taskuun, helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
7: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
8: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
9: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Mukavaa maailman avaruusviikkoa vielä itse kullekin. Sehän jatkuu vielä tuonne lauantaihin saakka ja ei se avaruus minnekään ole menossa, sikäli mikäli vaikka tähti bongailemaan mielit. Muikkula seurasi vaaravyöhykkeellä. Kohta vaihdetaan Kalevinuttua ylle. Musa torstaissa tänään muun muassa äänessä vielä Marko Annala ennen Alter Annalan tulevaa perjantain keikkaa 4-5 spesiaalissa. Ja me keskitymme kello 15.45 eteenpäin keikkaan.

Ikä nelivitosessa. Kaukoröyhkä ja voimaeläin. Tännään. Lavalla. Stakella. Disko keskellä pimeyttä levy. Ensimmäistä kertaa. Etukäteen. Kuunneltavissa. Etko meiningeissä. Voimaeläimme ja kaukoröyhkä itse. Mukana lähetyksessä 15.45. Mutta ennen sitä kuunnellaan vielä musiikkia ja kello 15 uutisia. Sinne meidät johdattelee Young Disciples, tämä on Apparently Nothing. Kappale on kuitenkin pikkusen enemmän kuin

tässä Kalevan sähke uutisia. Amptankin ison datakeskuksen rakennustyöt ovat käynnistyneet Utajärvellä. Ensimmäinen työmaakokous on pidetty tällä viikolla ja maan rakennustöiden pääurakoitsija julkistetaan vielä tämän viikon aikana. Datakeskuksen pohjatöitä tehdään syksyn ja talven ajan ja rakennusten rakentaminen aloitetaan keväällä. Kyse on parin miljardin euron urakasta ilman datakeskukseen sisälle tulevia tietokoneita. Rakennustyöt työllistävät Utajärvellä satoja tai jopa tuhansia ihmisiä seuraavan 2 vuoden aikana. Datakeskuksen rakennustöistä kerrottiin keskiviikkona Utajärvellä järjestetty

tyssä energiaa illassa. Operaattoriksi julkistetaan M-tankin mukaan lähiviikkoina. Suuri osa datakeskukseen yli 7 miljardin kustannuksista lankeaa operaattorille, joka hankkii tietokoneet keskuksen sisälle. Air Baltic on perunut lennot Oulun ja Riian väliltä tulevaksi talvikaudeksi. Marraskuun ja helmikuun välisen aikajakson lennot on otettu pois myynnistä. Jo ostetut lennot pyritään vaihtamaan toisiin. Niistä voi vaihtoehtoisesti hakea rahoja takaisin. Yhtiön mukaan päätös heijastaa kauden odotettua kysyntää, nykyistä markkinatilannetta ja lentopolttoaineen kalliita kustannuksia. Lentojen on tarkoitus jatkua kesäkaudella 2027. Business Oulu -asiakkuuspäällikkö Jyrki Kemppaisen mukaan reitti on ollut tärkeä erityisesti oululaisille työmatkustajille ja lentojen peruntuminen vähentää tarjontaa ja vaihtoehtoja. Kemppainen kertoo, että useat lentoyhtiöt ovat kiinnostuneita Oulun reiteistä ja näkymät vuodesta 2028 eteenpäin ovat positiiviset. Kaleva järjestää ensimmäistä kertaa lukumaratonin Oulun kirjamessuilla. Lukumaraton on lauantaina kello 11.15.15.45 saakka. Siinä 27 Oulun seudun asukasta lukee oululaisen Saravakliinin 100 muistelmaa Pohjanmaalta -teoksesta noin 40 tarinaa. Vaklinin kirja ilmestyi alun perin kolmena ruotsinkielisenä niteenä vuosina 1844 ja 1845. Kirja sai nyt ensimmäisen englanninkielisen käännöksen. Kirjan on kääntänyt kirjallisuuden tutkija Alisa Manninen. Lukijoina ovat muun muassa Kalevan päätoimittaja Antti Kokkonen, tuomiorvaasti Satu Saarinen, kirjailija Jenni Räinä ja valtiopäiväneuvos Tapani Tölli.

0: Tänään Ouluseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on poutaista, mutta pilvisyys lisääntyy vähitellen etelästä. Yöllä etelässä satelee hieman vettä, länsituuli heikkenee, yöllä tuuli kääntyy itään ja alkaa voimistua. Päivälämpötila 5-8 astetta, yölämpötila sen sijaan -1 +4 astetta. Huomenna perjantaina sää on pilvistä ja vesisateista, paikoin voi tulla räntää Koillismaalla iltaa kohti sitten vuorostaan lunta. Kylmä pohjoiskoillinen tuuli on navakka ja puuskaista. Perämeren rannikolla voi esiintyä jopa myrskypuuskia. Päivälämpötila on +1-+5 astetta ja kylmintä on idässä.
1: Radio Kaleva.
2: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Kello 17 saakka tosiaan mennään musatorstai Kalevin parissa tällä viikolla hieman poikkeuksellisessa kokoonpanossa. Tänään nimittäin päästä juttelemaan 15.45 alkaen tänään 4.5. keikalla olevan Kaukoröyhkä ja Voimaeläinyhtyeen Röyhkän, Laukan ja Heikkisen kanssa. Puhutaan yhtyeen tulevasta uudesta levystä, siitä miten se syntyi ja totta kai tämän illan keikasta, joka on ainutlaatuinen. Sen lisäksi tässä tällä tunnilla palataan Marko Annalan jutuille. Mokoma-yhtyeestä tuttu laulaja on soolohommissa ja tänä viikonloppuna itse asiassa Oulussa keikalla. Me juteltiin vähän Annalan kanssa siitä, mistä on kyse Alter Annalasta ja mitä voi odottaa, kun bändipiirissä vahvasti tuttu Annala lähtee ihan uudenlaiselle koettelemukselle tämän kiertueen myötä. Siitä ja monesta muusta puhetta tänään Kalevissa.

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevia, siinä Rikki Tikki Big Band, julkinen sana liikkuu. Ennen kuin mennään Kalevin asioissa eteenpäin musatorstaissa, niin tuli tuossa viestiä WhatsAppin puolella Hannulta. No, nuoritasta kadonnut koira. Jämtlannin pystykorva, uroskoira. Kaulassa on tutkapanta, joka on lakannut toimimasta, ja jos oot siis liikkeellä nuoritan suunnasta, niin ota yhteyttä Hannuun. Hänen numeronsa on 0500 283 814. Eli jos nuoritan suunnassa liikut ja vastaan tulee koira, jolla kaulassa on panta, ja selkeästi ollaan reiteillä, mitkä eivät ole ehkä ihan sallittuja, niin ota yhteyttä Hannu suuntaan 0500 283 814. Toivon mukaan uroskoira löytyisi tämän päivän aikana.
1: Radio Kaleva.
2: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Näinhän se tekee tänään tosiaan vieraana Kaukoröyhkeä voimaeläin yhtyä tuossa pikkusen ennen kuin kello rupeaa lähestymään 4. Tänään käy läpi muutenkin keikkavinkkejä ympäri ämpäri tätä Pohjois-Pohjanmaan aluetta ja Lappinkin muutama hyvä nosto luvassa. Siellä myös ahkera keikkaviikko luvassa. Mutta ennen kuin päästään aiheessa hirveästi eteenpäin, niin palataan hieman ajassa taaksepäin. Ja samalla mennään tulevaisuuteen päin, koska pitää hämmentää itseäänkin. Huomenna perjantaina 4-5 specialissa esiintymässä on artisti nimeltään Marko Annala. Alter Annala kokoonpanon kanssa. Tämä on ihan erilaista jo meininkiä kuin Mokoma. Miten Marko Annala päätyi tällaiselle vaihtoehtoiselle musiikin poluille? Siitä otettiin selvää Kalevissa jo syyskuun puolella, mutta palataan tähän haastatteluun nyt tämän keikkapäivän aaton kynnyksellä. Ennen sitä Mallan miksi oottaisin.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
3: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
4: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
5: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla.

0: soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
1: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
2: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Radio Kaleva musatorstai Kalevi. Puhelinlangat laulaa. Marko Annala, miten menee?
3: Mikäs täällä, mikäs Tampereella ollessa?
2: On kuulemma kiva kesäkaupunki.
3: Tässä on semmoinen pointti, että tämä on myös kiva kaupunki muiden aikana kuin kesänä. Me kyllä tälleen Lappeenrannassa, me tiedostan tuon, me olin just käymässä Lappeenrannassa keikkareissulla, kävin siellä linnoituksessa ja hiekkalinnoilla ja satamalla ja muualla. Et se on niinku todellakin siis kesäkaupunki. Siellä ei tapahdu marraskuussa niinku yhtään mitään. Täällä Tampereella tapahtuu vähän ja Kaiteella siellä nyt tuolla kulttuuripääkaupungissa Oulussakin jotain tapahtuu marraskuussa.
2: No on meillä vielä aika paljon tässä ohjelmaa, kun kuitenkin loppuvuoteen saakka saadaan pitää tuo titteliä mukana. Sen jälkeen se pitää palauttaa ja mielellään hyvässä kunnossa ja tiskattuna.

0: tahdit, jos näin voi sanoa, ne on jo pidemmän matkan päästä. Eli 10 vuotta sitten sulla tuli jo idea siihen, että tämän tyyppistä musiikkia mä haluaisin tehdä. Mikä sä olisit perääntymään tästä?
1: No ihan teppiä. Me siis silloin hankin ensimmäistään niin kuin laitteiston, joka on nyt siis 10 vuotta vanhaa jo, eikä enää siis tietenkään oikein soveltu kaikki puoli tähän näin. Me hankin laitteistoa silloin jo jonkun verran ja rupesin harjoittelemaan niin kuin koneiden käyttämistä ja tajusin, että ei tästä tule niin kuin, että tämä on niin hidasta. Ja nyt sitten tarve kävi vähän liian niin kuin kovaksi, että silloin se 10 vuotta sitten se oli semmoinen muodollinen niin kuin fiilis, eli niin kuin lähdin niin kuin tyhjistä kokeilleen, mutta nyt mulla olikin yhtäkkiä sitten silleen, että mulla ikään kuin, niin kuin syntyi biisi, niin kuin tekstejä ja muuten mulla on niin kuin paljon enemmän niin kuin sisältöä, että mulla on vaikea perääntyä, että mulla on helvetin hyviä biisejä tuloillaan, mutta me en tiedä, miten nämä tehdään. Me kävin itse asiassa vähän tunteja niin kuin Davin käytöstä ja ajattelin, että opettelisin uuden instrumentin, kun tajusin, että oppisin nopeammin varmaan soittamaan säkkipilliä, kun niin kuin ottamaan nämä niin kuin, tämän, niin kuin ATK on tällä tavalla haltuun ja tajusin, että me tarvitsemme tähän niin kuin teknisen tuottajan. Niin kuin itse käytin vähän semmoista ehkä vähän halveeraavaakin nimitystä, että me tarvitsemme insinöörin tähän kaveriksi. Ja mulla oli siis semmoinen olo siinä niin kuin Davin äärellä, vähän sama kuin olisi ollut, tiedätkö, niin se on matkustaja lentokoneen niin kuin puikoissa. Mitäs vittuu tosta nappulasta tapahtuu? Mitäs tapahtuu, kun vedän tosta viimeen? Ja se oli siis silleen, niin kuin, että mulla kesti ihan valtavan kauan aina niin kuin tehdä jotain biittejä, mikä oli mielessä ihan kristallinkirkkana, mitä niin kuin on. Ja minä niin kuin duunasin sitä, ja sitten kun minä olin niin kuin saanut edes vähän lähimailleen sen sillä tavalla se biitin. Nyt tämä rupeaa kuulostamaan, niin minä olin menettänyt jo niin kuin innostuksen alkuperäinen ajatus, ja inspiraatio oli niin kuin jo kateessa. Että tavallaan niin kuin se workflow oli niin huono. No sitten kun mä rupesin Aaken kanssa tekemään, niin Aake mulle sanoikin, että häneltä 3 vuotta aika lailla niin päivittäistä käyttöä tätä laitteistoa niin, että tästä tuli näin nopeata, kun Aake halisi silleen, että me sanoin sille, että me haluamme tähän tämmöisen Dom and Roland henkisen rumpusoundin, saatoin soittaa sille referenssiin, ja se oli aah, tommosen, ja sitten se sieltä niin rupesi rakentelemaan, että tostahan se varmaan saisi, ja otti jonkun soundin, ja rupesi katsoa siihen sopivat kaiut, ja sopivat efektit, jotka se analysoi siinä kuullessaan sitä vaikka sitä referenssiä. Me tajusin, että joo, että todellakin, että tämmöistä niin kuin, että 3 vuotta päivittäistä tekemistä, niin sitten pääsee tolle tasolle. Niin sitten me tosi tyytyväinen tähän ratkaisuun, koska se workflow pysyy niin kuin semmoisena koko ajan nopeana. Et sitten niin kuin aina kun oli idea, niin se idea saatiin tosi nopeasti. Ensimmäinen taltiointi tapahtui niin kuin sit siinä aika lailla yhtä aikaa, kun se ideakin syntyi.
0: Oliko joku tietty biisi sellainen, Marko, mikä niin kuin tavallaan antoi sulle sitten myös varmuutta siihen, että okei, tämä onnistui niin hyvin, että mä haluan jatkaa tämän niin kuin kokonaiset albumiksi?
1: No tavallaan se oli niin, että ensimmäisessä sessiossahan me tehtiin 2, eli tämän albumin jo julkaistu sinkku Safe Room ja sitten albumin lopetusbiisi. Tarkoitus oli niin kuin tehdä demoja, eli me olin niin kuin puhunut Aakelle, että demotetaan. Sitten me olin niin kuin siinä kohtaa en ollut vielä edes niin kuin päättänyt, että varsinaisesti kuka sen niin kuin levy tuottaa. Mä ajattelin perinteisemmin niin kuin rockhenkisesti, niin kuin, että joku äänittäjä, joku tuottaa ja joku miksaa. Ne voi olla kaikki niin kuin eri ihmisiä. Mutta sitten kävi aika nopeasti selville sen eka sessioiden jälkeen, että hei vitsit, että tästä tuli näin hyvä. Ja sitten sitä ei pystynyt oikein edes niin kuin, siinä oli niin paljon semmoista hetken taikaa, että sitä ei pystynyt oikeasti vaikkapa lopetusbiisin, niin kuin, mulla oli pieni flunssa päällä, mulla oli sen biisin siinä pienessä flunssassa, ja sitten me myöhemmin oli silleen, että no hän on tuossa niin kuin ankea tuossa laulussa, mutta kun tuo on vaan tuo presentaatio niin hyvä, että siis tulee niin kuin sanoma läpi, ja sitten mä olin, että ei, yritin monta kertaa niin kuin vetää uudelleen niitä, niin kuin niin kuin nauhoittaa, mutta kaikki uudelleen yritykset, niin se uskottavuus laski joka itse yrityksessä, se oli vaan paskempi. Sitten oli vaan hyväksyttävä, että no nyt mä oon vähän nuhainen versio itsestäni, mutta uskottava ja nuhainen. Ja, ja sitten sillä tavalla niin kuin oli aika monessakin tilanteessa hetken taikaa, että tavallaan kokeiltiin jotain juttua ja tehtiin jotain juttua ja se oli niin kuin heti sitten siinä. Niin sitten tavallaan se eka sessio oli jo semmoinen, että me niinku tajusin, kun mulla oli 2 biisiä siinä valmiina ja me aika lailla siinä kohtaa jo oli, että tämähän kuulostaa lopetusbiisiltä, tämä toinen biisi niinku kokonaiselle albumille. Niin sitten mulla alkoi jo mieli askartelemaan sitä, että tähän nyt tarvitaan ehkä sitten 7-8 biisiä lisää, että nyt, että

0: Marko Annala tänään puhelin linjoilla täällä Radio Kalevan Kalevissa. Alter Annalan Alert-levy, se julkaistaan tosiaan 21. päivä elokuuta. Ja mites Marko, eka soolokeikka se ottaa kanssa elokuun lopussa, tuli Tavastialla.
1: Joo, vähän liian pöyheästi. Joo. Se oli keikkamyyjän idea. Itse olisin laittanut sen semifinaalipuolelle.
0: Joo. No annetaan vähän kritiikkiä tässä sinne suuntaan. Mutta hei, ylipäätään toi soolokiertue odottaa myös tälle syksylle. Millaisia fiiliksiä

0: se herättää sullakin pitkän uran jälkeen eka kertaa niin kuin pitää itsellä, että no on sillä kaverit mukana, mutta silti.
1: On. No mehän voin paljastaa tässä semmoisen pienen salaisuuden, että mehän on, tiedä onko se suuri

0: jostakin semmoistakin taiteesta, mitä ostava yleisö ei näe, koska kyllähän me niin kuin oikein sujuvasti tuossa me meidän nelivuotiaan kanssa mielelläni väriliinullakin vetelen. Ja siis kaikki taide jotenkin on musta kauhean kivaa ja taiteen tekeminen on kivaa. Mä voin askarteluun panostaa ihan yhtä lailla kuin jonkun biisin kirjoittamisen. Mulla ei ole tavallaan silleen erottelen noita taidemuotoja toisista ja saan inspiraatiota musiikkiin niin myös muista taidemuodoista. Ja silleen jotenkin, se on mulle se iso juttu. Ja sitten tämän olen vaan, en ole tarpeeksi hyvä siihen, ja olen joskus ajautunut niin, että en ole tarpeeksi hyvä siihen, että mä olisin Joris Jörus tai Teemu Brunila, että me kirjoittaisin nämä toisille artistille. Ja sitten mä oon myös vähän itsekäs, että me teen niitä biisejä, että me huomaan, että ei voi kukaan muu laulaa, että kukaan muu ei voi sanoa näitä juttuja kuin minä itse. Niin sitten tulee se seuraava vaihe, että me huomaan, että me teen niitä itselleni. Ja sitten siitä syntyy se seuraava vaihe, että me huomaan, että me joudumme esittämään niitä yleisölle. Ja mä oon oppinut vuosien varrella siinä, niin kuin, oppinut siinä niin kuin helvetin hyväksi. Vaikka se ei ole mun biorytmiä, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Se ei ole niin kuin me en ole niin partyanimal, me en ole semmoinen lavamonsteri, vaan me menen sinne ja mä oon oppinut tosi hyvin, että mä oon opetellut semmoisen, että mä en välitä. Oikeastaan se on enemmänkin sitä poissulkea, että mä en välitä, että tuolla on yleisöä. Niin mä oon oppinut niin kuin sellaisella tavalla jotenkin esiintymään sille, että mä pystyn puhumaan niille ihmisille siellä vaikka ja samanaikaisesti jotenkin ole ajattelemaan, että siellä ei ole ihmisiä. Tätä on vaikea selittää. Mutta tällä tavalla me on niin kuin tehnyt tätä hommaa jo helvetin kauan. Niin Mokoman kanssahan me on tietysti oppinut tämän niin hyvin, että minulta jännittää joka kerta sinne lavalle meneminen, mutta minulta ei jännitä se, mitä minä esitän siellä, koska minä tiedän, mitä minä teen ja osaan sen hyvin. Ja nythän me on niin kuin uuden äärellä, että minä en ole soittanut kitaraa keikoilla sitten 2008, kun Bronssisen pokaalin palukeikkoja soitin, ja me parissa biisissä ottaa kitaraa, yhdessä biisissä koskettimia, ja sitten me myöskin niin kuin vedän klikin kanssa eri jätkien kanssa, kuin mitä me on vetänyt, niin tässä on niin paljon sellaisia lisää uusia jännitettäviä asioita, että tervetuloa katsomaan Matisevaa haavanlehteä pelivitoseen.
1: Mutta siinä voi olla, kato hei, semmoista, niin kuin ihmisethän tykkää, niin kuin olin sanomassa improteatterista, mutta sanotaan nyt tähän, no improteatterit, siis semmoinen, tiedätkö, että tilanne elää, vauhti ja vaaran tunnetta.
0: No kyllä, siis minulla itsellähän oli, siis me muistan takavuosina, olin katsomassa jollain festivaalilla In Flamesia, ja In Flamesin jätket pukeutui silloin sellaisiin niin kuin työhaalareihin, kaikki näytti niin kuin samanlaisilta, ne on niin kuin duunissa ja se oli tosi tarkka ja tosi mietitty kokonaisuus, ja ne oli siellä lavalla, ja olin katsonut muutaman biisin todennut, että ei, tässä ei kyllä muuten itse asiassa tapahtu yhtään mitään, että tämä on, toi jätkä kävelee tonne, niin silloin toi jätkä kävelee tonne, ja ne on niin kuin suunnilleen miettinyt, että miten nämä niin kuin liikkuu täällä lavalla, ja et tässä ei muuten tapahdu yhtään mitään, että me menen katsomaan, mitä se on pikkulavalla, ja menin toiselle lavalle, ja toisella lavalla oli Velkra esiintymässä, ja kun tuun sinne, niin saman tien näen, kun basisti kaatuu monitoriin ja kaatuu siihen rähmälle, ja on sille tyytyväisenä, että tätähän minä jään seuraamaan. Että kyllä minä niin silleen myös itse ymmärrän, ja toivon, että yleisökin ymmärtää, että kun ne tulee sinne, ja tapahtuukin jotain mystistä, ja koira syö meidän taustanauhat, ja mitä ikinä siellä tapahtuukaan, ja tanssia tulee siihen tanssimaan ja kaataa meidän rumpumikit, niin me toivon, että et yleisö niin kuin samalla tavalla ikään kuin jotenkin niin kuin osaisi suhtautua siihen, että tämä ei ole nyt semmoinen rasvattu metallikoneisto kuin Mokoma on, vaan tämä on tältäkin osin niin kuin uutta, ja tältäkin osin niin pieni seikkailu ihan yhtä lailla kuin tämä koko albumi on.
1: Kyllä. Ja se, mitä niin kuin tähän mennessä on päässyt näitä sinkkuja kuulemaan etukäteen, niin pakko sanoa, Marko, että ohan tämä ihan pirun mielenkiintoinen tappaus, näin niin kuin oudunlaisittain. Tuossa...
0: Eihän siinä ollut mitään. Niin. Sehän on kauneita, mitä koululainen voi toiselle sanoa, kun sehän tarkoittaa, että se on siis niinku hyvä.
1: Niin,
0: ei
1: niin
0: ollut mitään.
1: Ei mitään vikkaa.
0: Niin, ei kyllä.
1: Siis innolla ootan.
0: Harmi, että tuo vielä albumia kuuluu. Kyllähän olisit saanut toki kuulla, jos se olisi minusta kiinni. Mutta
1: No niin, se on. Kato, se on pitää hyväksyä omaa asemansa tässä elämänkiertokulussa.
0: Kyllä, siis albumista on tulossa tosi hyvä. Tässähän nyt pääsi käymään, kato sillä tavalla vieläpä kaiken lisäksi, että tämä viimeisen sinkku, tämä Kultapoika, on päästy valitsemaan niin kuin koko läjästä, mutta kaksi ekaa sinkkua, Safe Room ja Kuolinpesä, niin ne tehtiin niin kuin valmiiksi eristuksessa.

0: studiossa niin rummut jo valmiiksi. Piti tehdä siinä kohtaa, kun puolossa albumia oli vasta sävelletty, niin piti valita jo ekat kaksi sinkkua. No. Niin niitä ei päästy valitsemaan niin koko albumin materiaalista. Niin mulla on siis kaikki, ketkä tätä nyt on tuttavista on kuullut, niin siellä on nyt Focus Trackeksi valikoitunut biisi, mitä kaikki on vähän ihmetellyt, että miksi te tästä tehneet sinkkua? Ja se mä oon aina puolustautunut, kun tätä ei ollut valmiina vielä sinkkoa, piti päättää sinkut. Niin siinä mielessä jotenkin mulla on aika vahva luotto siihen, että kun tämä albumi tulee ulos, niin sitten ihmiset niin kuin ihan nekin, jotka tässä nyt ehkä vielä vähän epäilee ja epäröi, että onko tämä kuranttia kamaa, niin monen mieli muuttuu varmasti siinä kohtaa.
1: Mä lähden katukalluppia tekemään vastustuskyykappaleen kanssa sitten, kun se tulee ulos, Marko. Mutta katukalluppia pääsee toteuttamaan ja musiikkia näkemään livenä Oulussa 9. päivä lokakuuta, kun Alter Annalla saapuu kaupunkiin ensimmäisen kerran. Ja näin niin kuin Oululla sitten oman kylän pojilla vahvistettuna. Niin.
0: Just näin.
1: Kyllä. Marko, tämä oli iso ilo. Kiitoksia paljon.
0: Oli kiva jutella.

Alter Annalan vastustuskykyjä. Alter Annalla siis nähtävissä Oulussa 4-5 spesiaalissa. Huomenna perjantaina. Sikäli mikäli haluat käydä kokemassa vauhtia ja vaaran tunnetta, niin sinne siis. Dustin Sin Should I Keep Speaking ja Punomon En Vaikene levylautasella seuraavaksi. Sittenpä alkaa hiljalleen olla aika meidän tämän iltapäivän vieraille. Kaukoröyhkeä voima eläin. Tuoreltaan Soundcheckista saapumassa tänne paikan päälle.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
10: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
9: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa.

0: osoitteessa Kirkkokatu 23.
1: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
2: Juuri näin, se on otsikkotasolla se, missä mennään. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Kalevi. Tänään torstaina 4-5 spesiaalissa, eli kavereiden kesken 4-5 tai vihamiesten kesken numerossa, on luvassa keikka, mitä ei kannata missata. Kaukoröyhkä ja voimaeläin ensimmäistä kertaa, ainoan kerran ennen marraskuun suurta konserttia. Disko keskellä pimeyttä. Studiossa vieraana Jarmo Heikkinen, tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Kaukoröyhkä, tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Sä osaat valita jo vakiopaikan täältä.
3: No joo, tää on niinku näkymä on tullut tutuksi.
2: No on pietän taukoa sitten jossain kohtaa. Hei, just ootte tullut soundcheckista takaisin. Mikä fiilis ennen
3: keikka? Kyllä ne biisit menee.
4: Kyllä joo, me ollaan sellainen sopivan vähän treenattu, että on vaaran tuntoa.
2: Kuinka vaaran tuntoa, Jarmo?
4: No sitä sen näkee ja kuulee sitten, mutta aina täytyy olla sellainen pieni, että kaikki ei ole ihan just niin kuin viimeisen päälle, koska siitä puuttuu sitten tietty elämä.
2: Mutta kuitenkin sallitte tässä ihan hyvin, kun ennakkoon todetaan, että tämä on tosiaan ensimmäinen kerta, kun tämän levyn biisejä pääsee kuulemaan.
3: Joo. Itse asiassa joitakin me soitettiin oliko se viime vuonna vai?
4: Oliko se toisessa?
3: Niin, joo, se oli silloin. Kun
4: kaksi keikkaa tehtiin.
3: Mikä se oli se paikka tulla?
4: Klonkka ja Petrellissä oltiin.
3: Petrellissä, joo. Muutama biisi soitettiin siitä tulevasta jutusta. Et mehän ollaan tehty tätä jo itse asiassa monta vuotta homma.
2: Niin me ollaan puhuttu tässä vuoden aikana, että tämä on ollut pitkä prokkis, mutta nyt on hienoa, että saadaan Jarmokin studion kertomaan, niin kuin, että mistä nämä biisit on oikein lähtösi. Älä vielä vastaa siihen.
4: En.
2: Mutta tänään siis keikalla 4-5, käyttekö te koko levyn läpi siis?
3: Ei ihan kaikkea, mutta suurin osa. Sitten me soitetaan myös jotain Pikkuenkelin biisejä, koska Jarmo on siinä soittanut kitaraa sillä levyllä. Ja siinä on monia semmoisia tuttuja, kaikille tuttuja biisejä.
2: Eli jotakin tuttua ja jotain turvallista ja sitten täyttä vaaraa.
3: Joo. Voi sen niinkin sanoa.
2: Kato, mä yritän saada itselle jotkin
4: markkinoita. Mutta sitä, missä se vaara on, sitä ei osaa sanoa.
3: No
2: ei, se voi olla yleisön puolella tai lavalla. Tänään puhutaan totta kai Disko keskellä pimeyttä -levystä myöskin, kun itse päätekijät ovat paikalla. Koko voimaeläin ei ole paikalla, mutta Heikkinen Röyhkä on. Otetaan tähän väliin kuitenkin yksi kappale tuoretta musiikkia. Tämä on Leija Lautamajan Rebekka. Jatketaan sitten vielä hetken verran ennen kello 16 uutisia.

Leija Lautamaja ja Rebekka. Se on itse asiassa kello sen verran paljon, että otetaan tähän väliin yksi biisi ja jatketaan uutisten jälkeen lisää täällä Radio Kalevassa Kaukoröyhkäjä Voima-eläimestä ja Disko keskellä pimeyttä -albumista. Se, miksi äsken sanoi jotakin toista, niin se on, että en osaa kelloa, mutta se on sellaista. Olen syytön, laulaisi Kirkko ja niin se laulaakin.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Amptankin ison datakeskuksen rakennustyöt ovat käynnistyneet Utajärvellä. Ensimmäinen työmaakokous on pidetty tällä viikolla ja maanrakennustöiden pääurakoitsija julkistetaan vielä tämän viikon aikana. Datakeskuksen pohjatöitä tehdään syksyn ja talven ajan ja rakennusten rakentaminen aloitetaan keväällä. Kyse on parin miljardin euron urakasta ilman datakeskukseen sisälle tulevia tietokoneita. Rakennustyöt työllistävät Utajärvellä satoja tai jopa tuhansia ihmisiä seuraavan 2 vuoden aikana. Datakeskuksen rakennustöistä kerrottiin eilen Utajärvellä järjestetyssä energiaillassa.

Datakeskuksen operaattorit julkistetaan Amptankin mukaan lähiviikkoina. Suurin osa datakeskuksen yli 7 miljardin kustannuksista lankeaa operaattorille, joka hankkii tietokoneet keskuksen sisälle. EU-komissaari Glenn Mikaleffin mukaan eurooppalaisten päätöksentekijöiden on kyettävä katsomaan vaalikautta pidemmälle. Oulussa vierailleen komissaarin mukaan kaiken ikäisten eurooppalaisten ääntä on kuunneltava ja kaikki on tuotava saman pöydän ääreen. Hänen mukaansa nyt tehtävät valinnat eivät saa luoda epäreiluja tilanteita 15 tai 20 vuoden päästä. Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus kuuluu Mikaleffin vastuualueisiin Euroopan komissiossa nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluasioiden ohella. Hän teki vierailun Ouluun tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitien vieraana. Ja kerrotaan vielä, että Air Baltic on perunut lennot Oulun ja Riian väliltä tulevaksi talvikaudeksi. Marraskuun ja helmikuun välisen aikajakson lennot on otettu pois myynnistä. Jo ostetut lennot pyritään vaihtamaan toisiin. Niistä voi vaihtoehtoisesti hakea rahoja takaisin. Yhtiön mukaan päätös heijastaa kauden odotettua kysyntää, nykyistä markkinatilannetta ja lentopolttoaineen kalliita kustannuksia. Lentojen on tarkoitus jatkua kesäkaudella 2027. Business Oulun asiakkuuspäällikön Jyrki Kemppaisen mukaan reitti on ollut tärkeä erityisesti oululaisille työmatkustajille ja lentojen peruntuminen vähentää tarjontaa ja vaihtoehtoja. Kemppainen kertoo, että useat lentoyhtiöt ovat kiinnostuneita Oulun reiteistä ja näkymät vuodesta 2028 eteenpäin ovat positiiviset.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään sää on poutaista, mutta pilvisyys lisääntyy vähitellen etelästä. Yöllä eteläsuunnassa Pohjois-Pohjanmaalla sataa sitten vettä. Länsituuli heikkenee, yöllä tuuli kääntyy itään ja alkaa voimistua. Päivälämpötila tänään 5-8 asteen välillä, yölämpötila -1 plus 4 astetta. Perjantai osalta sää on pilvistä ja vesisatteista, paikoin voi tulla räntää. Koillismaalla iltaa kohti jopa lunta. Kylmä pohjoiskoillinen tuuli on navakka ja puuskaista. Perämeren rannikolla voi esiintyä jopa myrskypuuskia. Päivälämpötila 1-5 astetta ja kylmintä on idässä.
1: Radio Kaleva.
2: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Ja tänään Kalevin vieraana Kauko Röyhkä ja Voimaeläinyhtiön Jarmo Heikkinen, Kauko Röyhkä. Tervetuloa vielä kerran.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
0: Jarmo, kuinka pitkään nämä biisit ovat kypsytellyt sinun sielussasi? Mitä tullaan lokakuun lopussa kuulemaan tuolta vanhalta ääniteformaatilta?
3: Niin, tämä meidän systeemi alkoi, muistan, että 23. tammikuussa ensimmäiset äänitykset.
4: Oliko näin?
3: Joo. Eli me on aloitettu jo aikaisemmin ja mulla on vanhoja biisejä, joita mä oon Bootsille tehnyt ja omia tämmöisiä soul-biisejä ja mä sitä Kaukolle niitä laitoin ja Kauko kuunteli niitä ja yleensä kun mä laitan sille, niin sille tulee 2 päivän päästä sanat siihen. Se on niinku niitä osia valmisia. Ja osa niistä biiseistä toimi niin, sitten Kaukolla on omia biisejä ja se laittaa ja mä alan tekemään niihin sitten sovituksia.
0: Joo.
3: Ja mutta joo, osa niistä biiseistä on semmoisia, jotka on pöytälaatikkobiisejä, vanhempia biisejä. Ja tämä viimeisin Rakkaus voittaa -biisi tuli ihan loppumetreillä mukaan tähän. Piti saada joo vielä joku.
4: Ei, kun mä kuulin niitä Jarmon biisejä, niin mä heti innostuin, että näistähän voisi tehdä jotain todella upeaa, että niissä oli niin hienoa musikaalisuutta ja semmoisia hyviä sointuja ja oli niin kuin helppo laulaa siihen päälle ja sanatkin tuli aika nopeasti, että ei ollut mitään ongelmaa. Mä ajattelin, että saisi tästä musikaalihommasta vähän erilaisen kuin mun normaalilevystä ja se on nyt tavallaan toteutunut sitten tässä.
0: Eli tämä musikaalipuoli oli mukana niin kuin kuitenkin.
4: No, mä olin mukana siinä toimikunnassa, joka sai Oululle tämän aseman kulttuuripääkaupunkina. Ja silloin mä tietysti heti ajattelin, että minunkin pitää tehdä ja kantaa korteni kekoon ja tehdä joku juttu tähän.

0: Ja sitten mä ajattelin, että no olkoon se vaikka musikaalista, että mä en ole semmoista koskaan tehnyt, enkä mä oikeastaan edes tykkään musikaalista.
1: Jarmo Heikkinen, mikä sun musikaalikokemus on?
2: Ei mikään.
1: Okay.
2: Mä muistan silloin, kun Kauko rupesi puhumaan. Me puhuttiin kyllä levyn teosta, että aletaan taas tekemään, kun me tehtiin 2010-luvulla kaksi levyä Putsien kanssa. Etelänpeto ja maantie. Mutta sitten ruvettiin puhumaan. Kauko alussa jo mainitsi sitä musiikkaa. Mä, tähä? Onkohan se ihan tosissaan? Ja noin mennä sen niin kuin, että joo, no niin, mennään eteenpäin. Mutta se pysyy sulla koko ajan. Se on ollut koko ajan mukana, että se on musikaalin tähtää ja niin. Sillä siistiä. Ja no sitä kohti on menty sitten.
0: No, mä ajattelin, että täällähän on kuitenkin Oulussa sitten näitä osaavia henkilöitä, niin kuin Janne Kuustien ohjaajana. Ja sitten mulla on paljon kaikenlaisia tekstejä, jotka liittyy niin kuin jollain tavalla näihin mun Oulun aikoihin. Ja kun tässä mennään niin kuin tavallaan menneisyyteen ja tässä on paljon samoja piirteitä kuin Miss Farkku Suomessa, mutta tämä on kuitenkin vähän erilainen sellainen, niin kuin ehkä vähän semmoinen mystisempi ja oudompi sitten. Katsotaan, mitä se Janne on nyt sitten, kun se tuntee mun tuotannon niin tarkkaan, niin se on sieltä sitten poiminut jotain tekstejä, että mä en edes tiedä, mitä se on poiminut, mutta mä annoin sille vapaat kädet, koska mä tiedän, että mä voin luottaa siihen, että se on kyllä varmasti timangia kamaa, mitä se sieltä tuo. Ja ne biisithän onnistui todella hyvin, että sillä lailla, että oli helppo tehdä tätä hommaa. Mä ajattelin, että tässä nyt on sisältöä tässä jutussa.
1: Ja tuohon Kuustien oivalluksiin voit päästä vielä tutustumaan tarkemmin tuolla Radio Kalevan podcastien puolella, kun asiasta puhuttiin tuossa syyskuun loppupuolella. Tänään siis Kauko Röyhkä ja Voima Eläin 4.5. keikalla, ja mä ehdottaisin tähän kohtaan, että otetaan levylautaselle toi vastikkeen julkaistu uusi Rakkaus voittaa -biisi.
0: Joo, se on viimeinen biisi siinä musikaalissa ja semmoinen vähän lopputoteama tästä sitten.
1: No voi piruut, mä sanotaan nyt tässä vaiheessa. Mehän jatketaan kuitenkin tämän jälkeen.
0: No mennään.
1: Joo, mennään.

0: Tässä tyylikkäästi lokakuun loppupuolella julkaistavan Disko keskellä pimeyttä -albumin päättävä Rakkaus voittaa. Siellä Kauko Röyhkä ja Voimaeläin -yhtyeen edustus tänään studiossa paikalla. Jarmo Heikkinen, Kauko Röyhkä. Tämä biisi, tämä on niin kuin, ei ehkä just sitä, mitä Kauko sun musiikista
1: no ei
0: välttämättä odottaisi.
1: Ei, joo.
0: Osoittaa jo kaikki syyttävät sormet tuonne toiselle penkille.
1: No tämä oli tämmöinen biisi. Tavallaan mä tykkään tämmöistä, niin kuin, tietenkin Beatlesit on ollut aina yksi suosikki ja tämmöinen Hey Jude-tyyppinen iso balladi. Niin oli kiva tehdä tämmöinen.
0: Jarmo, oliko selvää niin kuin alusta saakka, että sä tuut tätä biisiä myöskin tarjoamaan?
2: Ei. Mutta on hienoa, kun Kaukohan nyt tuli hempelykaapista ulos.
1: Joo, mutta oikeastihan mä oon kyyninen ja vittumainen tyyppi.
2: Sieltä löytyy kaunis sielu, minä tiedän sen.
0: Slovarilevy odotellessa. Palladilevyä odotellessa.
1: Joo, joululevy.
2: Mutta tämä löytyi ihan viime metreillä, kun piti löytää vielä joku... Jannehan siitä taisi puhua, että se tarvitaan joku semmoinen
1: lopetusbiisi.
2: Ja sitten me oltiin meillä studiossa ja alettiin kuuntelemaan tätä mun vanhoja biisiä. Tämä on vuosikymmenten takainen biisi, jonka mä oon tehnyt. Alkuperäinen nimi oli Love Only Matters. Ja mulla oli semmoinen fiilis, että mä jollekin tarjoan tää Celine Dionille tai jollekin mulle, että se jäi nyt, mutta nyt sitten se tuli yhtäkkiä Kauko kuuli sen ja sitten laita tämä mulle.
1: Joo. No joo, ja sitten siinä oli se Love Only Matters, niin sehän on tavallaan, se kääntyy sitten Rakkaus voittaa, niin se on niinku tavallaan sama idea.
0: Hyvin Beatles-henkinen toteamus myöskin.
2: Joo, mutta Kaukohan sai sen niin hienosti sitten kuvitettua tänne.
1: No mä ajattelin, että siinä pitää olla se rakennustyömaa ja semmoinen vähän niin kuin arkinen ympäristö ja semmoinen kolea päivä, mitä voi tänne Ouluun kuvitella. Tai yleensäkin Suomeen, että mereltä puhaltaa semmoinen kylmä tuuli ja siellä yksinäinen mies sitten muistelee menneitä sitten. Ja semmoinen vähän loudutun näkymä. Mutta kauniit muistot.
0: Kyllä. Kaunista muistosta puheen ollen. Totta kai niin kuin tässä kohtaa on hyvä myöskin... Mennään vähän sinne menneisyyteen päin. Milloin teidän kahden?

0: niin kuin tuota noi reitit on kohannut ensimmäisen kerran?
1: Vuonna 80, kun mä olin Kuusrokissa ensimmäistä kertaa esiintymässä, niin Jape soitti siellä kakkoskitaraa. Riku Mattila oli niin kuin tavallaan, sen kanssa me oltiin niin kuin tehty se levy. Ja sitten siihen koottiin niin kuin isompi bändi sitten sille keikalle. Mm. Sitten Jape oli mukana myös sitten meidän toisella levyllä Uusia tansseja, joka tehtiin 81. Joo. Mutta varsinaisesti hän tuli niin kuin kitaraan niin kuin sitten, kun tehtiin Pikkuenkeli vuonna 85-86 tehtiin niitä äänityksiä ja Paskakaupunkisinkku oli tehty aikaisemmin. Joo. Että tuota, silloin se alkoi oikeastaan niin kuin kunnolla. Hmm. Ja sitten yllättäen niin kuin monien vuosien jälkeen me uudistettiin nämä jutut. Meillähän oli semmoinen järjetön juttu, kun Kauko Röyhkä Erotikan Night, jossa oli sitten niin kuin tanssityttöjä ja kaikki. Siihen tarvittiin bändi ja sitten niin kuin Boots tuli siihen. Hmm. Että sehän oli, mehän käytiin täällä Oulussakin keikalla, meillä oli se, että Lammassaaressa oli semmoinen teltta, jossa me esiinnyttiin kesällä ja tota, se oli hauska.
2: Turussa ajettiin koko yö tänne ja, mutta se lähti alun perin meidän niin kuin, me ei oltu tekemissä juurikaan sen jälkeen, kun mä olin lähtenyt, kun mä olin niin kyllästynyt musiikkiin ja kaikkeen ja päätin, että mä lopetan kaiken ja muutin Tampereen, mutta sitten kävi niin, että alkoi tulla omia biisejä.
0: Joo.
2: Niin tässä taas ollaan, mutta niin. Kauko oli joskus 2008, kiertelit yksin ja sä olit tuolla Lentävä Lautanen, se oli semmoinen krapulaklubi.
0: Joo, se on hieno paikka, tai oli ja hieno paikka.
2: No niin, mä sitten soitin Kaukolle, että pystytkö sä soittamaan niitä biisejä, että tulko mä sinne mukaan. Ja sitten mä menin sinne mukaan ja sitten me tehtiin paljon niinku kahdestaan keikkoja. Se otti meikäläiset mukaan sinne ja soitettiin. Kaukollahan oli jo omat tyylisoittaja, joka on hieno. Mm. Siis niin kuin ihan oma tapa. Ja sekoitettiin vähän niitä alkuperäistä ja sitten sitä Kaukon systeemiä. Ja kierrettiin sitten. Niitä oli aika paljon Helsingissä.
1: Joo, oli muutama keikka. Ja tuota, sitten se lähti siihen sitten, että kun me oltiin kerran uudistettu tämä ystävyytemme, niin sitten mä pyysin häntä siihen Erotica Night-juttuun ja sitten, tuota, sitten kun ne, mä olin tehnyt siihen muutaman uuden biisin ja mä halusin levyttää ne, niin tuota, sitten Boots tuli sitten siihen levylle. Mm. Että siinähän oli välillä oli niin kuin Nartun uudelleen kokoaminen ja sitten Jape oli siinäkin mukana. Ja tuota, oli vähän puhetta, että Narttu tekisi niin kuin uuden levyn, mutta ei siitä sitten tullut mitään, niin tuota, sitten mä tein levyn ja sitten Boots oli siinä mukana. Mm, siitä tuli se Etelän peto.
2: Kyllä. Joo.
0: No miten on muuttunut tässä hän, että vuosien varrella? Voit ihan rauhassa puhua nyt.
2: Me kävellään hitaammin. Vähän notkuu.
0: Ei mennä kiire mihinkin.
1: Vessissä pitää käydä usein.
2: Ajatus viipyy ehkä vähän. Mutta eipä juuri mikään, että se oli jo aika helppoa se tekeminen, että tosiaan mä sain niitä omia biisejä myös ujutettua sinne, sinne mukaan ja Kauko pääsi heti niihin, se valkkasi sieltä biisejä, mihin se sai niinku fiiliksen ja tunnelman aikaan ja sitten niin lähdettiin siitä.
1: Olihan siinä maantielläkin jo monta sun,
2: oli
1: sun niinku pohjasävellystä, että mä tein siihen sitten vähän niinku laulua ja sanoja päälle, että tuota,
2: joo,
1: että meillä nyt, kun hän kerran on tollainen niinku biisin tekijä myös, että sitähän niinku oikeastaan Nartussa ei oikeastaan ollut ketään niinku sellaista, joka olisi niinku aktiivisesti tehnyt biisejä, paitsi minä, eikä niissä myöhemmissäkään bändeissä sitten ollut, että no Vikkulan kanssa tehtiin jotain, Kevät tehtiin ja mutta se oli jo hyvin harvinaista, että kukaan niinku tarjosi yhtään mitään niinku biisiä mulle tehtäväksi.
0: Mm. Oliko helpottunut olo, kun sitten rupesi tulemaan niinku tarjouksia? Että
1: no mä ajattelin, että tässä vaiheessa, kun mä oon tehnyt jo aika monta kymmentä levyä, niin tuota, on ihan kiva, jos pystyy tekemään jotain vähän erilaista. Mm. Esimerkiksi just tuo Rakkaus voittaa, niin eihän mä tuommoista biisiä ole koskaan tehnyt.
0: Olisiko käynyt mielessäkään tehdä tyyppistä?
1: No ehkä mielessä on käynyt, mutta semmoista biisiä ei ole tullut vastaan sillä että joku Lauralle nyt on ehkä vähän niin kuin tuonne päin. Mm. Sitten Rikun kanssa tehtiin nyt viimeiselle levylle semmoinen kuin Sinä hymyilit mulle, joka

0: haettiin semmoista tietynlaista pehmeää soundia siihen. Mutta tämä on vielä sitten siitäkin poikkeava kappale, että tämä menee todellakin tuohon niin kuin Beatles-osastoon, että eihän mä ole tuommoista ikinä tehnyt.
1: Niin silloin, kun me juteltiin, Kaukon niin kuin referenssinä tässä biisissä oli Elton Johnin tuo Yellow Brick Road.
0: No ehkä vähän semmoinenkin. Ja
1: mulla oli sitten tuo Lou Reedin Perfect Day, joka on semmoinen suurin rakkausbiisi minulla.
0: No okei, ne on kaikki
1: mutta
0: semmoisia hienoja slovareita.
1: Se niin kuin...
0: Joo, semmoisia vanhan ajan slovareita, jotka on kunnolla sävelletty. Ja kun nykyisin uusia biisejä, kun kuuntelee, niin niissä ei ole monesti sillä tavalla sävellyksiä samalla tavalla. Että tuommoisia vanhan ajan melodisia biisejä.
2: Se on kohta in taas. Säveltäminen.
0: No mun mielestä se saisi tulla uudestaan. Mä kaipaan niitä kunnollisia sävellyksiä.
1: Taas pöytälaatikko. Siellä on kyllä.
2: Jäikö sinne vielä jotain?
1: Jäi. No. Siellä on.
2: All right. Hei, otetaan tähän väliin yksi kappale, joka ei tule kuulumaan tuolla levyllä, mutta se on myös julkaistu. Se on myöskin semmoinen, mistä mun on pakko ottaa yksi lyhyt kommentti tältä kaksikolta täällä studiossa kohta poikki.

0: Kaukoröyhkeä, voima, eläin ja paska, kaupunki. Enää puuttuu. Laittaa tuohon perään. Paskakaupunki 2026. Sitten se on siellä.
1: Joo.
0: Tekijät itse studiossa paikan päällä. Jarmo Heikkinen, Kauko Röyhkä. Tänään, ennen kuin mennään mun seuraavaan kyssäriin, niin muistutellaan, että tätä musiikkia tänään mahdollisuus 4.5. päästä kuulemaan livenä. Mielettömän siisti torstai-illan keikka luvassa. Ihminen, ota kaveri mukaan. Tuu tähän meidän kiveheiton päähän, eli keskustaa 4.5. paikan päälle nauttimaan hyvästä musiikista, ennen kuulemattomasta musiikista ja tulevasta disko keskellä pimeyttä levystä ja myöskin niistä tutuista ja turvallisista biiseistä. Mutta nyt on aika nostaa se kissa pöydälle, kun täällä on niitä aiheeseen liittyviä ihmisiä paikan päällä. Kauko, viimeksi kun sä vierailit meille, niin meillä keskustelu kääntyi jälleen kerran tuohon paskakaupunni graffitiin. Kuinka ollakaan? Viikko tämän vierailun jälkeen sain yhteydenoto ihmiseltä, joka kertoi, että hän on se, joka on tehnyt paskakaupunni graffiti ensimmäisen kerran.
1: Okay.
0: Ja se ei ollut Kauko Röyhkä.
1: Ei todella.
0: storyhan on siis se, että illanvietto oli käynyt vähän pidemmän kaavan mukaan. Oli menty kotiin vähän aikaa ja mietitty, että mitä tehdään seuraavaksi. Ja sen jälkeen oltiin lähdetty uudestaan ulos. Otettu kenkäplankkia mukaan.
2: Mm-hmm.
0: Nautiskeltu aika vasta julkaistusta paskakaupunkikappaleesta ja ruvettu sitten laittamaan tuohon Valkealinnan seinään tekstipaikalle.
1: Miksi se tuli paskakaupunni?
0: Se oli savolainen twisti hänen mukaansa.
1: Ahaa.
0: Hän halusi vähän siihen savolaista twistiä.
1: Kaupunni.
0: Kaupunni.
1: Niin kuin ne sanoo Savossa.
0: En mä aina ihan varma siitä.
1: Okei. Okay. Mm. No joo, no syyllinen paljastui sitten ja sittenhän se on tullut moneen kertaan uudestaan, kun se on aina välillä maalattu yli ja
0: joo,
1: kaikkea.
0: Joo, kaveri sanoi, että häntä oli hävettänyt ensimmäinen vuosi sen jälkeen, kun teksti oli jäänyt siihen paikan päälle. Oli mennyt itse mennä aluksi siivoamaan sen poissa, mutta sitten se oli yhtäkkiä siivottu pois ja hän oli lähtenyt muille paikkakunnille palannut takaisin, todennut, että ei saakeli, se on taas tässä paikalla. Ja hän kertoi vielä sen verran, ennen kuin jatketaan takaisin voimaeläimen tarinoihin, että eräässä oululaisessa ravintolassa pidetyssä musavisassa hän oli näin lähellä, että hän olisi vetänyt sinua hihasta ja kertonut, että hän on se tyyppi, joka teki sen alun perin.
1: Okei. Okay.
0: Mutta ei hänestä enempää. Hän on julkisuutensa saanut.
1: No niin.
0: Ja luonnollisesti Kardiokaleva ei voi todentaa näitä hänen väittämiään todenmukaiseksi.
1: Joo. No, mutta tuo kuulostaa uskottavalta selitykseltä. Että...
3: Kenkälankki.
0: Kenkälankki. Voima eläin, disko keskellä pimeyttä, se tulee tosiaan. Jarmo, nosta pikkusen mikrofonia ylös. Noin. Levy on tulossa 20. muistinpanosta se selvä. Lokakuun loppupuolella. Mitä voi odottaa tältä levyltä vielä? Me ollaan nyt päästy kuulemaan toi rakkauspalladi, mutta...
1: Siinä on monta muutakin hyvää biisiä, että se on nyt aika lailla sellaista melodista kamaa, mutta on siinä pari semmoista vähän rockimpaa kappaletta myös.
3: Sitten on semmoista Pink Floyd-osastoa ja vähän kantrahtavaakin jopa.
1: On joo.
0: Kantrahtavaa.
1: Kantrihtavaa.
0: Kantrihtavaa.
1: Joo.
3: John Denveria.
1: No joo, ehkä vähästäkin.
0: No mites toki tässä vaiheessa, kun yksi musikaali alkaa olen kohta niin kuin plakkarissa. Paukuttelisiko tehdä uutta vastaavan tyyppistä?
1: En mä tiedä. Katsotaan nyt, miten tämä menee. Meillähän oli semmoinen idea, että tästä

tulisi semmoinen musikaali, jota muutkin voi esittää, että jos jotkut teatterit haluaa esittää sitä, että jos on laulutaitoisia, soittotaitoisia ihmisiä, ne voisi missä tahansa teatterissa esittää tätä. Ja sen takia, vaikka siellä nyt mainitaan jossakin biisissä jotain Oulun paikkojen nimiä, niin se ei ole kuitenkaan varsinaisesti

0: No jostain. Mutta ne tuo semmoisen ajan hengen siihen. Ja mä en nyt tiedä sitten, mitä se Janne sitten Kustien valitsee, mitä tekstejä. Siinä on jotain nuoria näyttelijöitä, jotka tulee esittää ne. Mm. Ja ilmeisesti mullakin on joku pieni rooli siinä. Ja...
1: sä et tiedä sun roolia vielä.
0: En tiedä. Me ei ole päästy vielä niin pitkälle, että mä en tiedä yhtään, mitä se Janne tekee.
1: Jarmo, onko sulla jotakin roolia? Tiedätkö sä?
2: En tiedä. En tiedä, mikähän seuraava on. Se joku opera tai Spartacus tai joku järjetön... Varaudutaan kaikkeen, mutta tuosta paskakaupungista mä en tiedä, että Kaukolla on vähän kompleksinen suhde siihen biisiin aina ollut, mutta mä oon pikkusen sillai ujuttanut tämän biisin sitten mukaan siihen, sillä tää on hyvä. Ja...
0: No sun ideahan se oli alun perin, että se pantiin singlelle A-puoleksi. Mä olin, että eihän tää soi niinku radiossa.
2: Joo, se on mun syy ylipäätään, että se on.
0: Niin. Eikä se soinutkaan silloin aluksi. Siihen suhtauduttiin niinku suorastaan vihamielisesti. Mä muistan, Helsingissäkin oli, kun siihen aikaan oli just tullut noi paikallisradiot, niin jossain paikallisradiossa sanottiin, että Kaukoröyhkältä on tullut tämmöinen kamala biisi kuin Paskakaupunki. Emmekä me soita sitä, vaan panemme Topi Sorsa, koska...
1: Eikö tämä ole paras mahdollinen mainos?
0: Joo. No joo, kyllä sitten. Ja sitten joka paikassahan, kun me ollaan sitä soitettu keikoilla, niin siitähän on tullut semmoinen vähän niin kuin anthem, semmoinen niin kuin kaikki haluaa niin kuin samaistua siihen ja kaikki aina kysyy, että mistä kaupungista se on ja onko se Oulusta. Ja mä en ole koskaan sanonut, että se olisi Oulusta, että se ei se ole niin kuin oleellista, että mistä kaupungista. Se kertoo nuorten miesten turhautumisesta ja se voi tapahtua missä tahansa. Mm.
2: Joo, tämä versio lähti sillä lailla liikkeelle. Mä tykkään tästä biisistä, mä oon aina tykännyt ja halusin tehdä siitä semmoisen version, uudenlaisen version. Me tehtiin Bootsien kanssa, mutta se oli liian samanlainen kuin se. Arvoin. Mun mielestä se oli liian, 80-luvulla kaikki biisi tehtiin liian nopeasti. Mm. Niin. Niin se ei pääse niinkö, se tarvii jonkun semmoisen niinkö. Ja tää lähti sillä, että mä olin tehnyt semmoisen ambient-biisen, joka oli semmoinen pitkä ja tuo sama komppi siellä on. Mm. Ja siinä tapahtui kaikkea, mutta vaimosti sanoi, että tää kuulostaa tutulta. Ja mä olin sitten, että on paskakaupunkia. Mä sanoin, että jumalauta, tehdäänpä tästä uusi versio. Ja sen ruvettiin tekemään ja pikkuhiljaa rupesin Kaukolle sitä myymään, että tästä tulee hienoja. Näin, ja sitten oltiin taas tekemässä jotakin laulusessioita, niin mulla oli sellainen ajatus, että joku nuori tyyppi mukaan tähän, että saadaan niinku uutta verta, eikä me vanhat pierut niinku ryvetä täällä.
0: Niin, ja se oli kyllä hyvä, että se Stepa tuli mukaan ja sitten toi radiopuhelimien Jyrki ja ne piristää sitä. Mun äänestähän kuulee, että mä oon täysin kyllästynyt koko kappale.
2: No se on ihan oikein. Silloin se meni hyvin. Kauko siis mainitti sitten, kun mä mietin niitä räppäreitä, niin se ottaa Stepa. Se oli sun idea.
0: En mä ehdottanut Stepaa, kun en mä edes tiennyt koko tyyppiä, että sinä ehdotit. Sä sanoit, että Rovaniemellä on semmoinen joku tyyppi.
1: Sodankylässä.
0: Onko se Sodankylässä?
1: Nykyään sun Oulussa.
2: Niin, joo. Oh. No joka tapauksessa niin Stepa siihen sitten tuli ja Stepakin mietti pitkä aikaa, mikä on sen lähestymiskulma ja sitten se tuli studioon tuossa kesällä. Ja se oli kerralla siinä, oli kaksi ottoa ja se oli miettinyt sen tarkkaan, että...
0: Joo.
1: Mitä tuleman pitää.
2: Mut tänään sen osuuden hoitaa mun poika.
1: Stepa-osuuden?
2: Joo.
1: Okei. Okay.
2: Sampo. Se on tämmönen rap-mies. Pikkuhiljaa en mä tiennyt edes, että se on aina välillä laittanut mulle semmosia videoita, kun se vetelee tuolla niitä rap-biisejä, niin mä oon ollut ihmeissäni, että herranjumala.
0: Joo.
2: Mut tämmönen idea nyt on.
1: Mm. Niin. Mä oon miettinyt nyt, kun Stepalla itse löytyy tosiaan kappale Oulu Anthem, missä hän ottaa niin suoranaisesti Oulu, hän käy listaa sinne läpi oululaisia paikkoja ja paikan nimiä ja oululaisia ilmiöitä, mitä on tapahtunut tässä vuosien varrella, niin tuleekohan tästä hänelle samanlainen kappale kuin Kaukolan tai Paskakaupunki? Jossain vaiheessa rupeaa vähän tympäsemään. Mutta hieno versio se on.
0: Ei Paskakaupunki mua tympäse ollenkaan, mutta sitten mulla kesti aikansa sulatella tätä uutta versiota, että siinä on vähän tuommoinen niin kuin tuommoinen vähän kantrihtava pohja melkein, tuommoinen J.J. Cale-tyyppinen pohja ja se ei ole semmoinen tan-ta-da-da-dan, niin kuin se alkuperäinen
2: niin,
0: oli.
2: Joo. Joku puhui tuosta.

0: Chichi Topin eliminaattori tuosta osastosta.
1: Joo, no sehän onkin ihan kiva osasto, mikä siinä.
2: Mä taas mietin Pink Floydin Wallin niin tuota tunnelmaa, niin silloin tätä kappaletta kuulee. Eli tässä on onnistuttu hyvin, kun se tuo monenlaisia fiiliksiä esiin.
0: Joo. Kyllä, joo. Niin silloin se
1: on. No joo.
2: Disko keskellä pimeyttä, musiikaali elokuvaa siis odottaessa.
1: No joo, sehän pitäisi ehdottomasti tehdä.
2: Onkohan Bob Geldofi vappaana?
1: Mm.
2: No mutta Bob Geldofia, musiikaalielokuvaa, levyjulkaisua, marraskuun Valve-esityksiä, jotka nyt on tässä vaiheessa todennäköisesti loppuun myyty.
1: Mm. No, aika pitkälle alkaa olla.
2: Kyllä. Paikalliset Janne Kuustiet, olkaa valmiit ottamaan yhteyttä sitten tämän musikaalin toteuttamisessa muissakin paikkakunnilla. Disko keskellä pimeyttä tänään 8. päivä lokakuuta torstaina 4.5. spesiaalissa, eli kaveritten kesken 4.5. täällä Oulun keskustassa.
1: Kello 20.15 alkaa.
2: Siihen olin menossa. 20.15, joten ihmisten aikaan pääsee myös kotiin ja jos haluaa jäädä muille teille, niin sekin on ihan ok. Minä en ole jeesustelija. Kauko, Jarmo, oli iso ilo saatte vieraksi.
1: Kiitos, oli mukava olla täällä.
0: Kiitos.

Se oli ne galaktiset ja elämäni rakkaus. Rakkauden teemalla jatketaan siis levylautasilla, mutta seuraava kappale ei niinkään kerro rakkaudesta. Mutta se on rakas bändi. Tämä on Honey Bee and the T-Bones. Kuuntelet Radio Kalevaa. Kello alkaa olemaan kohta 20 minuuttia vaille. Se tarkoittaa sitä, että pelastusrenkaat ylle. Se on tänään taas rapisaika.

Mun nimi on Honeybee. Honeybee and T-Bones. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Kalevi. Radio Kalevan musa torstai. Kauko Röyhkö ja Jarmo Heikkinen tänään tosiaan ollut vieraana ja nyt on aika tässä vaiheessa vielä syventyä siihen, mitä tämä viikonloppu tarjoaa musiikki rintamalla keikkapuolella. No tänään tosiaan Kauko Röyhkö ja Voima elää livenä nelivitosessa huomenna, niin kuin aikaisemmin on puhuttukin, niin Alter Annala ja lauantaina sitten vielä nähtävillä on Liisa Akimov. Mutta sen lisäksi totta kai Anssi Kela Nummella tunnelmissa Maretoja salilla, Aatu Love Tubassa esiintymässä ja ei sovi unohtaa myöskään Rässiliivien kokoontumisajoa. Metallikausi live Museo- ja tiedekeskus Tiiman metallikausinäyttelyn riveissä, mitä vitriineissä, ylipäätään näyttelyssä nähtäviä pohjoissuomalaisia metallimusiikin kovia luita. Faf Bay, Maple Cross ARG muun muassa nähtävissä tuolla Tullisalin puolella. Sen lisäksi yhtenä nostona tässä kohtaa myöskin Huvilinnan Beer and Rock and Roll -tapahtuma, jonka sisällön pystyy aika hyvin päättelemään jo pelkästä otsikosta. Vähän erilaisena vaihteluna semmoiseen Oktoberfest-meininkiin. 4 hyvää bändiä. Joker Kings, Ghost Riders, The Heels ja Professor Feelbad.

rhythm and bluesin, country and rock and rollin, rockabilly ja R&B and pop rockin meiningeissä ja siihen kaveriksi vielä vähän teemaa sopivaa purtavaa ja sen lisäksi olutta paikallista ja isoa olutta. Nämä oululaisena nostaa Oulun nostoina tälle viikonlopulle. Totta kai tänä viikonloppuna tapahtuu myös ympäriämpäri kuuntelualuetta, jos tästä muutamia nostoja voin heittää, niin muun muassa tuolla Rovaniemen suunnassa nähdään uuden kollektiivin puoliakustisen yhtyeen, oliko näin jopa, että debyyttikeikka Pupsarvessa tämä lauantaina 10.10. Sen lisäksi sitten tuolla Pahassa Kurjassa Netta Skog esiintymässä, joten hyvä meninkiä myöskin siellä. Oulussa sen lisäksi OG Ullama ja tuolla Martinniemen Kerholassa huomenna perjantaina Jamifaltin Ihkussa, Maija and the Dead Pandas, Hevimestassa, Taulukauppiaat, lokakuun Musteklubilla Tubassa. Paljon, paljon tänä viikonloppuna tapahtuu. Valitse sieltä itsellesi sopiva ja katso huominen jakso. Tankissa.

0: Radio Kaleva.
1: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
2: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
6: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeä on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
1: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
6: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi/Oulungraadi.
1: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
7: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
8: Toimintaa.
9: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
10: Romantiikkaa.
11: Meille kans.
12: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
13: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
14: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
15: Näin se on tämän viikon torstain kalevoitu ja on aika seuraavaksi siirtyä Rapakari Recordsin pariin. Tänään mennään livenä ensinnäkin sille. Pienet uploadit siltä kotoakin. Tuo linnu ei pitäisi tullut. Mä en sättää mitään saa. Musta oli salmerinne yhtäkkiä täällä studion puolella. Anywho, rapis alkaa ihan kohta puokkiin. Siellä jo huuetaan aulassa, keskustellaan pienellä äänellä, häiritään iltapäivänjuontajan lähetyksen lopettamista. No, se on sellaista. Ei ole helppoa. Ammatinvalinta kysymys ja niin edelleen. Huomenna vaaravyöhykkeellä vieraana kello 16 alkaen Peter Frantzen. Puhutaan uudesti Lapisota-elokuvasta. Sen lisäksi tutustutaan vähän ensi viikon maanantai AC Oulu HJK:n peliyhteydessä tapahtuvaan hyväntekeväisyyskeräykseen. Ja sen lisäksi tutustutaan kiireesitykseen, mikä on nähtävillä lauantaina ja sunnuntaina kulttuuritalon valaveilla. No niin, ei siinä. Ei olla vielä myöhässä, mutta olkoon tämä seuraava kappale –

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Se on ilon ja onnen päivä, kun on rapakari päivä. Miksi minun ääni kuuluu tällä tavalla hassusti?
2: Tämä on mennyt painaan tuostakin etenkin.
1: No sitä saa itsekin ihmetellä kyllä, että mitä täällä oikein tapahtuu. Mites toi? Mielestäni en.
3: Minä kuulun lujaa ja sitten Väisästä me en kuule lainkaan.
1: Oho, niinkö?
3: Joo.
1: Jännä.
3: Nyt sinut me kuulen hyvin, joo, Sinin. Mutta...
1: Miksi sinä yhtäkkiä loppasit kuulumasta OKK?
3: Ei, se on varmaan sekin, että alkoi suhiseen ja paukkuu. Vaihahan luuroset.
4: Kuuluuko nyt?
3: No nyt kuuluu. No, luuri ei ole tiedä väärti.
4: Näin lähtee ammattimainen radio-ohjelma liike.
3: Suhiseen ja paukkuu.
1: Se on totta, sinä kuuntelet Suomen ammattimaisinta radio-ohjelmaa. Se on Radio Kalevan Rapakari Records. Minä olen Sini Salmirinne ja täällä säätämässä kanssani on dosentti Väisänen.
4: Joo, ja mainitaan vielä, että edelleen minä kuulen.

0: vaan toisella korvalla.
1: No se on.
0: No se riittää.
1: Niin, vaan se sulle välttää. Ja sitten täällä on myös professori Marttala. Ja professorilla pitää tietenkin kuulla molemmilla korvilla.
2: Kyllä, hyvin kuuluu, vaikka mulla on oikea korva merkein kuuro. Niin, se on.
0: Ajetaan luuri.
2: Ei, hyvin tämä kuuluu.
1: Ja mitä joo. Tulee tähän rapilastamiseen ja luurien vaistamiseen, niin tämähän on myös yhdenlainen perinne, kyllä tuntuu olevan meillä. Ja Muikkula itse asiassa näytti vastikään assistentti Muikkula minulle videon pätkää meidän Nightwish-jaksosta, jossa oli kans ties jos jonkunnäköistä saikkarointia luurien kanssa. Ja siinä mietittiin, että Muikkulan kanssa nimenomaan, että näinkö toimii ammattimainen radio ja radio-ohjelma. Ja me ajateltiin, että siitä me tehdään sortti ja sillä klipillä me voitetaan vuoden radio-ohjelma.
2: Just, näin se tulee käymään.
1: Niin, hyvä. Koska sekin kisa on taas eessä. Vielä ei ole voitettu. Mä oon päästy finaaliin
2: on.
1: Monta kertaa.
2: Monestikin, mutta... joo, kyllä. Kyllä se hetki vielä koittaa, kun me sinne
0: niin.
2: Parrasvaloihin astellaan.
0: Niin, siivittääköhän tämä meidän positiivinen syksy.
2: Aivan.
0: Meitä sinne, että me ollaan yleensä toki mielellään palattu aina lomalta töihin, mutta jotenkin levyjen kuunteluiden kanssa on ollut vaikea ja sieltä on ollut vaikea löytää. Ehkä voi johtua jopa näistä ehdotuksista, mutta tänä vuonnahan me ollaan otettu avosylin kaikki levyt vastaan. Ja
2: paitsi ensimmäinen.
0: No ensimmäinen meni, mutta tänä syksyllä on tullut yllätyksiä viime torstaina pakasten jakso, eli no, ei ollut suora lähetys, niin yleisö ei ottanut tätä meidän... viikon levyä sinne.
1: Joo, se limunaatio.
0: Niin, limunaatio.
2: Joo, limunaatio.
1: Niin, voi tämä. Että mua harmitti, kun mä olin lomalla ja mä kuulin joo. Tämän viestin mörtentaa.
2: Kyllä, me aistittiin se WhatsApp-ketjun kautta.
1: Että oi niin. Juman kekka, miten mutta... ei voi enää yleisöäkään luottaa.
2: Minusta tuntuu, että tilastollisesti...
1: sanoa, että yleisö ei ole oikeassa.
0: Onko WhatsAppiin tullut mer-selityksiä?
2: Mutta sen mä sanon, että varmaan tilastollisesti harvinaista, että me kaikki otetaan ja yleisö ei.
0: On todella.
1: Toi on mun mielestä tilastollinen niin. Megapoikkeama.
2: On. Joo, en muista, että olisi. Pasihan tietää nämä kaikki asiat.
0: Eikö yleisö ei ole varmaan 4 kertaa jättänyt rannalle, 5 kertaa?
2: Niin.
1: No on lähtenyt yleisö monta kertaa rannalle, mutta se, että yleisö olisi ainoana,
2: niin, ainoana.
1: Jättämässä niinpä. Rannalle, niin sitä ei ole tapahtunut. Pasi on paikalla. Pasi. Jipi. Pasi, voitko tarkistaa Excelistä, että onko koskaan tapahtunut tätä aiemmin, että yleisön takia?
0: Tääkö meidän se uusille kuulijoille etes kertoa, mistä me puhutaan?
1: Joo, Pasi lupaa vaaratarkastuksen tältä, kiitos. Kyllä, kerropas dosentti.
0: Miksi me täällä ollaan, niin meille on annettu albumi, joka on tälle ehdottajalle levy, jota ilman hän ei lähtisi autiolle saarelle.
1: Ja voi sitä nyt muutenkin ehdottaa, mutta meille ehdotetaan kuunteluun levyä. Ottaisitteko niin. Autiolle saarelle?
0: Kyllä. Ja, ja siitä saa virallisen autiosaaren levyn, mikäli me täällä 300 studiossa ollaan sitä mieltä, että kyllä tämä kuuluu autiolle saarelle. Ja Instagram-äänestyksessä yleisö. Yksinkertainen idea. Eli virallisia autiosaaren albumeja täällä haeskellaan ja näitä on tehty jo yli 140 kertaa.
2: Kyllä.
1: Joo. Ja 4 ääntä vaaditaan, kaikki äänet, että pääsee sinne leirinuotiolle. 3 äänellä pääsee jo rantakaislikkoon.
0: On.
1: Suhisemaan.
0: Jota pidetään yleisesti ihan hyvänä saavutuksena.
1: On erittäin hyvänä. Koska kuten me paikan päällä kirjaimellisesti käyneet tiedämme, rantakaislikkoonkin on jo matkaamista on ja varsinkin kaislikon ylittämisessä on tekemistä.
0: On ja, se, ja, niin, ja sekin ehkä vielä, että me kaikki täällä studiossa, kaikilla on vähän semmoinen omanlainen musiikkimaku, että jos kaikki tosiaan on sitä mieltä, niin se on hyvä meriitti.
2: Näin on.
0: Se on rajoja rikkova.
1: Mutta miten käynee tällä viikolla, kun itse muusikkotaiteilija Olavi Uusivirta on antanut kuunteluhaasteen?
2: Joo. Joo. Meillä on Crosby, Stills, Nash and Young superbändi, jos niin voi sanoa, niin heidän levy Deja Vu. Niin
0: se on
2: kuuntelussa. Joo.
0: Joskus on syntynyt näitä superbändejä. Meillä ei ole ollut Traveling Wilburys -bändiä, mutta monessakin jaksossa ollaan siitä kyllä puhuttu.
2: Niin.
0: Ainakin Roy Orbison jaksossa, mutta tämä on mielenkiintoinen tämä koko termi superyhtye.
2: Niin varmaan tämän yhtyeen kohdalla, jos mennään sinne 60-70-luvun taitteen Amerikkaan, niin tietysti nämä kaikkihan ei ole amerikkalaisia. Neil Young on kanadalainen ja Graham Nash on britti. Mutta sitten niillä kaikilla, Stills ja Young oli Buffalo Springfieldissä ja David Crosby oli The Birdsissä ja Graham

0: se oli The Hollisissa ja sitten he oli tehneet jo, Neil Youngkin oli jo tehnyt soololevyjä.
1: Mm.
0: Ja oliko näistä muutkin tainnut ehtiä jotain soololevyä tehdä, mutta Crosby, Stills & Nash oli tehnyt jo yhden levyn niin kolmestaan. Ja nyt ne halusi sitten yhden jätkän lisää, niin ne ajatteli, että ei oteta mitään helppoa kaveria, vaan otetaan Neil Young mukaan. Niin miten siinä kävi?
1: Niin. Ja sitten jotenkin tuo huvittaa tuo superbändille sopii bändin nimeksi hyvin, että kaikkien nimet luetellaan sinne bändissä.
0: Näin on, joo.
1: Traveling Wilburys, niin hän luotti tämmöisen, niin kuin, että ei sitä tarvi nimestä paljastaa, ketä täällä on.
2: Niin. Suomessa ei uskallettu lähteä tuolle linjalle, kun aina on joku leidit lavalla tai mestarit neljä areenalla. Mestarit areenalla. Ja
1: ai, olette väärässä.
2: Mitä?
1: Kartamo Kettunen 6.
0: Jes, no niin, sehän siellä on. Se on totta, joo, kyllä.
2: Okei, no niin.
0: No niin, mutta joo, on totta, että ei käyttäneet, niin ei ollut Hector Pave Pepe Kirka, vaan se oli tolleesti mestaritarinalla, se on ihan totta. Joo.
1: Mulla on muitakin, nyt kun tästä tuli puhetta, niin mä haiskelin tämmöisiä suomalaisia superyhtiöitä, niin nuo, mitä nyt mainittiin, mestarit ja leidit lavalla. Sitten tuo KKK-ketju, eli Kartamo Kettunen 6. Saima on siinä niin kuin rajoilla, mutta tiedättekö, tämä on yksi superbändi, mikä kohta alkaa taas putkahtaa TV:stä ja radioista. Raskasta joulua. Eikö se ole vähän tämmöinen all-star-porukka?
2: Mikä? Eihän se nyt ole mikään bändi.
0: Niin, sehän on vaan semmoinen show.
1: Bändiä se on.
2: No eikä oo.
0: Ne laulaa joululauluja heviksi. Hevikielellä.
1: No entä se Northern Kings sitten?
0: No se nyt ehkä oli sitten semmoinen, joo. Niin.
2: Mä en ole kuullutkaan tämmöistä.
1: Se oli niin varmaan vähän samoja
0: tyyppejä. Joo. No, taisiko olla, joo, niin. Ne perus.
1: No kuitenkin.
2: No ketä siinä edes oli?
0: Eikö siinä ollut Hietalammar Soa?
1: Leppaluotoa niin. Ja kaikenlaista virtuoosia.
2: No aikamoinen meikäläinen kuullutkaan. Mä en tiedä sitten kertoo, kun se ei mitään muusta kuin minusta.
1: Mutta joo, oli ihan hauska tuossa. Näitä superbändejä on. On ja siinähän on myös monen bändin kohdalla voi myös käydä noin niin kuin tässäkin, että kaverit ei meinaa mahtua oikein sitten yhtä aikaa studioonkaan. Ja.
0: Niinpä.
1: Mutta ekaa kertaa tässä meinattiin ja sitten vähän niin kuin päästiinkin historialliseen tämmöiseen, mitä biisejä soitetaan järjestykseen, kun me ollaan koitettu aina poimia
0: Totta.
1: Mahdollisimman kattava kuvaus tästä albumista, että biisi tämmönen. Me ehditään 4-5 biisiä suunnilleen kuuntelemaan tämän tunnin aikana ja me koitetaan sille avata kaikki puolet tästä albumista. Mutta nyt oli jo, mä tuossa alkuviikosta jo ehdottelin, että soitetaanko tällä kertaa kappaleet 1, 2, 3, 4 ja 5.
0: Niin, se oli jo lähellä.
1: Mutta... Me miltei päädyttiinkin siihen, koska tosiaan tässä...
2: Melkein onnistuit.
1: Melkein, mutta... Se olisi ollut hyvä levyn kuvaus, koska tässä tulee aina peräkkäin kunkin sävellys.
0: Niin on.
1: Mutta nyt me päädyttiin kuuntelemaan kuitenkin 4 ensimmäistä, että me kuullaan nyt ja kenenkäs sävellys tämä oli.
0: Steven Stillsin biisi taitaa olla tämä ensimmäinen Carry On.
1: Niin joo.
0: Joo.
1: Ja mennäänkö siihen vielä, että siitäkin on puhuttu, että kuvaako tämä tätä albumia, niin sanoisin, että kyllä.
0: Ei.

0: Hyvä ystävä, kuuntelet Radio Kalevan levyraatiohjelma Rapakari Recordsia, jossa kylläkin tällä hetkellä professori Marttala demonstroi, millainen väline oli monoski.
1: Muistan hyvin.
2: Kyllä.
0: Kuvailehan nyt kuuntelijalle.
2: Niin, sehän on siis tällainen lasketteluväline, vähän niin kuin olisi lumilauta, jossa sä kumminkin seisot silleen niin kuin niin, varpaat menosuuntaan, että et sivuttaa ja ne on siinä kiinni
0: ja
2: sitten.
0: Ja siitä vaan muna-asentoon ja alas.
2: Kyllä, kyllä. Ja se taisi olla semmoinen oikein niin kuin ultimaattinen juppilaite.
1: Oli, oli. Joo. Siinä ei auta tämmöinen auraus ja taikanapin painous.
2: Ei, siinä pitää osata vetkuttaa lantiota. Se on semmoista menoa.
0: Se ei kyllä meille suomalaisille luulisi soveltuva.
2: Joo.
0: Radio Kaleva ja Rapakari Rekot siis täällä ja Salmirinne, Marttala et Väisänen ja Crosby, Stills, Nash et Young. Meillä on hirveästi erisnimiä nyt tässä lähetyksessä.
2: On. Kyllä.
1: Onko meidän käyty muuten, onko meille tullut erisnimiltä viestejä?
0: Joo,
1: tänne?
0: Kyllä. Ensinnäkin tietenkin paikalla on uskollinen vasen laitapakkimme
2: Pasi.
0: Terve. Ja Pasi on tehnyt jo VAR-tarkastuksen, koska me jäimme tuossa alussa hämmästelemään ja kauhistelemaan vielä viime viikon Beyoncéin limunaatin kohtaloa. Mm. Eli pääsi vain kaislikkoon, koska yleisö jätti rannalle. Ja mietittiin sitä, että onko tapahtunut kertaakaan Rapiksen pitkässä historiassa sitä, että yleisö torppaa levyn pääsyn Rapikselle. Mm. Pasin VAR-tarkastuksen jälkeen tilanne on ABC, John Frusciante, PMMP, Beyoncé. Muilta on tullut vihreätä valoa, mutta yleisöltä.
1: ABC, PMMP, Beyoncé. Tässä on kaava.
2: Frusciante.
0: Frusciante.
2: Joo, okei.
0: Nyt me tiedetään jatkossa.
2: Eli vain kolmesti on käynyt näin. Siis, eikö neljästi?
0: Jos meillä olisi vaikka Laimee. Niin. Eikö se ole joku räppäri?
2: Onko? Jauseta on yksi räppäri Amerikasta, mutta niin, tuota,

0: se on pelastamassa Beyoncea kaislikosta justiinsa.
1: Joo, mutta eipä niitä paljon ollut.
2: Joo, kyllä. Mutta kiitos Pasille jo tästä
1: vartarkastuksesta. Kiitos, tämä oli taas.
2: Pasi on paikalla. Jukka viittaa nyt. Terve. Kerkesin. Hyvin kerkesit, Jukka. Ei siinä mitään. Markku paikalla. Loistavaa. Olemme valmiita jää Speedway-kysymysten kyllä nakkeluun. Ja Jalava paikalla.
0: Yes.
1: Terve, Jalava.
2: Toki Jalava-porukka kertoo kyllä, että joudumme jättämään loppuhypennyksen väliin. Aha. Ennen kuutta pitää kiirehtiä teatteriin. Toivottavasti epätietoisuudelta saa nukuttua ensi yönä. Miten siellä voi teatteriohjelmaakaan keskittyä, kun ei tiedä, miten
3: on. On kyllä aika vaikea.
2: Niin, kyllä. Mutta sitten täytyy lauantaina ottaa vaan uusinta otos.
1: Kello
2: 10. Niin. Tai viimeistään varttia vailla 11 alkaa kuuntelemaan, jos sen verran jää niin kuin kuuntelematta.
1: Kyllä.
2: Mutta Jalava on kuitenkin luvannut meille jo ainakin 3 ääntä vuoden radio-ohjelmaksi. Oi, joten hei, tästä me lähdetään kuule. Äänivyöry tulee olemaan aivan valtava. Ja Sampa. Hei, Sampa lähettää meille viestiä Taivalkoskelta. Kuulostaa aika mukavalta, kun rapakari on vauhdissa ja äänessä. Oi. Mukavan näköinen meini.
1: Yes,
2: hei, mutta jos haluaa nähdä mukava, että minkä näköistä meininkiä, niin mä aivan laitoin Instagramiin videon tuossa. Joo, kyllä.
0: Nopeita toimintaa.
2: Joo, kyllä. Ja täällä on, kuulkaatte, faneja. Täällä nimittäin kirjoitellaan myös Instagramsin puolella, että onhan tämä niin hyvä levy, Sami siis täällä asialla, että pitää olla 2 kappalein vinyyleitä, eli vaihtoehtoiset versiot vinyyleistä. Kattokohan tätä.
0: Joo, näistä me on puhuttu Väisäsen kanssa näistä kansista, kyllä, että niitä on eri värisiä.
1: Niitä on paljon muitakin, jos tuo nyt ei värit valehteli, niin tässä on studion tullessa kuvassa on siis musta ja sitten tuommoinen
2: luonnonvalkoinen.
0: Ja mulla on sellainen versio, jossa se tuo mustan tilalla on semmoinen vähän niin kuin viininpunainen nahkamainen kansi ja nuo kultaiset kirjaimet on semmoisena kohokirjaimina. Se on tosi hienon näköinen versio.
2: Nahkakannet on aina asia. Mä muistan ikuisesti, kun mulla oli kuule polttarit ja ystävättäreni oli järjestänyt semmoisen yllätyksen, että yhtäkkiä mulle vaan Helsingissä kadulla annetaan joku 50 kouraa ja sitten sanotaan, että nyt tähän rappuun ja 3 kerrosta ylöspäin. Ja sitten mä, että apua, että mitä täällä voi olla edessä. Sitten mulle on sanottu, että mitä ovea soitetaan, pimputetaan. Menen sinne ovelle, sen avaa tämmöinen vähän vanhempi rouvahenkilö ja se ovi, kun se avautuu, se normaali rappukäytävän ovi näin, niin se sisäpuoli sieltä ovesta on vuorattu nahalla. Se on tiedätkö semmoinen, missä ne napit on painettu sinne nahkaan.
0: Aika cool.
2: Niin, semmoinen niin kuin nojatooli ovi siinä.
0: Mie haluan tuommoisen oven kotiin.
2: Joo, sitten siellä oli hulluna kuivakukkia ja muuta ja lisää nahkaa ja nojatooleja. Ja hän oli ennustaja-eukko.
0: Aivan. Joo. Hyvä. Tiesikö se, että sä tuut vielä tähän pääsee ratiohommiin?
2: En muista, mitä se oikein ennusteli.
0: Mutta mitä me ennustellaan tälle levylle ekalle biisille? Mitä me siitä sanotaan? Niin, me ei ole puhuttu nyt siitä paljon yhtään. Sehän alkoi tolleen, että oli vähän tämmöinen kaksosainen. Siinä oli niin se alkuosio, semmoinen akustismainen jammailujuttu ja sitten tuli ilmoitus loppuun, että love is coming to us all ja lähti semmoiset oikein kunnon hippijamit.
1: Niin lähti.
2: Mähän en yleensä hirveästi perusta näistä tällaisista. Tämäkin on nyt tämmöistä 70-luvun ja vähän tämmöinen okay, pikkusin kikkaillaan, pikkusin tehdään jotain tämmöinen. Mutta mulle tämä eka kappale oli sillä, että no okei, tämä menee. Mutta sitten yhtäkkiä, kun sieltä tulee se stemma pysähdys, carry on, love is coming, niin aivan tällainen veretseus, että ei jumalauta, nyt mä muuten kuuntelen.
0: Joo.
2: Ja sitten siinä tulee se kikkailu, se mikä, oliko se vähän tämmöinen niinku
0: jamitteluosio.
2: Jamitteluosio siinä, tämmöinen kärmellumoja osio.
0: Niin on.
2: Ja sitten sen jälkeen, kun tulee tätä will you bring me happiness or will you bring me sorrow, niin musta se oli ihan mahtavaa.
0: Joo, ja kyllä se oli niin kuin ajalleen erittäin ominainen. Jotenkin semmoinen, että voin kuvitella, että vielä siinä ajan hengessä, kun hapsutakit heiluu siellä, niin siellä on peace-merkit ilmassa huuettu sitä love is coming to us all.
2: Mulla tulee mieleen ihan sekin toi Indiana Jones, kun se pitää sitä luentoa ja sitten kun siellä se tyttö katsoo sitä sieltä yleisöstä ja sitten se laittaa silmät kiinni.
0: Sillä on pikku viesti niissä
2: niin
0: luomissa.
2: Niin sillä on viesti siellä luomissa.
0: Ja on. No,
2: love is coming.
0: Kyllä. Aivan huippu.

0: Joo, kyllä tuossa oli niin, kun me sanottiin ennen biisiä, että Väisänen, että joo, tämä on kuvalevyä, me sanoin, että ei kuvalevyä, mutta niin tuota, kyllä sitä ajan henkeä ja sitä tunnelmaa kuvaa. Kyllä.
1: Kuvaa ja sitten tuonkin, nuo stemmat, mitä tuossa mainittiin, niin tuota, ne oli semmoiset avainjutut, kun ne jossain kotibileissä aikoinaan, olisiko ollut tuota, tuo Crosby ja Stills oli jossain kotipileissä jammailemassa ja tuliko siihen Nash sitten vielä stemmoineen matkaan. Ne oli sillä, oho, lähteekö meistä yhdessä tämmöinen ääni? Ja olisiko sieltä hoiperellut vielä niin jankin vielä jonkun viski ja go-go illan päätteeksi sinne paikalle. Ja tuota, ne oli siis sitten yhdessä todennut, että tässä voisi olla jotakin. Ja siksi mä ajattelin, että tämä kuvaa tätä levyä, koska nämä stemmat oli tämmöinen juttu heille itselleenkin, että,
0: niinpä,
1: että hei, mehän soidaan yhdessä aika hienosti. Ja mä luulen, että se oli se kipin. Toki tässä on paljon puolia tässä levyllä, erilaisia biisejä. On myös riisutumpia mies- ja niin kitarabiisejä, että ei mennä aina niin sanotusti urku auki, mutta tämä oli varmaan se, mikä heidät itsekin säväytti, että jumalauta.
0: Niin löytyi semmoinen oma soundi. Joo, ja sitä me mietinkin tuossa, että se minua välillä häiritsee se stemma. Niin, kun minä en niin ymmärrä sitä, että minkä takia kokean kaikkien pitää laulaa niitä stemmoja, koska sitten ei saa selvää yhtä, että miten tämä laulu siis melodia menee.
2: Häiritseekö ne sinua tällä levyllä vai niin kuin noin yleisesti ottaen, että jaksa stemmalaulua?
0: Yleisesti ottaen niin tosi kerrostettu stemma, jossa niin halutaan vaan näyttää, että hei, me osataan laulaa. Niin ei sillä ole mitään merkitystä sen biisin kannalta.
1: Kuorolaulajat ei niin tule äänestämään meitä.
0: Niin, mutta että se niin kuin se...
2: Kiitti.
0: Mutta tällä levyllä tullaan kuulen biisejä, joissa ei ole sitten, niin tulee vähän semmoinen, niin että huh, voi vähän niin kuin höllentää tuota kuristusotetta kurkusta, kun se loppuu se loputon stemmalaulanta.
1: Niin.
0: Niin se kerrankin kuulee, että mitä se laulaa, miten se laulaa.
2: Ja, se, että päästiin tsemppitorvista, niin nyt sitä kuristaa stemmalaulanta.
0: niin, se on turhaa. Ne stemmat on turhia. Niin, ne ei anna sille biisille yhtään mitään.
2: Nyt mä laitan kuule hiljaiseksi sun kanava ja mä laitan stemmalaulua kuulumaan.
0: Teach your...

0: No niin, mitäpä sanoo nyt professori Stemma-laulusta?
1: Upeata stemmaa tässä. Siis tässä oli taas erilaista stemmaa. Tässä oli joku niin kuin järki. Noissa oli joku järki.
0: Se ei niin, enää... arvaatteko niin. Hyvät ihmiset, ystävät siellä kotikatsomoissa. Ensin se haukkuu Stemma-laulun pystyy, että sitä niin. Kuristaa kurkkua. Sitten tämä biisi lähtee, niin tässä on tämmöinen mukava stemma.
1: Niin, katsokko. Se on silleen, että kun on tuommoinen stemma, niin se on ok. Mutta sitten jos niin tuota, on semmoinen liian hyvä stemma, niin se on ihan karmeeta.
2: Niin, joo, nyt mä tajun.
1: Niin, niin, se menee liian semmoiseksi, kuulostaa synteetisaattorilta tai joltakin.
0: Oikeasti.
1: Ei sitä voi kuulla.
2: Mä voin kuvitella, kun tota... Proffahan on tuota ohjelmatoimistossa töissä.
1: Päivätyöksi.
2: Niin, niin tuota, niin. Säkin varmaan, ainakin joskus oot vastaanottanut pehmeissä kirjekuorissa tulleita demoja.
1: Mm,
2: kuunnellut niitä, niin mä voin kuvitella, kun se rapistelee ja laittaa se on. Tämähän on hyvä. Järkistemmat ja
1: näin, se on, mutta tässä oli tuota kantria nyt, tämä hommahan taisi olla.
2: Oli.
0: Tähän tavallaan, mulla oli semmoinen olo, kun mä kuuntelin tätä levyä ja just se eka biisi alku, kun on vähän semmoinen, että no jaa, tämmöistä tämä nyt on. Mutta sitten siinä tuli se käänne ja mä yhtäkkiä niin kuin alan ostamaan tätä asiaa, niin sitten kun tämä kakkosbiisi jatkaa, jotenkin tuntuu, että tämä kakkosbiisi, että no tämähän on tavallaan niin kuin vähän joutuvan aikainen ralli. Mm-hmm. Tämä on semmoinen hyvin yksinkertaisen ihmisen yksinkertainen ralli, semmoista, että se jotenkin kuulostaa. Joo. Mutta siis mä jotenkin, siinä jatkuu se hyvän tuulisuus, mikä on tullut siinä eka kappaleessa siitä carry on, love is coming. Joo. Ja sitten tämä on tämmöinen niin kuin lempeä maailma ja syleilevä, ja siis toi country-kitara. Aivan niin, uppoa minuun, kun veitsi voi.
1: Joo, ja onhan tämä niinku ajan henkeä. Se on jännä. Mä oon miettinyt Spinal Tap-elokuvassa Spinal Tap-yhtyeen sen niinku tarina. Siinähän käydään läpi se, että se on aika semmoinen Mercy Beat-bändi ja sitten niistä tulee hippibändi. Siellä on tuota niin, Listen to the Flower People. Ja sitten niistä tulee heavy-bändi. Mm. Niin, hyvin yleinen, siitä puuttuu yksi välistä, koska näillähän bändeillä, niillä oli se Beatles-kausi ja sitten on se hippikausi, mutta siinä ennen 70-lukua oli se vaihe, milloin ne hippibändit soitti hetken aikaa countrya. Mm-hmm. Byrdsit, kyllä. Kaikki etunenässä.
2: Byrdsä teki niin. Ihan puhtaita country-levyjä.
1: Niin, se on semmoinen parin vuoden ehkä tai puolentoista vuoden kausi, jolloin niin hyvin monet psykedeelliset bändit teki country-levyn, kunnes ne alkoi tekemään taas jotain muuta. Mm-hmm. Niin tämä oli just sitä.
2: Niin,
0: ja tämä muuten, niin. Tästä tuli todella mieleen Simon & Garfunkel, no, tästä biisistä ja tästä soundista.
2: Joo, ja tässäkin oli semmoinen jännä stemma, että järkistemma, mutta silti oli semmoinen kaksi eri ääntä, jota itse kukaankin voi, miten haluaa, niin pitää päämelodin.
0: Onko tämä nyt uusi käsite rapisbingon, tämä järkistemma? Tämä vähän haiskattaa sitä, pikkusen haiskattaa.
2: Mutta tavallaan just niin kuin Simon & Garfunkelin biisessäkin, niin sitä ei voi oikein erottaa, että kumpi se on. Jos lähtisi karaokea vetämään, niin toinen voi olla sieltä matalempaa, toinen kiekua kuin Art sieltä korkealta.
0: Mutta on jännä, tämä herättää siis jo tällä hetkellä aika erilaisia tunteita täällä vappiaalloillakin. Mikko kirjoittaa, että onhan tässä näille superbändeille ominainen ongelma, ei ole enempää kuin osiensa summa, vaan suorastaan vähemmän. Kaikki on omassa tuotannossaan terävämpiä ja coolimpia. Mutta sitten taas on tullut toinen viesti Sepolta, jossa hän toteaa, että kiitos tästä valinnasta. CSNY oli 70-luvun rockmusiikin kuuntelun tärkeimpiä vaikuttajia, vaikka en mikään hippityyppi ollutkaan. Ilman Youngia bändi ei olisi mitään.
1: Mä oon vähän samassa joukkuessa ilman Youngia. En olisi koskaan tätä kuunnellut.
2: Ja aina se Jangi pitää.
1: Kyllä Jangi soi. Niin. mutta puhutaan siitä sitten, kun on Jangin biisit.
2: Puhutaan vaan.
0: Kyllä. Joo, niin.
2: Seuraava biisi ei ole Jangin biisi, mutta siinä varmaan Jangi soittaa kitaraa. Kitaraa niin repivää.
1: Joo, ja siinä esitetään taas tärkeä kysymys, koska mä oon varmaan ennenkin täällä radioaaloilla sen kysyn, että mikä ihme se villitys miehillä on, että se tukka pitää leikata lyhyeksi? Me en ole vielä tajunnut sitä.
0: Mikä siinä on?
1: Niin.
0: Ja todettakoon vielä tämän kommentin päätteeksi Aleksin viesti, jossa hän toteaa, että hyvä levy, hyvää musaa, ei lähde saarelle, mutta kolmosbiisin mä kuitenkin ottaisin.
1: All right.

0: tämä oli sydäntä riipova tarina Almost Cut My Hair, Crosby, Stills, Nash & Young.
1: Toi naurattaa
0: Deja
1: minua
0: Vu aina. Albumilta. Proffaa niin. Naurattaa ja tukka heiluu.
1: Joo. Let my freak flag fly, anna mun freakin lipun heilua. Se on niin jotenkin mahtava 60-lukulainen ilmaisu. Että
2: tuommoiseen tuota laulutyyliin ja sävellykseen ei sovi stemmat, ellei niissä tee semmosia
1: niin, aivan totta, joo. Jo tässä ei ollut stemmaa.
2: Ei ollutkaan. Joo. Ja vähän hankalaa olisikin tommosen, I almost cut my hair.
1: Niin on.
2: Tuohon oli erilainen, kaikin puoli erilainen biisi.
0: Siinä olisi voinut olla semmoinen stemmakuoro sitten
1: niin
0: jytäkästi.
1: Niin justiinsa, joo. Ja Stills olikin jossain maininnut, että hänen mielestä tämä oli niin huonosti laulettu. Crosbyhan tämän laulaa, Crosbyn biisi, mutta niin, että se ei olisi halunnut tätä levylle vissiin, koska sen mielestä Crosby laulu sen niin huonosti.
0: Päin helvettiä.
1: Niinhän se vähän vetelikin sinne päin, mutta olipahan siinä ainakin elämää enemmän kuin semmoisessa stemmakermakakussa. Niin.
0: Siinä tosiaan lauleskeltiin tässä antaa tukan heilua vapaana ja pitkänä ja rauhassa. Me on monesti puhuttu pulisongeista esimerkiksi tässä.
1: Niin on.
0: Kaivahan taas Ambrosius, oliko se?
2: Joo, sotakenraali, josta on tosiaan Burnsideista sitten jalostunut Sideburnsit.
1: Niinpä.
0: Joo.
2: Ja jos joskus tuntuu, että on ei oikein mikään viihdytä, niin googlata tämä kenraali.
0: Pulisonkien iskä.
2: Niin se on se hämmentää.
0: Niin, mutta me päädyttiin myös muistelemaan

0: jossa tämmöisiä niin kuin tukka-ansioituneita niin rokkareita tuossa biisin aikana.
1: Aivan, niin olikin joo. Me mietittiin, että koska tässä oli kyse tästä David Crosbyn melkein tapahtuneesta tukanleikkuusta, niin sehän ei koskaan leikannut sitä tukkaansa. Ja näihin aikoihin sillä alkoi olla jo ne muhkeat viikset. Että sitten vaikka hän kaljuntui, niin no siellähän on Burnside. Mutta niin sitten vaikka hänellä tietysti tukka lähti niin kuin suurimmalla osalla miehistä, niin. Se kumminkin jäi se juisemainen pitkä tukka. Niin.
2: Otahan tuosta vähän Ambrose Burnside.
1: Niin hän ei vaihtanut tyyliään ja Väisänen tuossa hoksasi, että on, niin, niitä on semmoisia, jotka on, ne valittaa sen tyyliä ja sillä mennään.
2: Niin, tavallaan, että tiettyyn pisteeseen asti niitä haeskellaan ja vähän on välillä viiksi kautta siinä on ja sitten kampaus muuttuu. Mutta jossain vaiheessa...
0: No sinäkin olet tuommoinen folkki-ihminen, niin eikö meillä pitäisi Väisänen kasvattaa tuo sinunkin tukka?
2: No. Niin. Onhan mulla sekin
0: jos
2: kausi.
0: Jos on kollektiivinen Väisäsen tukan kanssa.
1: No, okay, se on minua hämmästyttänyt, että miksi sä käyt leikkaan tukan? Niin. Mikä idea?
2: Äiti on sanonut, niin. Jätä
0: tuommoinen joutava.
1: Niin, ihan ihme nykyajan hömpötystä tuommoinen tukan leikku.
0: Elää sinä. Mm.
1: Se, kaikki yliluonnolliset voimatkin katoaa, kun se leikkaat.
2: No mutta kuitenkin me oltiin puhumassa siitä, että jossain vaiheessa taiteilija vakiinnuttaa ikään kuin viimeiseksi tyylikseen tämän. Ja David Crosbylla oli tämä... Hieman leveähkö jakaus ja viikset.
1: Muhkeat.
2: No, ja se näytti, tai hopeutui arvokkaasti sitten vanhempana ja sitten, mutta tyyli pysyy samana. Ja onhan näitä muitakin, Pepe Wilberi aikoinaan päätti, että tämmöisellä luukilla mennään. Mm. Paul McCartneykin on näyttänyt pitkään käyttänyt vähän samaan tyyppistä, tuommoista pientä takatukkaa siihen. Juisella oli tämä... Tämmöinen
1: hyvin Crosbymainen tyyli.
2: Crosbymainen tyyli, isot silmät ja tuommoinen huivi loppuvaiheessa.
1: Näinpä.
0: Miten muuten, eikö Euroopakin ole tekemässä paluuta, niin kysymys kuuluu, että onko Joey Tempestiltä edelleen se enkelikiharat?
1: Aivan. Niin. Olisiko sillä vähän lyhyempi ollut se tukka, ei. Kun miettii niitä
2: kuvia? Mietitkö olisi jenkkisiili?
1: Niin,
2: mä laitoin tällaisen nyt tälle uudelle, vähän uutta suuntaan.
1: Vähän mitä semmoinen... Top Gunissa Val Kilmerillä on semmoinen tukka justiin.
0: Suoraan ylöspäin ja suoraan alaspäin.
1: Iceman. Mutta niin sä mainitsit Slashin. Sehän on varmaan semmoinen, että kun se on lyönyt sen hatun päähän ja nahkatakin päälle, niin se on tajunnut, että eihän tätä tarvitse vaihtaa enää.
0: Niin, jos ihminen siellä on semmoinen tukka, niin ei kannata muuta tehdä.
2: Se on kätevä semmoinen paksu tukka, kun on olemassa myös juliste, jossa Slash on suihkussa ja hänellä on tupakki suussa. Se varmaan pystyy polttamaan
1: niin päähän.
2: Siitä käteen.
1: Muistan vanhasta VHS-videosta, Metallican kiertueen videosta, Year and a Half in the Life of Metallica, kun siinä oli Guns N' Rosesin päkkäriltä kuvattu. Ja siellä oli joku tyyppi, jolla oli ollut suihkussa ja sillä oli tukka kääritty semmoisen pyyhkeeseen. Me mietin sitä kattoissani penikkana, että mikä jätkä tuo on. Tuo ei ole kyllä kukaan bändin jätkä. Se oli Slash, en ollut vaan koskaan nähnyt sen naamaa. Meni vähän aikaa tajuta, että ai, toi on Slash. Okei. Näin se on.
2: Joo.
0: Oi, hyvä. Nyt mä rupesin muistelemaan Mies vailla menneisyyttä elokuvaa, kun tuli puhe tuosta suihkussa käymisestä. Siinähän oli se isonenäinen mies, jota yritettiin solvata sillä, että niin ne totesi siinä, että sulla on helppo käydä suihkussa, kun pystyy tupakoimaan.
2: Kyllä.
1: Nervokasta.
0: Niin.
1: Joo.
0: Slashillä ehkä sama, jos sillä on aina se iso tukka ja silinterihattu.
1: Niin onkin.
2: Hei, meillä oli tämä levy tässä. Lähtikö tämä ajatus harhailemaan vähän siitäkin syystä, että onko tämä oikein niinku bändi? Mielletäänkö tämä? Onko tämä taas kuuluisa projekti?
1: Mulla on myös vähän sellainen fiilis, että ainakin mitä en lukenut tästä, niin, ja ensinnäkin nehän ei ollut mitenkään lähimpiä ystäviä.
2: Niin.
1: Että niin hirveän riitaisaa ja kaikki käytännössä äänitti omat biisinsä omalla ajalla ja sitten muut kävi lisää niitä stemmakermakakkujaan sinne. Neil Young ei tullut kertaakaan niiden kanssa, kun tämä tehtiin tätä levyä.
0: Tuo on jotenkin ihmeellistä.
1: Ainoastaan se Johnny Mitchell-coveri Woodstock on vissiin sellainen, joka on äänitetty yhdessä.
2: Kartamo, Kettunen ja Kuustonen.
0: Eikö tämmöinen levy edes tehdään, jos se on tuommoista se meininki?
1: Niin, en mä tiedä.
2: Niin, Kartamo, Kettunen, Kuustonenhan oli hyviä ystäviä.
1: Mm.
2: Siitä pitäisi ottaa malli.
1: No niin justiin.
2: Kierrellä yhdessä tuolla ja vitsi lentää. Ja...
1: Kyllä.
0: Kaitsu laittaa viestiä. Aina sanavalmis Crosby kertoi kerran, että CSN-miehet ovat tehneet yhteensä 800 biisiä, mutta Neil on tehnyt yksin yli 2000. Suurin osa kertoo hänen koiristaan. Tämä voi olla totuus.
1: No Neil on kyllä tehnyt kamaa paljon enemmän.
2: No niin,

0: Ja tuo, mä voin kuvitella, kun on sen hetken, kun on ollut vihdoin yhtä aikaa studiossa tai jossakin.
1: Mm.
0: Mä oon tehnyt 800 levyä. Mä oon tehnyt 2000 levyä. Se on ihmekin tehty toista yhteistä levyä.
2: Vaivautuuko ne small talkies?
0: Deja Vu jäi siis ainoaksi tämän nelikon tekeleeksi.
3: Niin tuolloin.
0: Niin.
3: Nehän
0: niin,
3: palasi yhteen
0: no sitten myöhemmin. Joo.
3: Joo.
2: Niin.
3: Ja live-levy tuli tältä porukalta kanssa.
0: Joo.
3: Mutta niin tuota... Mutta joo, oli se semmoinen, niin tuota, ajatella sitä, että samaan aikaan sitten, kun tämä levy menestyi isosti, niin nämä kaikki myös julkaisi käytännössä niin kuin soololevytkin aika lähiaikoina. Neil Youngin After the Gold Rush muun muassa tuli, niin kuin, tuli jopa samana vuonna. Ja siellä on Billboardin niin kuin kärkisijoilla tosi korkealla ollut näiltä kaikilta soololevyt plus tämä Crosby, Stills, Nash & Youngin. Niin on, nämä on ollut aika tuota... Sanotaanko hipsterikuninkaita siihen aikaan?
0: Joo, ehkä siinä on ollut tuokin vähän laskelmointi, että kun vähän yhdessä tässä lauletaan järkistemmoja, niin voi olla, että omilla keikoillakin on porukka, soolokeikoilla. Toisin oli muuten Mestarit Areenalla, niin hehän veti siis tuon Olympiastadionin täyteen. Ja se oli todella juhlavaa ja mistään muusta ei silloin
2: puhuta. Mikä olisi semmoinen suomalainen nyt?
0: Saanko mä kertoa koko... vielä loppu?
2: Aha, se ei loppu.
0: Tämä Mestari, kun se loppui, se oli siis valtava suosittu. Mutta sitten lähdettiin vähän niin kuin, lähdetäänpä tästä nyt vähän kiertelee kukin tahollamme Suomea, niin ei se noste ei kantanut sitten sinne.
3: Niin, niille omille
0: keikoille. Pavekin joutuikin esiintyä sitten vuosia, tai ainakin pitkään aikaa, niin kuin aika pienissä paikoissa ja puolilla olevilla saleilla. Että se ei aina takaa sitä, että yhdessä tehdään menestys, että se sitten... tukee myös jokaisen sooloa, mutta tässä oli vähän toisi ehkä.
3: Joo. Ja ei, niin tulee mieleen, että Pave Majanenhan oli myös Vain elämässä. Ei se korreloinut sekään kumminkaan sitten siihen lipun myyntiin siellä niin. Keikoilla. Että ei, se on jännä. Mutta niin, joo. Mutta sä olit sanomassa
0: mikä jotain. Oli Suomen...
2: Ei, kun mä rupesin miettimään sitä, että mikä olisi nyt sellainen
3: niin,
2: super porukka.
0: Niin tällä hetkellä.
2: Nyt vaikuttavista ihmisistä. Niin, ketä laittaisitte?
0: Suomessa.
2: Niin.
3: Ketä haluaisin, että siinä on?
2: Niin,
3: vai
2: niin, ketä haluaisin.
3: Unelmakokoonpano.
2: Mikä voisi toimia kiinnostavalla tavalla yhteen? Haluatteko miettimisaikaa?
0: No mä voin sanoa yhden
3: mikä. Matti ja Teppo.
0: Niin.
2: Matti, Teppo ja Seppo.
0: Niin. Hei, muistatte, tiedättekö tätä Ne lintuiset -yhtyettä?
2: Joo, kyllä.
0: Jossa on tämä Laura Moision aloitteesta syntynyt orkesteri, jossa on myös Pekko Käppi.
2: Jeppistä.
0: Täällä mä vähän googlettiin, niin kun mä heitä. He on semmoinen jonkunasteinen ehkä tämmöinen, jos ei super, niin hyper. Niin, Moision idea oli folk-yhtye, jossa moniääninen laulu olisi pääosiassa. Harmoniat ja stemmat. Mielessä hänellä oli muun muassa Crosby, Stills, Nash & Young ja muutamat muut tämmöiset vastaavat esiin. On tämä siis myös innoittanut. On. Ja innoittaa edelleen.
2: Joo, kyllä. Hei, mulla on Pasilta kilpailevat vitsit. No niin. Että Jazzspeedway unohdu kerran Markku on kuulolla. Miksi Crosby joutui keskeyttämään Jazzspeedway-kilpailun? No. Koska takarengas oli ihan Stills ja tankista loppu Nash, vaikka kilpailu oli vasta Young.
0: Oi.
2: No niin, entäpä sitten seuraava. Mikä on Crosby, Stills, Nash et Youngin omistama sisustusliikeketju?
0: No.
2: Tietenkin Stemma.
3: Stemma.
0: Oi,

0: Rapakari Records täällä, missä sinä olet ja kuuntelet lähetystä. Tämä lähtee täältä Radio Kalevan pikkustudiolta Oulun ytimestä ja me kuunnellaan Poikain eli Martta Laitväisäsen kanssa täällä 70-luvun, vuoden 70-levyä, eikö niin?
1: Joo, 70, kyllä.
0: Joo, eli Deja Vu on levyn nimi ja Crosby, Stills, Nash et Young äänessä riitaisa nelikko, mutta kyllä. Tämmöisen levyn ovat tehneet ja Olavi Uusivirta laittoi meitä tätä kuuntelemaan.
2: Niin,
1: ja nyt me ollaan kuunneltu jokaiselta äijältä yksi biisi.
0: Joo, ja nyt on kuunneltu siis putkeen levyn 4 ekaa.
1: Niinpä, just näin.
0: Ei ole tätä tajettu tehdä tätäkään. Ei,
2: tässä todistatte juuri historiaa. Ja mutta on se varmasti ollut sykähdyttävä hetki tuolla radion aaloilla. Mutta nyt kuunneltiin 4 ensimmäistä biisiä ja minä ehdotin, että 5. se olisi ollut Joni Mitchellin kappale Woodstock.
0: Täällä mutta joku totesikin muuten, että se on levyn paras.
2: Se on
0: Jukka
2: upea.
0: On sitä mieltä, no, että levyn paras.
2: Mä olen täysin samaa mieltä Jukan kanssa. Ja mutta siihen oli sitten, kun tuo moderni mies proffati sitten tämä yksi kappale Our House.
1: Niin, sehän on
2: TikTok.
1: Kyllä, joo. Itse autossa kuuntelin tätä, niin meidän tytär Ella 15-vuotias sanoi, että tämähän biisi. Se oli niin kuin TikTokista tuttu kappale. Se oli, että Ella oli eka kuullut sitä TikTokista ja miettinyt, että onko tämä Beatlesia, mutta niin se on hyvin lähellä sitä, mutta voidaan puhua siitä, jos kuunnellaan se myöhemmin. Mutta joo,
0: me kuunnellaan se
1: näin on, niin se sitten valikoitu tähän, niin kuin, että ei otettukaan 5 putkeen, että se ajateltiin, että tämä nyt niin kuin eri sukupolvien kanssa resonoiva kipale kannattaa ehkä
0: myös
1: soittaa
0: myös meidän rapiat parikymppinen harkkari Erkka parahti aamulla, kun kuuli, että mitä levyä rapikseen on tulossa ja että oli jotenkin puhetta, että no siitä ne ensimmäiset biisit, niin hän parahti. Ettekö te muka soita Our House?
1: Niin.
0: Eli mikä tämä on tämä juttu?
1: Se tämän on varmaan siitä on tullut semmoinen myös sitten tämän nykyajan kautta semmoinen
2: niin
1: biisi, joka soi tuolla TikTokissa. Niin.
0: Mä menin sinne itse asiassa TikTokkiin muka tämän biisin perässä. Niin mulla tuli mieleen tai vastaan ihan tällaisia random videoita. Oli joku naimisiin menon video.
1: Okay.
0: Ja sitten oli joku Rastafari herkisteli oikein semmoista hituriversiota. Eli onko tämä nyt vaan tämmöinen rakkausballadi, joka jotenkin
1: kai,
0: on
1: kai se varmaan sellainen, joo.
2: Hei, täällä ei mä en mene TikTok.

0: Kiva.
1: Tekstitv.
0: Tekstitv-sovellus.
2: Onko siellä tuota?
0: Täällä ei Dylan ja Jangis
1: ole. Onko tekstitvn?
0: On. Silloin kun mulla oli ensimmäistä kertaa niin sanottu älypuhelin ja vaimo kysyi, että mikä se niinku on sen älypuhelimen juttu, että tänne saa kaikkia sovelluksia. Se kysyi, että mitä sovelluksia mulla on. Mulla ei ollut muuta kuin tekstitv-sovellus.
1: Niin tuota,
0: mulla tuli siksi yllätyksenä tuota, mutta mainitaan myös, että mä oon pojan sählyjoukkueen somevastaava.
2: No niin,
0: tämä hyvä. Tekstitv julkaista niitä tuloksiaan. En tiennyt tätä, mutta ehkä siinä on juuri syytä, että olisi kivaa vaikka joku hoksaa sitten, että tämä biisi.
2: Niin.
0: Joni Mitseli, hieno lauluntekijä, niin silläkin olisi ollut perusteet soittamaan. Just tästä juteltiin, niin, tuossa, kun käveltiin tänne, että sehän ei ollut mikään konkariartisti, vaan biisi oli aika uusi.
2: Se oli Joni Mitselinkin versio oli aika vastikään. Julkaistiin about samaan aikaan kuin tämä heidän versio. Ja he olivat jo jotenkin sama porukkaa, ymmärtääkseni Crosby jotenkin hänen kanssaan pörräs enemmän. Ja kanadalainen, niin kuin Neil Young. Mutta kumminkin se, ja sitten Woodstock, joka oli tietenkin varmaan aika tuoreessa muistossa tyypeillä. Niin, ja se oli niin semmoinen ajahenkeen sopiva kappale. Niin,
0: ja tällä me voimme myös sanoin avaita, ei kaikkia biisejä. Niinpä. Tässä on paljon muutakin hyviä biisejä. Mutta
1: ja
0: tuota,
1: se oli ajahenkeen sopiva, mutta me halutaan elää ajassa ja palvella myös moderneja, nuoria sukupolvia. Ja tämän vuoksi me vielä riipastaa nyt digilevylautaselle tämä Our House.

0: Auerihaus.
1: No niin.
0: Mitä tapahtuu? Kovia
1: juttuja. Ei, apua. Herra, paratkoon. Mitä täällä tapahtuu? Peruutus, peruutus,

0: peruutus.
1: Se oli äänitaidetta.
0: No niin. Mm.
2: Mutta kuultiinko me moderni brittipop?
0: No aivan.
2: Tämmönen hyvin edelläkäyvä brittipop-kappale.
0: No sitähän tuo, ilmanko nuoriso
1: innostui. Englantilaista meininkiä. Nashihän on britti ja sitten tuota, tuli mieleen ne Madnessin Housit ja Blurring Country House.
2: Joo.
1: Ja,
0: niin, just nämä tulee niin mieleen. Se Blurring Country House mulla soi koko ajan päässä, kun mä tuota kuuntelin.
1: Hausmyllyt.
2: Aikamoista tuon suunnannäyttäjä ralli.
1: Niin. Ralli, suunnannäyttäjä.
2: Hyvin ajaton kappale ja jotenkin irti tästä albumista.
1: On tämä erilainen biisi tässä. Tämä on tämmöinen niin kuin pop-laulu tänne väliin yhtäkkiä.
2: On siinä, niin. Niitä, ne ensimmäiset laulut oli niin tavallaan ajassa kiinni, niin kuin täällä puhuttiin. Vähän hippimeininkiä ja pikkusen varhaispsykedeellistä countrya ja muuta, että se kuului niin siihen. Mutta tämä on kyllä aivan erilainen.
0: Onko ne nuo brittibändit sitten kuunnellut tätä nekin ihan päntiönä, no kun ne on lähtenyt tekemään noita omia niin levyjä?
1: Joo, niin jos mietistä, että ei se maantieteellisestikin, oli ihan pakko katsoa, että mistä Graham Nash on lähtöisin, niin hän on Blackpoolista, eli ei kovin kaukaa Liverpoolista.
2: Niin.
1: Niin tuota on tässä semmoista Beatlesiaanistakin hommaa.
2: On tässä sitä. Mm.
0: Kyllä vain. Tämä on siis Rapis, eli Rapakari Records, Radio Kalevan Lempeäpurskia levyraati. Tällä viikolla on kuunneltu näyttelijä, laulaja Olavi Uusiviran ehdottamana Crosby, Stills, Nash & Youngin Deja Vu-levyä vuodelta 1970. En ollut eläissään kuullut tämmöistäkään.
2: Mainitaanpa se, että tässä tämä ohjelmahan on perustunut Jake Newmanin Autiosaaren levyt -kirjaan.
1: Niin on, joo.
2: Jossa oli nostettu eri toimittajien äänestämiä albumeita Top 100 -järjestykseen, niin tämä levy löytyy sieltä.
1: Aivan.
2: Elikkä niin tämä on. Oli muinaisen.
0: Oletteko te jo harrastelemaan?
2: Ollaan me kuunneltu tämä läpi ja mulla oli tässä oikein otteita sieltä Jakeen kirjastakin, mutta niitä nyt jaksa enää tässä ruveta lukemaan. Oikeastaan jotakin sieltä lainasinkin, kuten tämän, että siellä kotipileissä oli vähän niin kuin yhdessä soiteltu ja taivas oli auennut ja kaikkea tämmöistä. Mutta on tämä siis monen muunkin kuin Olavi Uusivirran tämmöistä ihan lempparilättyä. Olavi Uusivirta taisi siinä haastattelussa sanoa, että tämä oli nyt ensimmäinen, mikä tuli mieleen, tämä kysymys.
1: Niin oli.
2: Tulee aina niin yhtä.
0: Joo, tämä on lempi, tämä on monelle ja tämä on herättänyt lempeitä tunteita myös täällä meidän Vapissa. Toki Jukka välittää Ullan käskemänä Ullan tiedotteen, että Ulla on töissä. Ja Ulla sanoo, että tämä levy ei lähe.
1: No niin.
0: Joo.
1: Chain of command. Mahtavaa.
0: Kyllä.
2: Niin kuin Ullahan tästä puuttukin kerran.
0: Kyllä. Ja Pasi toteaa, että minähän sairastuin musiikilliseen mustaan surmaan tuossa loppukesällä. Ei tämä minusta mikään hilipialevy ole. Laulut kuin Kainuun nälkävuosilta, jossa kertosäkkeessä laitettiin puolet pettua. Saattaa olla, että Suomussuomen rivitanssiseura ei tästä kelepuuta ohjelmistonsa. Ei lähe.
2: No.
0: Pasi ja junttautuu ihan tyystin. Joo, Kaitsulla ei oli muu kommentti. Mutta sitten tosiaan Seppohan oli sitä mieltä, että kiitos tästä valinnasta. Joo,
1: kyllä.
0: Mä aistin, että Seppo saattaisi näyttää vihreitä valoa. Jalavalla todettiin, että superbändien ongelma ei ole tämä nelikko enempää kuin osiensa summa suorastaan vähemmän. Kaikki on niinku yksin terävämpiä ja kuulimpia, eli ei tarvitse taivalkoskellakaan tulla vihreitä valoa. Mutta sitten taas Sami on lähettänyt levyhyllystäänkin kuvan, että löytyy tämän levy eri versioitakin.
1: Mm.
0: Alternatiivisessa versiossa vaihtoehtoisia ottoja, varhaisia versioita, julkaisemattomia versioita. Miten ne on jaksanut tehdä tästä sitten kuitenkin näin paljon tätä kammoa, vai levyyhtiön väkikö se on tehnyt, jos ne herrat on siellä keskenään vähän niin kuin
1: tempuroinut? Mitä ne jossain sanottiin, että 800 tuntia sitä oli väännetty?
2: No oli sitä väännetty sen verran, joo.
1: Niin, joo, en tiedä. Tämmönen levy siitä sitten tuliko?
0: Tämmönen.
2: Niin, tämä on vähän tämmönen ikuinen mysteeri tämä levy, että silloin se oli harrasteryhmässä ja täälläkin on tullut tosi kirjavaa viestiä, on tullut kaiken maailman deluxe-pakettikuvia.
1: Näin on.
2: Deja Vu-alttarilta ja sitten on tullut Jyrkkiä ei ja yksi hyvä biisi, superbändien ongelma. Joku tässä jättää kylmäksi se, onko tässä sitten se, että tässä tähän ei ole saatu taltioon, koska sitä ei ole ollut sitä semmoista, tiedätkö, yhdessä tekemisen riemua ja tenhoa.
0: Mutta onko tämä Väisäsen nihkulointi

0: monologi, vain harhaanjohtamista, ennen todellista loppupuheenvuoroa ja suuria käänteitä. Se kuullaan seuraavaksi. Koska nyt
1: Rapakari Records
0: on totuuden hetken aika. Mitä sanoo tytöt ja pojat siellä ja täällä?
2: Onko meille ääniä sinne Instagramsiin?
0: No Instagramsiinhan on tullut ääniä. Otetaanpas tarkistus tässä. Joo, täällä on tilanne vähän muuttunutkin tässä viime aikoina. Ja kyllä.
3: Se on suht tiukkana varmaan sielläkin.
0: Jukka toteaa, ei jaksa tätä enää. Yritän Jukka jaksaa vielä hetki ainakin. Kyllä se valo sieltä tunnelin päästä sitten lopulta näkyy.
2: Love is coming to us all.
0: Hei, niin. Kyllä.
3: Mitä?
0: Carry on. Love is coming.
3: Niin.
2: Just näin.
3: Se laulettiin heti alussa.
2: Kyllä.
3: Kantoiko se tänne asti?
0: Kyllä.
2: Se on jännää. Niinpä.
3: Niin.
0: No niin, kuka lähtee ensimmäisenä?
3: No voimme aloittaa.
2: Ole hyvä.
0: No anna palaa.
3: Tämä on se levy, joka tulee se omastakin hyllystä mustakantisena löytyy. Ja mainittakoon myös, että tässä löytyy ne punertava ja vihreä, joten mainittiinko niitä. Niin jotenkin kannen tekijäkkä ei oikein saanut vielä sille, että kevärinen tästä
2: pitäisi olla. Niin.
3: Tässä on paljon mysteerejä ja aina innokkaasti sen laittaa soimaan, mutta aina kun se pyörii, niin tulee semmoinen, ei tule semmoinen, vaan vähän semmoinen. Mutta on tässä paljon kuitenkin jotakin semmoista kiehtovaa, jota tavallaan Autiosaarella myöskin, missä muualla voisi olla aikaa ottaa selvää ja tämmöisiin änkyröiden stemmoja ja sitten soolovetoja ja tämmöisiä. Jos minä tämän nyt sitten kuitenkin sinne ottaisin, niin vaadin ehdottomasti sen nahkapäällysteisen levyn, että jos tämä osoittautuu virhearvioksi, niin minä voin tehdä sitä kannesta vaikka sakeri jakkaran päälle.
0: Lanne vaatte.
2: Tehdäänkö levystä rukkasit?
3: Niin. Joo, kyllä tämä on niin semmoinen salaperäinen ja mystinen. Tämä on vähän semmoinen, tiedätkö, Rubikin kuutio tai pirun nyrkki, joka ei jätä rauhaa.
2: Eli?
3: Lähtee.
2: Noniin.
0: Ui.
2: Ui. No ne on innokkaita. Mä voin jatkaa tuohon perään. Joo, samanlaisia fiiliksiä, että kun sä kuuntelee, tulee semmoinen.
0: Se on tuo tuntuu semmoinen olevan yleinen.
2: Joo, niin onkin silleen. Ja sitten tietysti, niin kuin aiemminkin mainitsin, Neil Youngin takia mä tämän aikoinaan hommasin tämän levyn. Ja mulla on aina ollut vähän niin kuin semmoinen vaikea koominen suhde näihin Crosby, Stills ja Nash -kolmikkoon. Minun mielestä niissä on jotakin hieman semmoista oman pieru haistelua niissä jätkissä. Mutta
0: omaa pierus on hyvä lehmus.
2: Niin vähän semmoisia. Niin, mutta siis tahoillaan kaikki on tehnyt loistavia juttuja ja tälläkin levyllä on minusta kaikilta hienoja biisejä. Ja sitten tämän levyn niin kuin tämä rakenne, niin kuin me kuunneltiin nyt alkupätkää Woodstockia lukuun ottamatta, päästiin aika pitkälle, niin mun piti kuunnella tätä levyä niin kuin kappaleeseen numero 8 vai 9, kun toi on, kun tulee Neil Youngin Country Girl, niin se vielä enemmän kuin tuo Helpless, joka on aiemmin, kun se Country Girl lähtee soimaan, niin mä tajuin, että ei vitsi, nyt mä oon tullut kotiin, koska mun Neil Youngin luona. Ja se, mä tajusin kuunnellessa tätä levyä, että se määrä rakkautta Neil Youngin, joka mun sisällä on, niin se on niin valtava, että se Country Girlin kohdalla se tuli niin jotenkin isona tunteena, että nyt tää helpotti tää levy. Nyt tää kanadalainen äijä vinkuu taas jotain ihanaa. Ja siinä on jotain semmoista, joka sopii vaan iskee minuun niin isosti, että niin jos minä epäröin sen koko levyn ajan, että miten tämän kanssa käy, niin sitten se Country Girl siellä lopussa kyllä teki sen, että nyt mennään ja lujaa sinne Autiosaarelle.
3: Oi, ihan on lämpö laskeutui siihen.
2: Kyllä.
0: Okei.
2: Se on ihanaa.
3: Minä kasvatan pitkän tukan.
2: Hyvä.
0: Joo, hyvä. Pannaan kättä päälle. Joo, pannaan. Se on näin siihen käteen.
1: Lähetyksessä sulla on sitten se pitkä tukka.

0: Sulla on tuommoinen hyötteen näköinen tukka, se varmaan kasvaa nopeeta.
1: Kasvaa.
0: Jouluun mennessä sulla on jo pikku polkka.
1: No, sen nähdään sitten seuraavissa jaksoissa.
0: Sano vaimolle terveisiä ja anteeksi, jos se vastustaa, mutta se on oikea ratkaisu.
2: Mitäs me sitten sinne kuunnellaan, kun me sinun vai yleisön tuo?
0: Kuunnellaan vaikka minut, kun on vieläkin vähän kahden vaiheilla. Ai kauheita. Mun täytyy myöntää, että mä tulin tällä kertaa nyt aivan takki auki metodilla tänne. Että mä annan tämän final hour'n tuoda sen ratkaisun. Koska jotenkin tää levy, te ootte kuunnellut tätä vielä enemmän ja teillä on tää... Ja voitteko kuvitella minua? Niin. Mä oon kuunnellut tätä vaan muutamia kertoja tällä viikolla. Mm. Että se on iso...
3: Niin just.
0: Näin. Niin. Koska tää on vähän tämmönen... Just tämmönen vähän poukkoilevat. Ai nyt tuli tämmönen. Ai nyt tuli tämmönen. Ja mulla tuli semmonen... Aika vahva semmoinen lämmin ihastus siinä alussa. Sen ykköskappaleen puolivälistä lähtee semmoinen, että hetkinen, vähän semmoinen ihastus. Okei, mä kattelenkin tätä vähän tällä silmällä. Ja sitten kestää se ihastus aika pitkälle, mutta sitten mulla vähän lössähtää se siellä niin kuin jossakin vaiheessa. Auhaus ei todellakaan niin kuin mennyt enää meikäläisen wheelhouseen, mutta, mutta tässä on niin kuin jotain, mikä niin kuin vähän kutkuttelee ja sitten jotain, mistä mä en oikein tiedä. Näin. Mutta sitten mä ajattelin vähän sitäkin, että miksi olla aina nihkeä? Miksi aina ottaa elämäni vakavasti? Miksi olla niin mustavalkoinen? Miksi ei vaan ottaa rapitseen?
1: 3-0, mutta nyt on ehkä se kovin haaste vielä.
3: Niin.
1: Tämä oli hieno.
2: Oli, mahtavaa.
1: Koska musta tuntuu, että mä en itsekään, kun mä aloitin tämän loppulausuman, niin vieläkään tien. Mutta
0: no niin.
1: Musta näytti, niin kuin olisi kaikilla käynyt vähän samalla.
0: Joo,
1: tässä on joku mysti, mutta nyt
2: totta,
1: on jäänyt.
2: Niin kuin Sini sanoi, että se on epätasainen, se poukkoilee ja kaikkea, mutta että sitten se joku jää silleen kuplimaan tuonne takaraivoon, että hetkinen, tästä pitää ottaa lisää selvää ja niin poispäin.
0: No jotain tässä on, mutta.
2: Mitäs
0: nyt sitten ihan kerta kaikkiaan katsotaanpas. Tuolta me otetaan ja tuolta me seikkaan. Nyt on ainakin viimeiseen asti
1: on
0: saatu täällä. Ja sitten laitetaan täältä vielä.
1: Jaha.
0: Hyvät matkustajat, olemme saapumassa määränpäähän. Olemme tavoittaneet jo Rapakarin rantakaislikon. Älkää säikähtäkö näitä uljasti huojuvia kaisloja edessänne. Siellä se manneri jo häämöttää. Seuraavaksi vielä yleisöäänet, jotka tulevat sitten antamaan lopullisen vastauksen. Avautuuko polku kaislujen halki leirinuotiolle? Äänin tai prosentuaalisin numeroin 73, 27. Kyllä! Se on leirinuotio!
1: Onpa vaan.
3: No, yes.
0: Meni hetki aikaa.
1: Onko tällä laivalla taksi?
2: Sä oot Sini oppinut käyttämään siitä.
0: Todellakin.
1: Näpuutellaan niin hallitusta.
0: Backstreet-kärry lähtee tuossa tuokiossa.
1: Oho. Täytyy sanoa, että mä olen jopa, niin jos olin viimeksi yllättynyt, ehkä nyttenkin tästä, en ehkä niin yleisö, vaan että me kaikki yhtäkkiä
2: kyllä
1: tämmöisen niin aika vaikeakin levy löydettiin tällä viisiin, että kyllä se lähtee.
0: No ei sitä vielä ole löydetty, mutta ehkä se löytyy sillä leirinuotiolla niin sitten.
1: Mutta kyllä niin tässä oli nyt sitä autiosa.
0: Tämä kutkitteli jotenkin jalanpohjia, että tämä halusi kuitenkin kyllä ottaa jatkokuunteluun. Sanotaanko näin. Eikä elämä tarvi aina olla niin vakavaa, eikä näitä meidän rapakaripäätöstä niin vakavia, kun annetaan mahdollisuus.
3: Joo.
0: Näin. Joo. Ja sitten eräs herrasmies on auttanut, kätilöinyt meitä eteenpäin kohti seuraavaa viikon kuunteluhaastetta, joka tulee tässä.
2: Niin, me on täällä itse asiassa taiteilijapariskunta Pekka ja Teija Isorrettyön kanssa, ja tässä on musat soinut taustalla, kun ollaan maailmaa ihmetelty ja kahviteltu. Ja he ovat itse asiassa Oulussa juuri olleet pystyttämässä Lievon uniteosta tuonne Tiima-museoon, joka avautuu perjantaina 9.10. Teillä varmaan soi välillä musaakin taustalla, kun te niitä teidän robotteja rakentelette, eikö vaan?
4: Ja. No joo, tämä Lievo soittaa kyllä itsessään, että sehän on semmoinen pitkä harmonikka, joka soittaa itseään, mutta sitä
2: kyllä. Niin, te olette kuunnellut Lievoa nyt, mutta jos te menette autiolle rannalle, teette niin paljon yhdessä hommia ja olette tuommoinen tiivis kaksikko, niin tehän ette joudu yksin sinne autiolle rannalle, vaan te

0: menette koko porukka, niin minkä levyn te pelastatte, että selviätte siellä? Siellä autiosaarella siis. Mä pääsin lipsauttaa, joo.
1: Tässä paljon mietittiin, että kysymystä, että vähän tosi hauska, että menee senaat sakaisin. Ja tämä meidän valinta tälle nyt on tämä Edu Kettusen autiolla rannoilla levy.
2: Kyllä, se on semmoinen minusta vähän niin kuin pitkä romaani, että vaikka sen voi kuunnella tosi monta kertaa. Ja koska vaikka ne biisit on tosi tarinallisia, niin ne tarinat aina avautuu vähän uudesta näkökulmasta sen mukaan, että mikä sää on tai minkälainen valotila on tai minkälainen mieliala sulla on, niin se kestää tosi paljon kuuntelua.
0: Vau, wow. Mahtavaa.
1: Joo, ja tässä on vielä semmoinen, että Edu Kettun on semmoinen artisti, kuka niin kuin kypsyessään paranee. Nämä sen uudemmat levyt ja uusi tuotanto niin aina on hämmästyttänyt, että vitsi, että on hienoja hetkiä maailmasta niin kuin spotaannut tämä Edu.
0: Näin se on, ja nyt me kuunnellaan sitten tuolla meidän ohjelmassa ja katsotaan, mitä me ja mitä kansalaiset sanoo, mutta kiitos teille tästä.
2: Kiitos.
0: Hei hei.
3: Radio Kaleva.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
1: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: God says soon.
1: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
2: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
0: Kiitos. Terveisiä kotiin.
1: Joo. Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailman asioihin.
2: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
0: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
3: Radio Kaleva.
0: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijastin.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio Kaleva.

0: Power up, cuff it up.
1: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
0: Mitäs peliä tämä on?
2: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
0: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaneva.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta.

0: No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niin kuin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astettavaa saaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.

0: Your Majesty.
1: Että sitä rahaa ei tullut koskaan mistään niin kuin isosta äyrästä, vaikka se olikin jonkunlainen hitti silloin aikaa.
2: Joo, ja tässäkin perinteinen amerikkalainen tarina.
1: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin tervetuloa musiikkibisnekseen.
3: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: niin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muokkaa.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haapavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Että. Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mitä tiistaivuodet sulle opetti silloin?
1: Ehkä tärkeimpänä on se, että tehdä sellaista musiikkia, mitä haluaa tehdä. Ja tuntee se, että se on niin kuin, siinä on se siilu. Eikä lähde mihinkään tämmöiseen kaupalliseen meininkin mukaan. Se ei vaan ole minun juttu yhtään.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.

0: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
2: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. Joo, no, koko lumma
0: taas. Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: mikä tapahtui niin kuin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk?
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.